Să-i ceri florii să râde când calci peste ea, nu se poate. Să-ți stropești drumul vieții

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate. Visul cel mai curat

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Retrospectiva săptămânii.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaie de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Salariile profesorilor vor fi majorate din 1 ianuarie 2027 cu până la 14%. O nouă stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaie de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili termene orientative și obiective clare pentru reformele care urmează să fie realizate. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a inclus Republica Moldova printre cele 4 țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare.
4: We identified 4
3: Am identificat 4 țări aflate în frunte, Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. Aceste țări au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gradul de pregătire în ultimii ani. Comisia va face o evaluare a instrumentelor existente pentru integrarea graduală și va propune o nouă abordare ambițioasă, tot la sfârșitul lunii octombrie.
4: New approach also at the end of October.
5: În același timp, comisara a menționat că acest parcurs va continua să se bazeze pe realizările individuale ale țărilor candidate și că nu vor exista scurtături. Marta Kos s-a referit și la măsuri suplimentare pentru încălcările grave.
3: În ceea ce privește statul de drept și cooperarea loială, propunem instrumente pentru a reacționa mai ferm la încălcările grave. Acest lucru poate însemna reducerea finanțării sau restricționarea drepturilor de vot.
5: Marta Kos a declarat că Moldova a demonstrat că este fermă pe calea europeană în pofida presiunilor și tentativelor Rusiei de a-i schimba direcția.
4: We have for the first time ever since we are enlarging that we are negotiating with a country as at war.
3: Pentru prima dată de când avem procesul de extindere, negociem cu o țară aflată în război care face progrese. Și mai avem o țară, Moldova, care a demonstrat prin 5 alegeri și prin referendumul organizat că este fermă pe calea europeană, chiar dacă Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a o îndepărta de acest parcurs. Desigur, suntem conștienți că unele dintre țări se vor întreba unde se află în acest moment.
4: The countries will see themselves so where we are now.
5: Totodată, oficial a respins ideea că diferențierea dintre statele candidate ar putea să le descurajeze. Comisar a comparat procesul de aderare cu funcționarea unei mașini în care reformele reprezintă combustibilul necesar pentru a avansa.
4: If the car is not running.
3: Dacă mașina nu merge, nu are sens să o împingem din spate dacă motorul nu funcționează, iar motorul poate funcționa doar dacă există combustibil, iar combustibilul îl reprezintă reformele din țară. Așadar, cred că se va întâmpla exact contrariul. Va demonstra că este posibil dacă muncește din greu și dacă își îndeplinește angajamentele pe care și le-a asumat atunci când țara a primit statutul de candidat.
5: Foaia de parcurs pe care Republica Moldova o va primi la sfârșitul lunii octombrie va stabili următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană cu termene orientative și obiective clare pentru reforme. În paralel, Comisia Europeană va pregăti măsuri pentru o integrare graduală mai avansată a țărilor candidate. Obiectivul este ca acestea să poată beneficia treptat de avantajele apartenenței la Uniune înainte de aderarea propriu-zisă. Următorul reper important va fi evaluarea progreselor în cadrul rapoartelor anuale privind extinderea, iar parcursul Moldovei va depinde în continuare de îndeplinirea condițiilor și de rezultatele reformelor.
3: Vești bune pentru profesori, salariile cadrelor didactice ar putea crește cu până la 14% din 1 ianuarie 2027, iar pentru cei care se vor remarca prin performanță este prevăzut un spor suplimentar de până la 15%. Ministrul Educației spune că noul mecanism de salarizare este deja în proces de avizare, iar autoritățile promit că majorările vor ajunge la profesori.
1: Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au, cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest coș și gradul didactic. Raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță.
3: Referitor la sporul de performanță, ministrul Educației și Cercetării a spus că nu va fi acordat tuturor profesorilor și va avea la bază un instrument nou.
1: Și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală, va fi un nou format decât ceea ce a fost până acum.
3: Totodată, Perciun a precizat că instabilitatea de pe arena internațională face dificilă orice prognoză pentru următoarea perioadă. Oficialul afirmă că Republica Moldova nu poate ignora evoluțiile geopolitice și riscurile care pot apărea într-o lume tot mai imprevizibilă.
1: Vorbind, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine la nivel geopolitic, la nivel internațional. Trăim într-o lume tot mai instabilă și tot mai imprevizibilă, ceea ce reprezintă un risc constant. Și într-o asemenea lume, orice predicție, care prin natura ei este dificilă, devine aproape imposibilă pe termen mediu și lung. Nu știu câtă lume poate spune cu o minimă certitudine ce se va întâmpla în 3 luni de zile pe arena internațională și putem pretinde că Republica Moldova există într-o lume a ei departe de ce se întâmplă pe glob.
3: Întrebat dacă garantează 100% că de la 1 ianuarie 2027 vor fi majorate salariile profesorilor, ministru Perciun a răspuns.
1: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare, avem și angajamentul domnului prim-ministru, foarte ferm pe acest subiect, nu există nicio urmă de îndoială.
3: Dan Berciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întreg sistemul bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare.
6: Parlamentul a aprobat cu 62 de voturi noua structură a Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Potrivit președintelui Parlamentului, structura Armatei Naționale a fost adaptată la condițiile actuale. Alte detalii nu au fost oferite. Decizia a fost adoptată cu ușile închise. Înaintea ședinței secrete, ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat jurnaliștilor că vor fi examinate decizii privind majorarea efectivului Armatei Naționale.
7: Și dacă anterior efectivul scriptic a armatei numărat peste 9.000 de efectiv, în timp a fost redus până la 6.500 de personal și 2.000 de angajați civili. Reșind din toate analizele pentru ce fel de structură de forță avem nevoie, ce capabilități, în contextul reformei militare, care o implementăm acum în baza strategiilor dezvoltate pe parcursul anilor, și aș vrea să menționez, strategia națională de securitate, strategia de națională de apărare, strategia militară, precum și planul de dezvoltare pe termen lung către anul 2035, armata a Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare. Și tot astăzi va fi discutat și ce fel de structură trebuie să fie armata, reieșind din pericole și amenințările curente.
6: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor 3 raioane vor fi create 3 regiuni, Nord, Centru și Sud. Chișinăul și Bălțul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar Uta Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cu cetățenii.
8: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
3: După reformă, populația medie a unei primării va crește și va constitui peste 6.700 de locuitori.
8: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2.680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
3: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Râșcan de 66 de milioane de lei.
6: Noua stație de captare apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului Mediu Gheorghe Hajder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Jurnal TV.
3: Ministrul Mediului a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei.
9: Stației deja este semnat un acord de finanțare prin care guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea ca să ne ofere grant 18 milioane de euro, guvernul Republicii Moldova 6 milioane și primăria 2 milioane pentru o linie electrică.
3: Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. În prezent, proiectul se află în etapa de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației în conformitate cu standardele internaționale.
9: E adevărat că până va fi construit acest proiect vor mai dura cel puțin 2-3 ani după mine, pentru că urmează acele proiecte, licitația care se face după standarde internaționale și până atunci este evident că noi trebuie să avem o soluție și să nu stăm pe baza unor pompe. Chiar dacă ele sunt utile, vă dați seama că acele pompe nu au fost gândite ca o situație permanentă. Noi avem nevoie de o soluție care să ne asigure captarea de apă chiar și la acel nivel. 30 metri cubi pe secundă în orice situație.
3: Gheorghe Hajder a dat asigurări că deocamdată apa existentă în Nistru este suficientă pentru aprovizionarea capitalei. Ministrul a venit cu unele soluții tehnice în acest sens.
9: Acele țevi pot fi prelungite până la o perioadă mai adâncă. Apa poate fi redicționată într-o altă zonă unde poate fi captată. Există pompe putitoare, da, care se pot adapta la nivelul Nistrului. Deci soluții din punct de vedere tehnic sunt.
3: Hajder a menționat că la invitația Ministerului Mediu la Chișinău au sosit experți din Grecia care au fost la stația de captare apei, au avut discuții și cu cei de la Apă Canal, iar în câteva zile ar urma să prezinte soluții pentru asigurarea aprovizionării cu apă.
6: Într-o regiune marcată de război și riscuri de securitate, Republica Moldova primește un nou mesaj de susținere din partea Statelor Unite. Ambasadorul american la Chișinău a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru independența și suveranitatea țării și transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului Consolidarea Cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient de la Moldova Security Forum 2026.
10: Let me be abundantly clear on behalf of the United States. Vă spun foarte clar, Statele Unite ale Americii susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o face. Nu este vorba doar despre pământul dumneavoastră, ci și despre tot ce se află deasupra acestuia în spațiul aerian, iar noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate. De la dobândirea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au sprijinit cu mândrie prietenul nostru rezilient cu miliarde de dolari destinați consolidării instituțiilor din domeniul apărării, securității cibernetice, securității energetice, securității frontierelor, infrastructurii critice și recent prin proiectul Trump Liberty Line pentru a sprijini independența energetică.
5: Ambasadorul american la Chișinău afirmă că Republica Moldova are o importanță strategică în contextul actual, iar Statele Unite își vor susține partenerii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți.
11: And why do we do this? Because this is an important country.
10: Și de ce facem acest lucru? Pentru că este o țară importantă, ocupă o poziție foarte importantă în lume. De asemenea, se află într-un moment foarte important al istoriei mondiale. Din păcate, există unii în această lume care își abandonează prietenii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți sau au nevoie de ajutor. Însă vă spun un singur lucru, Statele Unite vin în întâmpinarea prietenilor atunci când aceștia au dificultăți și nevoi.
11: He wants this war next door to end.
5: Diplomatul a salutat și implicarea aliaților europeni în sprijinirea Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea cooperării în vederea monitorizării spațiului aerian al țării.
10: Vă spun un lucru, este de asemenea foarte încurajator să vedem mulți dintre aliații europeni implicându-se activ și venind în sprijinul prietenului lor din Republica Moldova în atât de multe feluri chiar în ultima vreme. Haideți să continuăm pe această linie, să continue colaborarea în domeniile monitorizării spațiului aerian, gestionării crizelor, schimbului regional de informații și coordonării între instituțiile civile și cele din domeniul apărării.
11: Coordination among civilian and defense institutions.
5: Cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum se desfășoară la Chișinău și reunește peste 700 de participanți și aproape 90 de experți din 20 de țări pentru a discuta despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Reuniunea este organizată de peste 20 de organizații și instituții, fiind cel mai mare eveniment de securitate desfășurat cu sprijinul societății civile, instituțiilor publice, mediului de afaceri și al partenerilor de dezvoltare.
6: Republica Moldova a primit primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din cele 240.000 de achiziții pentru sezonul rece 2026-2027. Vaccinurile vor fi distribuite instituțiilor medicale și vor fi destinate persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, dar și unor categorii de angajați. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, serul oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal, AH1N1, AH3N2 și B Tokyo. Autoritățile din sănătate recomandă imunizarea pentru a reduce riscul formelor grave de gripă, al complicațiilor și al spitalizărilor. Vaccinul antigripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, inclusiv cele împotriva COVID-19 și infecțiilor pneumococice. Achiziția a fost finanțată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Patru bărbați din Crioleni și Dubăsar sunt cercetați pentru furtul a 6 automobile de lux din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale Oamenii Legii din Moldova, sub egida Europol au desfășurat percheziție la domiciliile suspecților.

0: Potrivit autorităților de drept belgene, două din cele șase mașini furate au fost deja recuperate pe teritoriul Belgiei. Cei patru suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, originari din raionele Criuleni și Dubăsar, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au comis diferite infracțiuni, unul din ei având în trecut conflict cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate. Altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Totodată, doi dintre aceștia s-ar eschiva de la organele de drept pe numele lor fiind emise mandate internaționale de arestare. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil de lux, permise de conducere eliberate în Polonia și Italia, documente privind expulzarea din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte automobile sustrase. Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează trasee prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune, iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei, la emisiunea Forum.
1: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
2: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
0: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
2: Și când văd că se insistă până la prostie, în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetșor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
0: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maiechiu-Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse. Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Tallinn, Mihai Popșu și Margus Țanca. Anterior, ambasada Republicii Estonia, Republica Moldova, a avut sediu la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992. Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
3: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
0: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
4: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
0: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru armata națională finanțate de UE prin instrumentul European pentru pace, iar Academia de e-guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, invitatul nostru în această seară este domnul Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. Domn Buzu, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Cum sunteți, domnul Buzu, mai sunt puteri?
3: Cu siguranță, până la capăt.
2: Până la capăt?
3: Da.
2: O ducem până la capăt reforma?
3: Cu siguranță și nu că doar până la capăt, dar și cu succes.
2: Ok, vom discuta pe parcurs ce înseamnă succesul în viziunea autorităților, dar mai întâi, domnul Buzu, propun ca să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri referitor la acea conferință de presă de ieri pe care ați avut-o, ca să înțeleagă toată lumea care este subiectul de azi, pentru cei care n-au reușit să urmărească știrile și tot așa. Regie, vă rog frumos!
4: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, Nord, Centru și Sud. Chișinăul și Bălțul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiul de nivelul 2, iar Uta Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenii.
5: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
4: După reformă, populația media unei primării va crește și va constitui peste 6.700 de locuitori.
5: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2.680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
4: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Râșcan de 66 de milioane de lei.
2: Și adică, domnul Buzu, am revenit în platou. Multe subiecte, multe întrebări. Haideți mai întâi să începem cu amalgamarea totuși și după care vom ajunge la cele trei regiuni. Domn Buzu, noi am finalizat deja amalgamarea voluntar. Noi suntem în proces la asta normativă sau deja este gata și normativă deja?
3: Deci noi am finalizat și normativă. Normativă, deci asta este propunerea guvernului, da.
2: Gata, deja.
3: Chiar dacă mai și astăzi am primit anumite, nu știu, scrisori, propuneri, contestări din partea unor colegi ai noștri, dar asta este propunerea noastră.
2: Deci gata, nu are cum să fie redesenată harta.
3: Da.
2: Cam asta e final. Astăzi ați avut o întâlnire cu reprezentanții de la CALM. Săptămâna trecută a fost domnul Furtu în acest platou. Principala plângere din partea lor a fost că nu prea au fost consultați în acest proces. Ce v-au spus astăzi cei de la CALM?
3: Nu, am discutat cu colegii de la CALM, am discutat cu primarii care sunt prezenți acolo. Eu cred că tot timpul este loc de mai bine să ne consultăm mai mult, mai temeinic, mai din timp și încercăm să facem acest lucru. Spre exemplu, astăzi, vinerea, de obicei are loc ședința interna guvernului, în care examinăm care sunt subiectele propuse pentru săptămâna viitoare, ce urmează să aprobăm. Și din 20 de subiecte pe care le-am examinat astăzi, pe 6 subiecte am primit și au fost avize din partea colegilor de la CAL. Și în acest an și cât și anul trecut, aproximativ 20% din deciziile aprobate din guvern sunt consultate cu CAL. Deci este un proces instituțional de consultare. Când am lansat procesul de reformă, când am propus modificări legislative, când am propus modificări de hotărâri de guvern cu privire la reformă, am consultat colegii din CAL, am fost în toate primăriile, în unele primării am fost de mai multe ori, deci inclusiv astăzi comunicam primarilor care erau în sală, la fiecare din ei, de câte ori am fost, unde am încercat să organizăm audieri publice, consultări cu cetățenii. Noi estimăm că am organizat peste 1200 de consultări cu cetățenii. Într-adevăr, în unele cazuri am avut o participare mai mare, în altele mai mică, dar în fiecare comunitate am fost și nu doar o dată. Și astăzi am discutat, am înțeles că trebuie să îmbunătățim, să găsim modalități adiționale de a îmbunătăți acest dialog. CALM este o asociație reprezentativă aleșilor locali din Republica Moldova, cu o experiență foarte mare și cu siguranță au cu ce contribui și noi vom profita de această ofertă.
2: Cifra oficială este 115.000 de persoane au fost consultate în cadrul acestei reforme, corect?
3: Cifra este mai mare, dar cifra de 115.000 de cetățeni a fost cifra la consultările organizate de către cancelare, pentru că au fost și consultări organizate de primării, aleși locali, la care noi nu am participat, dar asta este cifra la care noi am venit cu inițiativa, noi am facilitat anumite consultări.
2: Domn Bozu, încep la o întrebare pe care am primit-o acum 2-3 zile în acest platou, referitor la amalgamare. Avem acele localități care s-au amalgamat voluntar, evident, au luat în calcul, li s-au promis niște sume de bani acolo.
3: Stimulente.
2: Au făcut stimulente. Pentru ce se cheltuie cei bani? Și după care li s-au dat și primării adăugători, li s-au dat primării care vin de la amalgamarea normativă.
3: Da.
2: Deci mai vin niște primării, niște sate, localități de gestionat, dar deja fără buget. Ce facem în acel caz?
3: Nu, vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
2: Așa.
3: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegeri locale. Practic,
2: locale.
3: În toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale. Pentru că noi am avut acest angajament să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei. Deci vom veni și cu alte modalități prin care să fortificăm autonomia financiară a acestor primării. Și stimulentul pe care îl oferim noi este un stimulent pentru efortul ăsta de amalgamare voluntară. El sunt resurse de neglijat, dar miza noastră este fortificarea capacității fiscale și fortificarea capacității administrative. Acolo, în acea primărie, trebuie să avem un număr mai mare de funcționari cu specializare care, într-adevăr, vor putea să elaboreze proiecte serioase și să le implementeze în beneficiul comunității.
2: Apropo de funcționari, în emisiunile anterioare, când ați fost dumneavoastră la noi, de fiecare dată se menționa unul din motivele amalgamării este anume acest lucru, că nu avem peste tot funcționari, nu ne ajung specialiști, vor fi primării mari, puternice. Deja ne putem asigura că odată cu amalgamarea peste tot vor fi toți oamenii necesari?
3: Nu putem spune acest lucru, da, dar ceea ce putem spune este că, cu siguranță, într-o primărie mai mare, șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, avem în Iași avem 8 primării care se unesc într-o primărie.
2: Așa.
3: Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare din acele primării activează până în 5 persoane. Mă refer la, nu la personalul tehnic, dar la persoana care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, perceptor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții. Noi, cu siguranță, dacă ele se unesc, poți ai un singur perceptor fiscal, un singur contabil, un singur perceptor fiscal, dar din celelalte poziții, când le unești, ai două poziții pe elaborarea de proiecte, ai o poziție pe achiziții publice, ai cineva responsabil de utilitate, de serviciile și așa mai departe. Înțelegeți? Asta este...
2: De aici apare următoarea întrebare, domnul Buzu. Dacă avem noi niște date, câți funcționari, câți angajați avem acum în apeleori, până la reformă și câți vor fi după reformă?
3: Deci, acum clarificăm, pentru că, uitați, în, așa cum am spus și în cadrul conferinței de presă, la Cantemir avem orașul Cantemir, primăria, populația acolo este de 2600 de cetățeni. Uh-huh. După reformă va fi de peste 17.
2: Primăria orașului avea 2600 cetățeni?
3: Da.
2: Este mai mic ca unele sate.
3: Da.
2: Ok.
3: Și după reformă, primăria orașului Cantemir va avea peste 17.000 de cetățeni. Și asta înseamnă cu tot un nou tip de organizare a primăriei, a echipelor, a responsabilităților, pentru că se lărgește și numărul de populație, lărgește și area, bunurile, rețeaua de instituții. Și pentru că noi cu câteva, nu știu, săptămâni, luni în urmă, nu cunoșteam cum va arăta exact orașul Cantemir, uh-huh, după reformă. Acum cunoaștem și pornind de la aceste realități, construim și spunem care este cea mai bună echipă care trebuie să fie, care sunt rolurile, care sunt funcțiile. Cu colegii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale analizăm planul de mobilitate, infrastructura rutieră, rutele de transport, cum circulă oamenii între localități și vom veni cu inclusiv și aici cu suport. Dar asta este ideea. Cu toții cunoaștem, după reformă, Ungheni va deveni o primărie cu peste 42.000 de...
2: Cea mai mare primărie.
3: Cea mai mare primărie după Chișinău și Bălți.
2: Da, da, da.
3: Nisporeni, Călăraș, Șoldănești, Rezina, Iedineț. Deci, toate aceste primării se redimensionează, respectiv și vom lucra cu colegii de acolo ca să redimensionăm funcțiile, rolul, mărimea și așa mai departe. Plus, vom avea acei reprezentanți ai primarilor în fiecare primărie care s-a amalgamat pentru ca aceștia să îndeplinească acel rol de prestare a serviciilor,
2: așa
3: de audiență.
2: De către primari, corect?
3: Reprezentanți.
2: Dar noi vom mai avea viceprimari sau nu?
3: Cu siguranță vor exista funcția de viceprimar în dependență de iarăși de cât de mare primăria, dacă are capacitate fiscală, să achite iarăși dacă vrei mai mulți viceprimari și așa mai departe.
2: Ok, fiindcă la viceprimari au nevoie de votul Consiliului Local ca să investiți,
3: exact,
2: dar așa rămâne, reprezentantul primarului va fi numit direct de către primar.
3: Numit sau, vedem, în dependență de ce statut îi vom oferi, numit sau prin concurs, deci, dar asta sunt chestii tehnici. Ceea ce vreau să spun este că echipa care este acum în primărie va negocia și a spune, uite, noi am decis că în primăria aceasta rămâne aici în primărie persoana cu tare. De ce? Pentru că are aceste capacități, deoarece cunoaște fiecare din sat, cade o frunză după dealul acela, cunoaște și așa mai departe. Deci, ok, atunci haideți să ne asigurăm. Noi vom instrui acea persoană, noi vom investi în a deschide o rețea de peste 600 de aceste CUPS-uri, centre unificate de prestare a serviciilor. Peste 600.
2: Păi noi avem 273 de primării, înseamnă că în primării.
3: Deci în primăriile care se amalgamează, noi vom deschide CUPS-uri, vom face aceste investiții, vom cumpăra mobilier, echipament, vom instrui persoana dată.
2: Ok.
3: Și asta vom face până la legile din 2027.
2: Dar pe umerii cui rămâne întreținerea acestor CUPS-uri?
3: Pe umerii primăriei, pentru că primăria va angaja, dar noi vom face investiția inițială. Uh-huh. Deci primăria, în esență, va achita salariul și întreținerea în acea...
2: CUPS-ul va fi construit și va fi trimis în gestiune primăriei.
3: Da, pentru că va fi în sediul primăriei, pentru că în primărie mai sunt, de obicei, asistenți sociali, lucrători sociali, deci din discuțiile care le-am avut, în o bună parte din primărie se dorește să rămână funcțională acea clădire, pentru că ea e în centrul satului, acolo poate să mute poșta, biblioteca, să fie un centru comunitar veritabil mai departe.
2: Dar oricum nu va ajunge cupsul în toate primăriile, în toate localitățile care au avut primărie.
3: Angajamentul nostru este în felul următor. Dacă o primărie...
2: 600-700,
3: deci deja avem o parte din unele localități, avem deja cups. Deci, ceea ce vreau să spun este că în toate primăriile care se amalgamează, dacă este dorința, noi avem capacitatea și resursele necesare să deschidem cup. Și acest lucru va fi făcut până la alegerile din 27.
2: Hai să revenim parcurs la localități, trecem la cele trei regiuni. Prima întrebare pe care am primit-o în direct aici a fost, domnul Buzu, de ce totuși s-a ales numele de regiuni, dar nu s-a ales ceva nume istorice?
3: Bun,
2: județii sau tot așa?
3: Bun, înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii, da? Pentru că, credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar de unde ești, spun din Ratuș, Ratuș Târșilceni. Deci, deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă...
2: Mai deja veți spune din regiunea centru.
3: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta. Pentru că așa e, cel puțin așa am crescut eu, să mă definesc din satul din care m-am născut și locuiesc și acum. Deci, cred că majoritatea cetățenilor așa optează și în această reformă, prioritatea clară pentru noi sunt primăriile. Acolo trebuie să investim mai mult, acolo trebuie să fortificăm, primăriile se bucură de cea mai multă credibilitate, iar regiunile vor avea un rol mai îngust, un buget mai mic și un aparat mai modest, pentru că orice resurse adiționale pe care noi putem să le identificăm, el trebuie să meargă la primării. Pentru că aici va fi miza cea mai mare atunci când vorbim de dezvoltarea locală și regională.
2: Când, haideți să înțelegem, domnul, avem trei regiuni, Sediu, Bălți, Chișinău și Cahul. Cum sau unde va fi sediul acestor regiuni? De exemplu, la Bălți, la Chișinău și la Cahul.
3: Sediul urmează să-l identificăm, dar în orașul, deci pentru nord va fi în municipiul Bălți, așa, pentru centru va fi în municipiul Chișinău și pentru sud în Cahul.
2: Urmează să ne adresăm la PLE ca să ne dea o clădire în gestiune?
3: Urmează să identificăm. Deci asta e încă un punct în lista lungă care trebuie să o clarificăm în această reformă. Dar cel mai important, ceea ce ține de regiuni și cred că ceea ce e important cetățenii să cunoască este că atât la nivelul primăriilor, cât și la nivelul regiunilor, noi avem raioanelor, avem această dimensiune de prestare a serviciilor. Asta înseamnă că, în mare parte, servicii administrative, da? Deci, tu mergi la o primărie să achiți taxele, să obții o adeverință, să ai o consultație, să primești un aviz și așa mai departe. Și ceea ce spunem noi în această reformă este că, uite, partea asta ce ține de prestare a servicii poate fi administrată prin CUPS, adică prin reprezentantul primarului, iar partea de administrare, de dezvoltare a comunității, de elaborare a proiectelor, de dezvoltare locală, merită să fie consolidat, pentru că ea nu poate fi făcută cu 5 oameni. Și de asta vrem să spunem, uite, noi fortificăm și unim partea administrativă, bugetele, echipa, iar serviciile vor rămâne acolo unde sunt. La nivel de raioane, același principiu. Serviciile care sunt prestate de raioane rămân la locul lor. Ce înseamnă servicii? Dacă Consiliul Rănal gestionează un muzeu, o casă de cultură, un ansamblu concertistic model, un centru de tineret, o tabără sportivă, un teren sportiv, un centru multifuncțional sportiv, toate aceste bunuri trebuie să ajungă la în gestionarea primăriei, pentru că primăria deja are acest
2: competență. Deja la Consiliul Rănal noi se dăm la primărie?
3: La primărie. Iar, pentru că dacă...

0: de stare civilă și așa mai departe. Arhiva raională, la fel, va fi administrată de către Agenția Națională a Arhivelor și va fi prezentă, va rămâne în raion. Deci cetățenii nu au nevoie de ce să meargă la regiuni, pentru că regiunile nu prestează niciun serviciu. Antreprenorii nu trebuie să meargă la regiuni, pentru că ei nu prestează servicii. Nu vor aviza nimic, nu vor da certificate, nu vor gestiona o rețea de școli, care o preluăm în 2027. La fel și la primării. Deci asta este important. Acum, în 2027, ceea ce nu a fost posibil în reforma anterioară, noi putem să scoatem din primărie rolul de prestator de servicii. Și de ce spun asta cu atâta încredere? Pentru că noi am putut să arătăm din 2022 până încoace, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul asistenților sociali, am putut să înscriem în sistemul de compensații, să oferim compensații, să oferim servicii și putem să facem acest lucru, pentru că avem mai multe registre digitalizate, avem mai multă înțelegere tehnică cum să facem acest lucru. Și asta este ideea. Nu trebuie să ținem să avem în 2026 primării în fiecare sat, dar primării mici, cu echipe mici, cu bugete mici, când putem să prestăm aceste servicii care prestează acum servicii într-un mod mult mai eficient, iar capacitățile care sunt acolo să le unim și într-adevăr să avem primării puternici. Asta, când spunem primării puternici, nu e ceva eufemeric, da? Deci este o, chiar într-adevăr o logică a ceea ce facem noi. Pentru că dacă unești 5 primării, deja ai, poți ai, nu știu, 15-18 specialiști într-o primărie. Când mă întâlnesc cu primarii, îmi spun: domnul Buzu, eu nu sunt primar. Eu sunt gestionar a unei întreprinderi municipale, pentru că dacă se strică pompa sau nu lucrează becurile de la iluminatul stradal, eu trebuie să stau să îmblu și să rezolv problema. Și atunci când ești copleșit de probleme de aici, din partea aceea, toate procesele nu sunt digitalizate, este clar că este foarte complicat. Și oamenii ăștia sunt absolut niște eroi și oameni fenomenali, pentru că ei, în pofida la această presiune care o au, zi de zi, că se întâmplă o nenorocire, și de pildă spun, da, aia că au murit cineva, n-are cine să-l îngroape. Nu au rude. Și asta primarul trebuie să facă. Se întâmplă o criză. Primarul este cel care, de pildă, copilul instituie regim de tutelă și mai departe. Și ei, este o minune că ei încă au timp să gândească cum se repare drumul, cum să fac asta. Deci de asta spuneam, într-adevăr, și asta nu spun că să mă gândesc pe cineva. Avem primari puternici. Problema noastră în administrația publică este că nu avem primării puternici. Și asta vrem să le dăm. Vrem să le dăm o echipă.
1: Domnul Buz, dar ați menționat care lucruri rămân la primărie, ați menționat ce rămâne în raioane, care lucruri se duc de la Consiliul Raional la primărie. Evident, întrebare frească, ce atribuții dar vor avea aceste regiuni?
0: Deci, pentru că regiunile deja vor avea o scară mult mai largă, da? Deci, în nord, peste 500 de milioane de cetățeni, în sud,
1: 500 de mii.
0: 500 de mii, da.
1: N-ar fi rău.
0: Mă gândesc la stimulente. 600 de mii în centru. Deci, este clar că aici nu, mandatul nu trebuie să fie axat pe prestarea unor servicii, pentru că proximitatea este
1: mult. Dar va fi tot ca un fel de Consiliu Raional sau nu, ca să înțeleg?
0: Deci, va fi un aparat, deci o echipă cu un aparat administrativ, va fi un președinte a regiunii, așa, ales de către Consiliul Regional. Consilierii regionali vor fi ales prin votul direct al cetățenilor, așa cum au ales până acum consilierii raionali. Doar că mandatul va fi axat pe dezvoltarea și coordonarea regională. Asta înseamnă că, în primul rând, să te asiguri că identifici care sunt prioritățile de dezvoltare regională la această scară, a regiunii nord sau a regiunii centru sau a regiunii sud. Să faci asta prin consultarea primăriilor, să înțelegi care sunt decalajele de dezvoltare, care sunt nevoile pe diferite domenii.
1: Asta nu o vor face consilierii.
0: Asta va face un aparat.
1: Da,
0: deci așa cum într-un Consiliu Raional.
1: Vedem ce funcții vor fi transferate de la Consiliul Raional la aceste regiuni. Pentru educația pleacă, mi-a spus aseară Dan Perciun, cunoaștem că pleacă la Ministerul Educației, asistența socială deja a plecat la Minister. Ce pleacă totuși la...
0: La Consiliu, pentru că până acum ele cumva aveau acest rol de coordonare, da? Pentru că într-un raion avem, nu știu, 20, în cel mai mare raion, nu știu, avem 40 de primării.
1: Da.
0: Acum, dacă păstrăm doar harta raionilor de acum, dar în ele avem harta noi.

0: Doar primării? Vom avea 4 primării într-un raion, 6, 5. Este clar că efectul ăsta de coordonare, de suport pentru elaborarea de proiecte, pentru anumite programe de dezvoltare, este mult mai bun la o scară de 500 de mii, 600 de mii de cetățeni. Și asta vor face, asta va fi rolul regiunii. Regiunii nu vor avea un buget mare în care o să spun, uite, dăm primăriei astea, ei nu o să poată să... nu o să gestioneze o rețea de școli, de spitale și așa mai departe.
1: Da, dar azi le putem spune clar la cei care ne privesc, mm-hmm, la Tizor și ne-am scos la clar. De exemplu, de la Consiliul Regional va pleca către regiuni. Agricultura, medicina, cultura,
0: nu, ce mai rămas. Deci acolo? Sănătatea va fi preluată în totalitate, de către minister. Pe agricultură nici acum nu aveau mare, deci competențe, acolo cumva erau anumite înguste, dar în aceste regiuni vom avea rolul de planificare, de coordonare, de elaborare de proiecte mari, deci care vizează mult mai multe primării. Deci asta este schimbarea. Deci este un mandat mai îngust, dar pe o scară mult mai largă. Pentru că ceea ce era cumva raioanele disurginte așa mai sovietic, acolo era și rețeaua de școli, și rețeaua de servicii sociale, și rețeaua de spitale, și făceau și un pic de coordonare între primării, le mai coordona și bugetele. Până în 2015 bugetul raionului conținea și bugetul primăriilor. Și în timp rolul raioanelor s-a erodat. Deci ele erau prea mici ca să coordoneze și să, într-adevăr, să impună, să vină cu proiecte mari, și erau prea mari ca să presteze servicii cumva la firul ierbii în fiecare primărie. Și acum eu credem că noi, prin aceste regiuni, am identificat formula cea mai bună. Noi, practic, în Republica Moldova, cele mai stringente probleme pentru locuitorii noștri sunt legate de apă, canalizare, drumuri, deșeuri. Da, nu știu, în asta, da, nu vorbim de dacă scoatem în afară, nu știu, sănătatea, deci care e competența guvernului. Și dacă ne uităm pe aceste elemente, noi nu le putem rezolva doar la nivelul unei primării mici. Și chiar unei primării mari. Pentru că dacă vrei tu să ai un serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare, el trebuie să depășească, nu știu, zeci de primării. Și când ai zeci de primării, trebuie să facă un singur proiect, este complicat primării între ele să...
1: Cu gunoiul rezolvăm, ne-a spus domnul Hajder că vor fi...
0: Da, avem acele... Exact, exact. Dar astea se depășesc raioane, în sens că înțelegi ce vreau să spun. Deci dacă vrem să rezolvăm problema deșeurilor, într-adevăr trebuie să avem o platformă, să avem platforme regionale, să avem serviciul ăsta de sortare și mai departe. El depășește capacitățile unei primării. Și aici poate să intervină un rol de coordonare, de planificare, de elaborare de proiecte, de proiecte transfrontaliere și așa mai departe. Și asta va fi rolul regiunilor. Primăriile vor administra serviciile lor, vor avea grijă de comunități, vor fi mai mari, vor avea o echipă mai consolidată. În Republica Moldova vom accesa inclusiv din 2028 un nou instrument de finanțare. Deci inclusiv acolo vom avea acces la resurse pentru dezvoltare regională.
1: Ajungem, fiindcă...
0: Și este important să ne facem tema pe acasă.
1: Ajungem la aceste resurse, mai întâi mergem la publicitate. Domn Buzu, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi mai revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Alexei Buzu, secretar general al guvernului. Așa, deci continuăm, domnul Buzu. Menționați înainte de publicitate că din 2028 vor veni bani pentru a putea finanța aceste regiuni, corect?
0: Nu, vor veni bani atunci Republica Moldova va fi încadrată în bugetul Uniunii Europene ca și țară candidat. Așa. Vom avea acces la așa numitele fonduri de preaderare. Asta am vrut să spun. Și atunci și regiunile vor putea să elaboreze și să aplice proiecte, dar în primul rând primăriile. Și ceea ce vreau să spun este că atunci când elaborezi un proiect și într-adevăr vrei să fii un proiect serios, el are o logică, el trebuie să fie pregătit bine tehnic, el trebuie să arăți care va fi perspectiva dacă tu creezi un serviciu, dacă tu repari un drum. Orice finanțator întreabă, dar tu vei avea capacitatea să întreții acest drum. Dar care este logica? De ce noi investim în acest drum, în acest pod, în această infrastructură? Și pentru asta ai nevoie de o pregătire tehnică, ai nevoie să ai un plan de dezvoltare a teritoriului și pentru asta ai nevoie de echipă. Și de asta spuneam, acolo unde țările au reușit, fie că erau candidate, fie că s-au integrat, unde au reușit să absoarbă aceste resurse, a fost acolo unde, într-adevăr, au existat echipe competente și capacitatea asta de absorpție. Și noi nu trebuie să inventăm roata. Noi, pur și simplu, trebuie să ne asigurăm că creștem această capacitate, ne pregătim, ne facem tema pe acasă și să oferim cetățenilor odată și odată aceste servicii de bază. Să nu ne pară că când curge apa la robinet și este apa ok, nu este un lux. El trebuie să fie un serviciu universal.
1: Domnul Buzu, dar dacă vorbim despre astea trei regiuni, am văzut comentarii inclusiv la acest lucru, la numărul populației din fiecare regiune și menționează unii că nu ajungem la acel model NUTS 2, model european, da, care ne-ar permite finanțarea acestor regiuni prin diferite mecanisme europene, că nu întrunește numărul de 800.000 de cetățeni.
0: Da. Și autorii sau acei care comentează cum își propun că noi să facem acest lucru. Noi suntem 2.400.000.
1: Trebuia cumva, nu știu, împărțit okay. În două sau ce trebuia. Uitați, întrebarea era dacă se poate negocia ca să primim finanțare prin acest.
0: Eu vreau să spun, acești comentatori, știți, este așa o vorbă să spunem, simplifică și apoi exagerează. Cam așa se întâmplă. În primul rând, fondurile, există acest nivel de programare pe politicile regionale la scara de cel puțin 800.000. Dar asta nu înseamnă că dacă ai trei regiuni sau o regiune, asta nu înseamnă că tu îți primești mai mult sau mai puțin bani. Pentru că dacă vă uitați și analizați geografia țărilor Uniunii Europene, o să vedeți că țările sunt diferite.
1: Așa.
0: Da, deci avem țări mari, țări mici, țările baltice, deci țările baltice au o populație mult mai mică ca a noastră. Hai, poate nu mai mult, dar mai mic. Avem Latvia, din câte cunosc, Estonia, are o populație mai mică ca Republica Moldova. Și acolo au venit bani, vin bani, este capacitate. Ceea ce vreau să spun este că dacă ar fi atât de simplu să găsești o formulă prin care tu împarți Republica Moldova în niște regiuni care să atingă acest NUTS 2 și banii o să vină, greșim amarnic. Deci este o condiție, este un cadru de programare, dar nu este unica condiție care în Moldova trebuie să o fac pentru ca să primească resurse. Trebuie să ai plan național, el trebuie să ai dimensiunea regională, trebuie să ai capacitate, trebuie să ai portofoliu de proiecte, trebuie să ai autorități de management care sunt certificate, care pot să gestioneze aceste bani la standardele care sunt puse. Deci sunt o sumedenie de condiții. La cancelarie, la nivelul Guvernului Republicii Moldova, eu sunt coordonatorul național pentru planul de creștere. Acest program ambițios, fără precedent, de 1.9 miliarde de euro. Și credeți-mă, eu știu care sunt condițiile și cât de minuțios și exigent tratează toate rapoartele și toate acțiunile pe care le facem noi.
1: Am văzut că este exigent, fiindcă au fost blocați. Abia acum au fost deblocați.
0: Nu e adevărat. Deci acum am primit ultima tranșă. Am primit o primă tranșă de prefinanțare, a doua tranșă am primit-o la începutul anului, acum am primit tranșa.
1: Mi-a spus Marta Cos acum 2-3 zile că banii au fost deblocați de la Bruxelles.
0: Nu, deci au fost dezbursați. Noi am primit banii acum, 157 de milioane de euro, așa, pentru prima jumătate a anului. Deci noi am îndeplinit 18 din 20 de condiții, am depus raportul în luna iulie, pentru că a fost un pic și concedii, deci au colegi din comisie au examinat în septembrie, deci în iulie și în septembrie raportul, a fost acceptat și noi am primit la început de octombrie tranșa. Noi am primit această tranșă. Pentru a doua parte a anului avem de realizat 40 de măsuri.
1: Așa.
0: Și de asta vă spun, dacă ar fi atât de simplu să desenăm undeva o hartă în care se încadrez în anumite cerințe, ar fi extrem de ușor și fiecare țară ar putea să facă acest lucru. Dar asta este una dintre multe alte condiții pe care noi trebuie să le facem. Și asta nu e atât de esențial.
1: Pentru
0: că, repet, sunt țări care au populații în Uniunea Europeană mai puțin de 800 de mii.
1: Domn Buzu, aceste regiuni, consiliile regiunilor, câți consilieri vor fi acolo?
0: Urmează să clarificăm, pentru că trebuie să ne ghidăm și după numărul de populație. În sud, regiunea este 270.000, în centru este mai mare, în nord, la fel, peste 500.000.
1: Deci, cifra aproximativă?
0: Nu știu, până la 30, cred că. Dar urmează acum să clarificăm.
1: Acum, cam atâția consilieri are un raion.
0: Da.
1: 30 ceva.
0: Da, nu trebuie să avem un... Deci, nu vrem să ne asigurăm că nu avem un aparat prea mare. Încă o dată, resursele trebuie să ajungă acolo unde se realizează cel mai bine. Asta înseamnă la primărie.
1: Și exact ca în cazul consiliilor raionale, acești consilieri regionali deja vor vota pe cei 3 președinți de regiuni, corect?
0: Da.
1: Ok, deci va fi bătălie foarte mare deja. Nu vor fi 32 de președinți de raioane, vor fi 3 președinți de regiuni.
0: Eu cred că bătălia cea mai mare și cea mai importantă o să dea la primărie, pentru că primăriile vor prinde și la mai multă competență, deci puterea locală va fi concentrată acolo, la primărie. După mine asta este mult mai important, pentru că ele vor avea bugete mai mari, resurse, competențe mai mari.
1: O întrebare pe care am primit-o astăzi când am postat anunțul emisiunii, dacă vorbim de competențe mai mari și primării mai puternice, mă întreba cineva dacă în acest caz deja va fi majorat salariul primarilor. Dacă luăm în calcul asta, dacă îi dăm atribuții mai multe și o populație mai multă pe care să o conducă.
0: Noi am avut această soluție și am oferit acel spor pentru primari, viceprimari și apoi și secretari din 2024. În primul rând, aici cred că tot vor fi anumite creșteri, dar în primul rând ne concentrăm să găsim resurse pentru a crește salariile pentru funcționarii publici din primărie. Uh-huh. Pentru că vrem să ne asigurăm că acolo aducem și menținem profesioniști. Vârsta medie în administrația publică locală e de 55 de ani plus. Vrem să ne asigurăm că aducem, pentru că avem nevoie de competență acolo. Multe procese nu sunt digitalizate, avem nevoie de specialiști în planificarea teritoriului, specialiști în proiecte, specialiști în achiziții publice. Cu fiecare proiect care este complicat, multianual, toate aceste bani o să vină, sau oportunitatea de a avea bani, de a avea proiecte o să vină, dar pentru că exigențele vor fi atât de mari, calendarul va fi atât de strict, va trebui să investim foarte mult și, cum spunem noi, curba asta de învățare va fi foarte, așa, foarte profundă. Dacă vrem, într-adevăr, să beneficiem de toate oportunitățile care ne oferă apropierea asta a noastră de Uniunea Europeană.
1: O altă întrebare, nemulțumire de la critici, era de ce nu a fost inclusă regiunea Transnistreană în noua hartă a Republicii Moldova.
0: Când vom realiza procesul de reintegrare, atunci și...
1: Deja suntem în proces.
0: Da, dar
1: fondul de convergență...
0: Cu siguranță, de acord. De aceea, guvernul are această logică să ne asigurăm că treptat și sigur ne apropiem, că consolidăm încrederea, dar atunci când va fi realizată reintegrare, când autoritățile constituționale vor avea un control real și efectiv în acea regiune, vom putea să asigurăm și această integrare din perspectivă administrativă.
1: Nu avem un termen odată.
0: Deci procesul evoluează.
1: Dar, domn Buzu, o întrebare care mi-a venit acum, ce se întâmplă cu acele localități pe malul stâng al Nistrului care sunt în gestiunea autorităților constituționale?
0: Acolo tot avem un proces de consolidare, iarăși am discutat atent. Deci acolo tot trebuie să fie primării puternici, primării...
1: Dar acolo s-au amalgamat sau nu? Sau noi n-am intrat acolo?
0: Avem, da, da.
1: Da, exact același proces.
0: Da, da.
1: Ok. În Găgăuzia, ce se întâmplă acolo?
0: În Găgăuzia, în primul rând, avem o lege specială din 94, care conferă autonomiei, deci anumite competențe pe acest domeniu. Și asta înseamnă că dacă, nu știu, 4-5 primării din Găgăuzia se unesc, dosarul merge la adunarea populară, după care în Parlament. Pentru că adunarea populară nu a fost...
1: Nu este aleasă,
0: avem acest blocaj, urmează să clarificăm aici, să avem alegeri fără interferențe, după care și în Găgăuzia vom avea acest efort de consolidare. Noi am avut discuții cu aleși locali și am văzut și acolo un anumit interes, pentru că și acolo avem nevoie de primării puternice, acolo avem nevoie să menținem servicii, să aducem servicii, să avem investiții în infrastructură și așa mai departe.
1: Deci acum nu a avut loc amalgamare acolo?
0: Nu.
1: Dar odată, dacă revine la normalitate relația dintre Chișinău și...
0: Dar nu e vorba de normalitate, e vorba de funcționalitatea unei
1: instituții.
0: Autorități.
1: Trebuie
0: exact.
1: Să ai cu cine discuta acolo, dacă n-ai cu cine, n-ai făcut nimic.
0: Nu știu, noi discutăm cu aleșii locali, cu primarii din Găuzia. Avem o relație destul de ok. Eu când am fost ministru Muncii și Protecției Sociale, am avut discuții cu asistenții sociali, acolo în fiecare an cu ei, colegii deja de la Ministerul Muncii, administrează programul de compensații, oferim clarificări pe servicii sociale și așa mai departe. Deci,
1: asta e întrebarea, domnul Buzu,
0: relația este, dar ea este una cu autoritățile care, într-adevăr, știți cum, care au fost aleși fără interferențe, interpuși și mai departe.
1: Dacă și când va ajunge reforma și în Găgăuzia?
0: Deci, haideți să clarificăm aici, după care, cu siguranță, și acolo vom ajunge să consolidăm administrația publică locală.
1: Noi am dat la Taraclia statut de municipiu, de ce?
0: Pentru că în Taraclia... avem cetățeni de-a noștri de etnie bulgară și există această preocupare cu privire la protejarea identității etnice, a programelor culturale. Și raionul Taraclia avea competențe în acest domeniu, ca și oricare raion, de fapt. Gestiona case de cultură, ansambluri concertistice, muzee și așa mai departe. Regiunea nu are asemenea competență. Regiunea nu are asemenea competență, deci aceea competență nu este. Și am hotărât ca raionul Taraclia, de fapt, să devină un municipiu de nivelul 2, pentru ca să păstrăm, pentru că Taraclia nu putea să devină regiune încă o dată, e prea mic ca să devină regiune și regiunea nu are această competență. Și asta este simpla explicație.
1: Ok, că am văzut nemulțumiri în spațiu public, de-aia vă întreb.
0: Am discutat cu cetățenii de acolo, cu aleșii locali, am găsit această soluție. Cred că acolo, când ai o concentrare a cetățenilor tăi de o anumită etnie, este important să fii sensibil, să te îngrijești de acest lucru.
1: Haideți să revenim la bani, domnul Buzu. Fiindcă tot menționați, se menționează mult în spațiu public, primării puternice, primării cu servicii, dar de fiecare dată primarii ne spun ok, ne-am amalgamat voluntar sau normativ, dar noi avem nevoie de bani și noi avem nevoie de descentralizare financiară. Din ceea ce am găsit astăzi în prezent, circa 5% din primării își pot asigura o autonomie financiară. Și tot și astăzi, la acea ședință care a fost, am văzut și anterior, nemulțumirea de la Calm și alții primari că potrivit noi politici fiscale, din contra, ar urma să luăm de la primării vreo 800 de milioane de lei.
0: Da, și am spus că nu este cam adevărat. Și vă spun de ce. Pentru că politica fiscală va intra în vigoare odată cu noua lege a salarizării din sectorul public.
1: De la 1 ianuarie.
0: Da. Așa. Și acele creșteri salariale, pentru că în primării se rămâne, cu excepția primăriilor orașelor unde există raionul, impozitul persoanelor fizice rămâne în totalitate acolo. Și pentru că în aceste localități avem bugetari la grădiniță, la școală, nu știu, oficiul medicilor de familie, da? Și pentru că salariile lor vor crește.
1: Vor rămâne mai multe impozite?
0: În mod absolut.
1: Vor mai mare.
0: Deci, cumva, banii colectați vor rămâne și cumva vor compensa aceste scutiri pe care le-a propus guvernul. Acum, dacă ele, știți cum, leu la leu rămâne fiecare primărie, asta urmează de văzut. Dar calculul pe care le-am văzut eu, asta arată. Deci, da, crește, guvernul propune creșterea scutirilor pentru ca mai multe resurse din muncă să rămână în buzunarul cetățenilor, dar pentru că creștem salariile la bugetari, aceste creșteri vor rezulta în încasări mai mari pentru primărie. Și asta cumva se balancează. Iar, suplimentar, acum că deja cunoaștem harta la nivel de primării, la nivel de regiuni, noi analizăm modalități suplimentare, așa cum am spus atunci când am lansat conceptul reformei, să fortificăm fiscal primăriile. Spre exemplu, în orașele de reședință, unde sunt raioanele, 25% din impozitul pe venit a persoanelor fizice se duce în bugetul raioanelor, pentru că raioanele deja nu vor mai fi în 28.
1: Unde vor merge ăștia 25%?
0: 25%, examinăm posibilitatea să lăsăm în oraș. Și de asta ne propunem ca bugetul regiunilor să fie mai redus, cheltuielile regiunilor să fie mai reduse. De ce? Pentru că aceste resurse care am putea eventual să le economisim, să le oferim primăriilor.
1: Dar acea cifră de 800 de milioane de unde s-au luat? Sau cineva a făcut calculul și a dat un spațiu public?
0: Da, nu, este un calcul corect. Pentru că dacă ne uităm la impozitul pe venit la persoanele fizice, dacă lăsăm aceste scutiri, cam aici este. Dar, spuneam, ele se compensează prin acele creșteri salariale.
1: Ca să spune lumea, ok, ne-am amalgamat, am făcut tot cum ni s-a cerut, dar acum dați-ne bani, dați-ne atribuții ca să putem
0: face. Vom oferi, dar trebuie și aici să avem o discuție pragmatică, temperată, pentru că ce înseamnă să dăm bani? Asta înseamnă că din bugetul național eventual să avem mai puține resurse. Și asta înseamnă, ok, de unii din bugetul național? Trebuie să avem niște decizii și spunem, de unii? Din educație, din apărare, din infrastructură. Noi, de câțiva ani, deja oferim mai multe resurse pentru primării, pentru, spre exemplu, reparația drumurilor. Iar și aici examinăm, a fost și domnul Bol la această discuție cu colegi din Calm și spunem, uite, hai să vedem din fondul rutier, pentru că deja raioanele, regiunile nu vor avea competențe directe pe drumuri, nu vor repara drumuri. Și drumurile din țară urmează să împărțească în drumurile primăriilor, drumuri locale și drumuri naționale. Și o parte din resurse și aici trebuie să examinăm. Deci, aceste schimbări generează și schimbări pe partea de finanțare.
1: Domnul Zda, banii pentru amalgamare voluntară, ei când vor ajunge?
0: Deja, pentru stimulentul întâi, avem o bună parte din primării care deja le-au primit și urmează să le primească în scurt timp. Pentru stimulentul 2 le vor primi începând cu anul 2027, anul viitor.
1: Dar aceea știre pe care am văzut-o noi acum câteva săptămâni că o parte din bani alocați pentru amalgamare s-au redus, s-au scos, aia ce era?
0: E o știre corectă, pentru că pentru bugetul din 2026, în bugetul cancelarei, am avut 170 de milioane de lei în fondul de amalgamare. Din aceste resurse, aproape 90-100 de milioane am utilizat pentru stimulentul întâi. Stimulentul 2 îl vom oferi anul viitor. Deci nu, din aceste resurse nu puteam să oferim stimulentul 2, pentru că e vorba de miliarde de lei.
1: Așa.
0: Dar noi am acoperit toate primăriile care s-au amalgamat cu stimulentul întâi, pentru că noi s-am spus, anul în 26 vă oferim stimulentul întâi, este stimulentul care te ajută cu resurse să pregătești tehnic propunerea de proiect sau să ajute la proiectul, la efortul de amalgamare. Elaborăm proiectele, le aprobăm până la sfârșitul acestui an și începând cu 27, deci avem aproximativ 4 miliarde 200 de milioane de lei pentru stimulentul 2 și ele vor fi oferite. În unele proiecte vor fi oferite mai rapid, pentru că unii colegi ai noștri, spre exemplu, au optat să dezvolte rețeaua de transport și asta înseamnă că vor cumpăra, nu știu, autobuze, mijloace de transport. Okay. Un asemenea proiect se realizează mai ușor. El va fi realizat mai ușor. În alte proiecte am văzut vor să extindă rețeaua de apă. Spre exemplu,
1: și acolo le trebuie mai mult
0: și
1: timp.
0: Acolo trebuie mai mult timp. Dar noi avem acest angajament și le vom oferi. Și începând cu anul 2028 vom oferi stimulentul 3. Noi suntem oameni serioși, toate angajamentele pe care le-am făcut le vom face. Eu în fiecare prag de iarnă, în fiecare lună octombrie, nu știu, noiembrie, când eram ministru al muncii și văd acum și colega mea Natalia este întrebată. O să fie bani, o să fie program de compensații, cum? Și noi de fiecare dată am spus, da, o să fim aproape de cetățeni, o să reușim să înscriem cetățenii, nu cunoaștem toate detaliile, pentru că nu tot timpul cunoșteam din start, nu știu, cum va evolua prețul la energie. Dar dacă ne uităm așa în trecut, în ultimii ani, de fiecare dată am reușit să fim aproape de cetățeni. Și aici rog un pic încredere, în sensul în care cred că de fiecare dată când am făcut anumite angajamente, le-am respectat. Nu în tocmai, nu la timp, dar când facem un angajament, cel puțin eu cer, deci când noi lucrăm, cer să măsurăm, să calculăm, să înțelegem. Nu puteam să venim în fața miilor de primari, aleși locali, mii de cetățeni care am consultat și spunem, uite, noi vă vom oferi stimulente, dar habar n-avem de unde vom lua banii și peste câteva luni o să ne schimbăm opinia. Deci avem acest angajament. Ne-am consultat cu peste 400 de primari în 1 august împreună cu domnul Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Domnul Bolea, echipa lui, finalizează o hotărâre de guvern care reglementează cum va fi oferit stimulentul 2. Această hotărâre de guvern a fost consultată cu toți primarii vizați. Ea va fi aprobată în scurt timp. Primarii știu că lucrează la aceste proiecte. Ele vor fi examinate și toate resursele care sunt, le-am garantat pentru aceste primării, ele vor fi puse la dispoziție în dependență din natura proiectului.
1: Domnul Bus, dacă vorbim despre cetățeni, haideți să tragem o linie și explicăm niște lucruri, fiindcă vă amintiți dumneavoastră încă din primele emisiuni de anul trecut, când s-a început reforma, principala temă era la cetățeni, principala temă era că va trebui să meargă nu știu câți kilometri pentru un serviciu. Haideți să spunem așa, astăzi, când va merge la primărie, câți servicii se va putea folosi acolo, de câți servicii va trebui să meargă în vechiul raion, și în ce caz va trebui să ajungă în regiune?
0: În regiune este exclus. Deci nu va, dacă va fi la regiune, este doar să spui că uite, am fost la sediul regiunii nord sau centru.
1: Ca persoană fizică nu vei avea ce face acolo, da?
0: Nu ai, pentru că regiunea nu o să aibă, prin mandatul ei, nu o să aibă niciun contact, nu poate să ofere nicio adeverință, niciun document. Nu poți să spui, vreau să mi-arătați care sunt prioritățile de dezvoltare regiunii nord. Sau. Și ok, acolo funcționarii trebuie să...
1: Deci nu vor trebui cei de la Ochnița să meargă la sediul regiunii la Bălți ca să...
0: Nu. Și acum, haideți să ne imaginăm fiecare cetățean care ne aude acum, care ne privește și spune, uite, în ultimii 5 ani, de câte ori am fost la primărie, care a fost motivul care am fost, ce am avut nevoie de la primărie? Uh-huh. Și eu cred că, estimările noastre arată că, nu știu, 95% din acele solicitări poți să fie acoperite de CUPS. Înțeleg că odată ai nevoie să te vezi cu primarul. Este important. Primarul este și o sursă, știți, de autoritate. Vrei să te vezi primarul sau primara să-ți înțeleagă problema, nu știu. Da? Și cu siguranță în noua primărie o să ai acces. Și am văzut în primăriile care s-au amalgamat, primarii se îngrijesc foarte mult ca să integreze noile comunități. Și vin în comunitate, îi vor să cunoască mai bine cetățenii, vor ca cetățenii să-i cunoască mai bine. Dar dacă ai nevoie de un certificat, adeverință, să plătești anumite taxe, ai nevoie de consultații, prin acest CUPS, nu doar serviciile care le prestează primăria, dar și alte servicii poți să accesezi și poți acea persoană să-ți ofere consultații. Acea persoană va avea rol și să organizeze o audiență. Chiar dacă ai nevoie de primar, poți să spun, ok, uite, primarul vine miercurea la ce oră și te programează. Adică o să găsim aceste soluții. Cu ideea că cetățenii nu trebuie să meargă la primăria... Deci nouă din 28. Dacă vrei să te întâlnești cu primarul, ok, dar sunt sigur că și primarii vor circula foarte activ și echipa sa sau a ei, a primarii, să fii cât mai prezenți. O altă situație, că acolo, când am fost în Telenești, într-o primărie, și la Rezina, îmi spunea cineva, uite, domnul Buză, știți cum eu să înțeleg dacă reforma asta o să aibă succes? Știți, la noi în sat, în Casa de Cultură, în centru, și avem așa un gazon, deci iarbă verde, flori, cele. Eu vreau să mă asigur că indiferent unde s-a primarul acolo, să fie gazonul verde, să fie îngrijit, să fie curat. Și că aici tot încercăm să testăm și să vedem cum, chiar dacă primăria e aici, uite, cum să ai vizibilitatea că, uite, spații publici să fie îngrijite, că extinzi iluminatul stradal, că, nu știu, extinzi servicii de apă și așa mai departe, că gestionezi bine rețeaua de grădiniță, de școli, deci de școli nu, dar de grădiniță, nu știu, așa. Biblioteci, teren sportiv. Și aici lucrăm, avem, acum cunoaștem unde sunt aceste primării, care este harta. Vom lucra cu ei să construim această echipă, să le oferim aceste instrumente. Dar eu vreau să spun și la întâlnirea de astăzi cu colegi din CAM, cred că trebuie să avem această discuție foarte onestă. În 2014-2024, în primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori, numărul de cetățeni s-a redus cu 33%. 33%! O treime! În 10 ani, o treime! Și credeți-mă, nu toți ei au plecat în afara țării. Pentru că în primăriile țării, unde avem un număr mai mare de 10.000, numărul a crescut cu 36%. Deci în primăriile unde numărul de cetățeni e mai mare de 10.000, în ultimii 10 ani au crescut cu 36%.
1: Lumea a venit la condiții mai bune.
0: Da, deci lumea a venit la condiții mai bune. Și ideal ar fi, da, să spunem, într-o primărie unde e mai mică, unde e populație, hai să mai dăm resurse, să mai angajăm acești specialiști. Dar noi nici nu avem și nici resursele, pentru că pe cap de locuitor, într-o primărie unde sunt 500 de locuitori, pe cap de locuitor, o primărie doar, nu celelalte servicii, doar primăria, costă în 2025 aproximativ 3.200 de lei. În mediu pe țară, primărie pe un locuitor ne costă 1.300 de lei în 2025. În primăriile mai mult, care au o populație mai mare de 3.000 de locuitori, costul per locuitor este de 760 de lei. Și ceea ce vrem noi să facem, spunem, hai să unim aceste resurse și hai să lărgim această echipă. Pentru că, vă spun încă o dată, oamenii ăștia fac minuni acum, dar ei fac minuni ca să mențină, să supraviețuiască. Dar noi vrem să creștem, noi vrem să dezvoltăm și vă asigur că nu o să poți cu 5 specialiști, care niciunul din ei de dimineață până seara nu se preocupă de dezvoltare. Niciunul din ei nu se preocupă, pentru că vă spun, fiecare are probleme cu relații funciare, cu contabilitatea, cu documente, cu decizii și mai departe. Deci trebuie să facem acest lucru. Și am învățat lecția reformei anterioare, avem această capacitate, avem această oportunitate. Mă bucur foarte mult că 65% din primăriile sub 3.000 au decizia asta finală de amalgamare, pentru că chiar dacă a fost o decizie complicată, și trebuie să spunem că este o decizie complicată, acești aleși locali au înțeles și au prioritizat. Și acum responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că pregătim această tranziție și la nivel de primării și la nivel de regiuni. Și din 2027, după alegeri, 2028-2029, chiar să facem această echipă. Și eu vă spun, cu echipa de la Ministerul Muncii care am lucrat, cu o parte din ei deja aici lucrează, am reușit să transformăm, să facem aceste schimbări în sistemul protecției sociale. Am văzut, am digitalizat în pofita crizilor multiple. Astăzi m-am bucurat foarte mult. Dar știți că astăzi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat 19.000 de oameni să-și găsească loc de muncă. La începutul anului, 19.000. Ei, până la sfârșitul anului, trebuie să ajungă la cifra de 25.000.
1: Va veni, doamna ministru.
0: Știți? Da, dar știți în 2022 câte persoane au angajat ei? Sub aproape de 9.000. Deci ei acum au făcut dublu cu câțiva ani urmă. De ce? Pentru că am reușit să lucrăm împreună,
1: domnul,
0: să mutățim lucrurile.
1: Am ajuns la final. Ultima întrebare pe scurt, când ne ceartă regia. De ce totuși s-a decis ca regiunea centru, da, să aibă reședința la Chișinău, dar nu acolo unde este regiunea?
0: pentru ca să evităm aceste discuții. Dar de ce la, a fost acolo, de ce în partea cealaltă? Așa discuții au fost în timpul reformei, așa discuții când am avut reforma Restart, de ce ai pus sediu aici, de ce nu acolo? Și am, pentru nord, pentru centru, am optat pentru aceste orașe care nu fac parte din regiune ca să nu existe aceste discuții. Atât. Deci asta a fost pur și simplu să, ca să putem să ne concentrăm pe discuții mult mai clare. Cum facilităm mobilitatea între localități? Cum facem această descentralizare fiscală? Asta este motivul.
1: Ok, că am văzut nemulțumire la cetățenii din acele regiuni, din acea regiune.
0: Înțeleg, da. Credeți-mă că dacă optam pentru un oraș din acea regiune, toate celelalte se... Acum, cumva, știți, participarea este un pic mai mică.
1: Ok, domn Buză, am ajuns la final. Au mai rămas multe întrebări, vă mai așteptăm.
0: Cu mare drag.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19.30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare. Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, până la bătaie, invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață de luni, 12 octombrie. Începem, da, o nouă săptămână, pentru că chiar a bătut la ușă și o nouă dimineață ne adună aici împreună. Un nou capitol începe să fie scris, nu știm ce ne rezervă următoarele zile, următoarea săptămână, dar știm că avem posibilitatea să le începem cu optimism, cu încredere și cu gândul că lucrurile frumoase se întâmplă atunci când le facem loc în viața noastră, nu-i așa? Sunt Natalia și vă invit și în această dimineață să începem împreună aici la matinalul de la Vocea Basarabiei, de luni până vineri, între orele 8 și 10, pe aceeași frecvență, cu informații utile, cu muzică bună, cu subiecte de actualitate și mai ales cu dorința de a fi aproape de voi. Da, este luni, așa că pentru unii ziua în care alarma sună prea devreme, pentru alții cafeaua pare poate mai mică, așa, iar lista trebuie, este foarte lungă, adică ceea ce ne-am pus în plan să realizăm în această săptămână. Dar poate că lunea nu trebuie privit așa ca o povară, ci ca o nouă șansă, pentru că începem o nouă săptămână. Șansa de a îndrepta poate ceva, de a începe, nu știu, un proiect, de a suna un om drag sau pur și simplu de a ne acorda mai multă grijă. Dacă ați putea schimba în săptămâna care începe un singur lucru, chiar mă întreb și vă întreb și pe voi, ce ați schimba? Nu știu, că ați avea mult timp pentru familia, mai mult curaj pentru un vis sau poate ați avea mai multă răbdare cu oamenii din jur. Mai mult timp pentru familie, mai mult pentru sănătate, curajul de a începe poate ceva nou, poate o veste care o așteptați. Dacă doriți, sigur că ne puteți și telefona la numărul de telefon 7972986, dar ne puteți și să ne puteți scrie mesaj, să ne răspundeți ce ați putea schimba în această săptămână, pentru că începem săptămâna și chiar suntem curioși. Suntem curioși ce ați schimba dumneavoastră. Da, este ora când vine publicitatea, după care sigur că revenim.
3: Publicitate.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8 și 20 de minute și iată că să vedem cum va fi această zi din punct de vedere meteorologic, însă știți că începem săptămâna cu vreme răcoroasă, ați văzut și dumneavoastră, cerul este noros, sunt condiții de ploaie, la Chișinău chiar temperaturile vor urca astăzi până la 16 grade, nu mai mult, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteză de până la 27 de km pe oră, noaptea va coborâ până la 9 grade Celsius, așa că meteorologii anunță că începând cu ora 11 încep să cadă precipitații, așa că umbrela devine un accesoriu astăzi și pe întreaga săptămână, de fapt, vom avea nevoie o haină potrivită pentru această vreme răcoroasă. Nu ar trebui să lipsească, veneam și câțiva copii erau chiar în maiouri. Nu, dragi părinți, aveți grijă de sănătatea lor, pentru că de astăzi, începând de astăzi, gata, nu mai sunt 28 de grade așa cum au fost ieri și nici nu vor fi săptămâna aceasta, vor fi așa până la 14-15 grade Celsius, 16 grade. Așa că gata, vremea frumoasă s-a dus, dar vin ploile, dar trebuie să fie și ploi, chiar le așteptăm cu mare drag, pentru că absolut natura are nevoie de precipitații și mai ales că, da, întreaga săptămână maximile scad, miercuri doar de ziua orașului, așa, parcă nu sunt anunțate ploi, în rest vor continua până la sfârșitul săptămânii, inclusiv și sâmbătă vor cădea precipitații și duminică, așa că iar noaptea se vor înregistra și până la 7 grade Celsius, până la 5 grade temperaturi nocturne. E toamnă, ce să facem? E 12 octombrie, așa că întotdeauna, după hramul orașului, vremea se schimbă, întotdeauna se răcește. Noi trebuie să ne acomodăm, noi trebuie să acceptăm tot ceea ce se întâmplă și mai ales chiar trebuie să și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și ploi, pentru că avem nevoie, mai ales că săptămâna trecută au fost temperaturi chiar ridicate și e nevoie de precipitații. Cei care sunt la volan să circule cu prudență, mai ales în cazul în care carosabilul este umed, să acordați câteva minute în plus pentru deplasări în această dimineață. Iată că chiar trebuie să fiți atenți la trafic, pentru că în Chișinău intră în vigoare mai multe restricții de circulație, în special în zonele unde se desfășoară lucrări de reparație. La Ciocana, pe strada Ion Domeniuc, în apropierea intersecției cu strada Nicolae Emilescu Spătaru și bulevardul Mircea cel Bătrân, circulația este suspendată parțial. De asemenea, pe strada Ismail și pe bulevardul Renașterii Naționale sunt anunțate restricții pe anumite benzi. Și strada Soarelui, orașul Codru, iată, traficul este suspendat pe tronsonul din strada Grenoble și strada Soarelui 132. Da, strada Ismail, circulația este suspendată, am parțial pe benzi între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche până la 30 noiembrie. Bulevardul Renașterii Naționale sunt anunțate restricții parțiale pe tronsonul din bulevardul Grigore Vieru și strada Circului până la 30 noiembrie. Așa că, dragi șoferi, sunteți îndemnați să respectați toate indicatoarele rutiere, să păstrați sigur că distanța față de celelalte vehicule și să luați în calcul un timp suplimentar pentru deplasare, mai ales dacă porniți la drum în această dimineață și mai ales în condițiile în care carosabilul este umed și vin ploile, circulația sigur că trebuie să fie cu prudență, atenție în preajma trecerilor de pietoni, atenție în preajma școlilor, nu obosesc de fiecare dată să vă amintesc. Ei, în continuare, haideți să ascultăm pe cine, pe Petre Sudies și Andra cu Jumătatea mea mai bună.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Vocea Basarabiei dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ne ascultați și puteți să ne urmăriți și online dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Sigur că veți găsi în partea de sus, așa veți găsi live radio și live TV. În cazul că nu puteți să ne priviți, puneți, alegeți opțiunea live radio, dar dacă aveți posibilitatea să și ne priviți, atunci și live TV. Ei, dar important este că începem diminețele și suntem alături de dumneavoastră, chiar și în zile când sunt mai puțin cu soare, posomorâte, dar și când sunt cu mult soare. Oricum, noi trebuie să acceptăm așa cum este vremea de afară, pentru că toate au rostul lor și ploile sunt necesare și chiar avem nevoie și chiar suntem doriți de ploi, așa că de la ora 11 sunt anunțate precipitații. Toată săptămâna, de fapt, vor cădea precipitații pe alocuri, poate nu pe tot teritoriul țării, dar oricum, vremea s-a schimbat, deja este răcoare, vor fi 14, 15, 16 grade în această săptămână, gata cu temperaturile caniculare, să zic așa eu, de toamnă, gata, nu vom mai avea 28 de grade cum am avut ieri, o duminică frumoasă a fost, chiar aveam impresia că este vară, dar totuși este toamnă în calendar, așa că iată, avem și un calendar al zilei să vedem ce s-a întâmplat de fapt în istorie și în întreaga lume în această dată de 12 octombrie. Începem cu 1808, Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și țara românească. În 1810 are loc primul festival Oktoberfest. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințelor Ludovic I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen. Așa că iată că de atunci a început primul festival Oktoberfest. Așa, în 1822 Petru I este proclamat împărat al Braziliei. În 1823 scoțianul Charles Mingson a pus în vânzare primele pelerine de ploaie. În 1910 a fost descoperit în catedrala din Aachen sarcofagul cu rămășițele împăratului Otto al III-lea din Imperiul Roman. În 1915, iată că asistenta medicală britanică Edith Cavell a fost executată de germani pentru că a ajutat trupele antantei să se retragă din Berlin. În 1925 a fost inaugurată de fapt Universitatea Guadalajara din Mexic. În 1931 se încheie procesul de constituire a frontului de la Hartburg, din care făceau parte partidele de extremă dreaptă germane. În 1931 se inaugurează statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, are 30 de metri înălțime, fără să se includă cei 8 metri ai soclului. Lățimea între brațe este de 28 de metri, are o greutate de 635 de tone și este situată pe vârful muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri. Iată, tocmai în 1931 a fost inaugurată această statuie. Eu cred că ați văzut-o toți. Ați văzut-o în cărți și vă imaginați cât de mare este, mai ales că iată, are 30 de metri înălțime și mai ales între brațe, lățimea între brațe este de 28 de metri, la fel de mare, dar greutatea are 600 de tone, vă dați seama, 635. Ei, mergem mai departe, în 1944 municipiul Oradea a fost eliberat de către unitățile militare românești și sovietice de sub ocupația maghiară fascistă. Și în 1946 a fost înființat Institutul de Endocrinologie Parhon din București. În 1954 a fost inaugurat Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Iată, pe 12 octombrie 1954, da, a fost inaugurat Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Așa, mergem mai departe, continuăm. În 1960, Nikita Hrușov, înfuriat, lovește cu pantoful în masă la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a protesta la o afirmație a unui lider filipinez despre politica sovietică colonială a Uniunii Sovietice în Europa de Est. Așa, iată, în 60, Nikita Hrușov și-a permis să lovească cu încălțămintea masă. În 1964, sovietici au lansat Vostokul în spațiu, prima navă spațială capabilă să transporte 3 persoane pe orbita Pământului. În 1968 se deschide cea de-a 11-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară din Mexico, așa, unde România a obținut 15 medalii. În 1983, fostul prim-ministru japonez Tanaka Kakuyei este găsit vinovat promovat că a luat mită 2 milioane de dolari de la Locks and Corporation și este condamnat la 4 ani de închisoare. În 1983 se comiteau infracțiuni, vedeți? În 1983. În 1984, încercarea de asasinare a premierului Margaret Thatcher de către Armata Republicană Provizorie Irlandeză eșuează. Bomba ucide 5 persoane și 31 de persoane au fost rănite. În 1994, sonda spațială Magellan arde în atmosfera lui Venus. În 2000, distrugătorul american USS Cole, ancorat în portul Aden, Yemen, este grav afectat de bombardamentul Al-Qaeda, care ucide 17 membri ai echipajului și rănește cel puțin 39 de persoane. În 2005 a fost lansată a doua misiune chineză cu oameni la bord. În 2019, Eliud Kipchoge din Kenya devine prima persoană care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore, cu un timp de 1 oră 59 de minute și 40 de secunde la maratonul de la Viena. Iată, acestea au fost evenimentele de fapt care s-au perindat până în prezent. Urmează să vedem cine s-a născut, ce personalități s-au născut în această dată de 12 octombrie, dar haideți în continuare să-l ascultăm pe Pepe cu Cine te iubește.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, Vocea Basarabiei este un radio al tuturor. Noi ne bucurăm atunci când suntem ascultați de la nord la sud, de la est la vest. Suntem ascultați aici în Chișinău și la Criuleni și la Ungheni și la Durlești și la Orhei și în multe, multe localități, în multe orașe. Așa că vă salutăm tuturor, spunem bună dimineața și o dimineață frumoasă de luni, un început de săptămână minunat să aveți, chiar dacă nu este prognoza pentru astăzi să fie soare, nici întreaga săptămână cam soarele va lipsi, însă oricum să ne bucurăm de vremea de afară, să ne bucurăm și de ploile care trebuie să vină, de precipitațiile care sunt mult așteptate, mai ales de agricultorii de la sate. Așa că, oricum, să aveți o zi și o săptămână frumoasă în sufletele și inimile dumneavoastră și haideți să vedem, dacă toți suntem la calendarul zilei, să vedem cine s-a născut în această zi de 12 octombrie. În 1866 s-a născut Ramsay MacDonald, politicianul scoțian, primul ministru al Regatului Unit. În 1881, Cecil B. DeMille, regizor american. În 1894, Elizabeta României, fica regelui Ferdinand I și al reginei Maria. În 1896, Eugenio Montale, poet italian, laureat al premiului Nobel. În 1935 s-a născut Luciano Pavarotti, tenor italian, așa că iată, știm și noi acum, de acum, că pe 12 octombrie s-a născut Luciano Pavarotti, tenorul italian care sigur că a decedat în 2007. În 1954 s-a născut Delia Brândușescu, sculptoriță română. În 1956 Mihai Gruia Sandu, actor, dramaturg, regizor român. În 1960 Marcel Pușcaș, fost mijlocaș și antrenor de fotbal.

importanța grijii față de sănătatea noastră. Tot astăzi, pe 12 octombrie, Spania își sărbătorește Ziua Națională, o dată importantă pentru istoria și identitatea acestei țări. În Canada este ziua recunoștinței, sărbătorită în familie, în jurul mesei, cu un prilej așa de a aprecia lucrurile bune din viață și oamenii dragi. Ce frumos, vedeți, e Ziua Recunoștinței. Iar în unele comunități din Statele Unite este marcată Ziua Popoarelor Indigene, dedicată culturii și istoriei populațiilor care au locuit pe continentul american cu mult înainte de sosirea europenilor. Iată că astea sunt și mai este, da, este, cum spuneam, Ziua Națională a Spaniei și iată că își sărbătorește Ziua Națională, dar este și Ziua Hispanității și Guinea Ecuatorială își sărbătorește Ziua Națională din 1960. Acestea au fost, dar haideți să vedem, vă voi spune ce evenimente sunt la Chișinău astăzi, dar după ce îi ascultăm pe DJ Project și Andia cu Retrograd.

0: haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
0: De la Prima Finanțare.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
3: Publicitate.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici,
4: aici Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
6: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Iată că am ajuns la finalul primei ore, dar spuneam că voi veni așa cu informații să vă amintesc ce evenimente sunt astăzi în Chișinău, luni, 12 octombrie. Dacă vă doriți să începeți săptămâna așa într-o atmosferă culturală, sigur că, și mai ales că aveți și invitație, mai ales iubitorii de literatură, să știți că astăzi, între orele 15 și 17, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, este programat evenimentul Lorca din Lămâie, cu Sergiu Pavlicenco, dedicat zilei hispanității și universului cultural spaniol. Iată așa, mai ales că spuneam eu ce sărbătorim astăzi și este Ziua Națională a Spaniei, iată că și la Chișinău, de la ora 3 până la ora 5, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, sigur că este programată, este un eveniment dedicat zilei hispanității și universului cultural spaniol, așa că aveți tot dreptul să mergeți încolo. O ocazie de a descoperi mai îndeaproape literatura și cultura hispanică, de a vă bucura de o dupamiază așa cu parfum de poezie. Dar pentru alte spectacole și evenimente din capitală, vă recomand să consultați programul actualizat al organizatorilor înainte de a porni la drum. Așa că, totuși, cei care iubesc limba spaniolă, hablas en lengua spaniolă, oh, am învățat-o și eu când era Ignacio Ibarra, președintele Union Fenosa, acum este Premier Energy. El, de fapt, oferea tinerilor, eram student anul 1, anul 2 de facultate și oferea posibilitatea să învețe tinerii gratis, gratuit limba spaniolă și sigur că m-am agățat de această posibilitate și am mers și am învățat și eu. Ne bucurăm foarte mult. Atunci când o învățam atât de mult îmi plăcea accentul lor și îmi plăcea, doar că nu am avut posibilitatea să o vorbim după aia, dar oricum, e bine. Așa că toți tinerii, cei care aveți posibilitatea, când vedeți ceva, mai ales că vă oferă gratis, gratuite cursuri, mergeți, de ce nu? Mergeți pentru că toate ne prind bine în viață și e bine să știm de toate câte puțin. Și merge, e bine atunci când noi organizăm concursuri, mai ales să mergeți la teatru, vă trimitem, atunci participați și mergeți. Mai ales că nu achitați nimic, e un cadou din partea noastră, din partea postului de Radio Vocea Basarabiei, că biletele totuși costă ceva, dar noi vi le oferim gratis ca să mergeți și să savurați din această sâmbătă sau duminică. Ei, toată luna octombrie, să știți că vom avea concursuri și vom oferi pentru sâmbătă și duminică, joi și vineri, de fapt, noi am stabilit să fie aceste concursuri ca să vă oferim pentru sâmbătă și duminică bilete să mergeți la teatru. Ei, în continuare încheiem această oră cu Cine credeți, cu Mondial, atât de fragedă, după care vine ora știrilor, la ora 9 fix, Maria Filimon ne aduce știri, informații și după care, sigur, iarăși continuăm matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei pe aceeași frecvență 102.3 FM.

0: știrile orei 9.
1: Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și ploi slabe în toată țara. Vântul va sufla din nord-est noaptea. Temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade. Toate punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Premierul Vasile Tofan a anunțat că autoritățile lucrează la curățarea, amenajarea și fortificarea adăposturilor, acordând prioritatea zonelor de frontieră unde riscurile sunt cele mai mari. Potrivit șefului guvernului, lucrările se desfășoară în condițiile unui buget auster. Măsurile urmăresc protejarea oamenilor în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Republicii Moldova. Ministerul de Interne anunțase anterior amenajarea etapizată a spațiilor de protecție în punctele vulnerabile de la frontiera moldo-ucraineană. Necesitatea acestor măsuri a fost accentuată de incidentul din 5 octombrie, când un angajat al poliției de frontieră a fost rănit de un proiectil căzut în apropierea punctului Palaka Mayaki Udubnaya în urma atacurilor asupra infrastructurii ucrainene. 26 de participanți au obținut nota 10, iar alți 105 au fost evaluați cu 9 la Marea Dictare Națională din acest an. Cei mai buni participanți au fost premiați la Teatrul Republican Luceafărul în cadrul unei ceremonii la care a participat ministrul Educației Dan Perciun. Premiile au inclus cărți, abonamente la sala de sport și invitații la teatru. Printre premianți au numărat și persoane cu deficiență de vedere care au participat pentru prima dată la acest exercițiu. Una dintre ele, Anastasia Suslova, a obținut nota maximă. Participarea acestora a fost posibilă prin asigurarea condițiilor și materialelor necesare de către Ministerul Educației și Cercetării. La ediția 4-a, desfășurată pe 31 august de Ziua Limbii Române, participanții au scris un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urski. Lucrările au fost evaluate de lingviști, profesori universitari și reprezentanți ai Ministerului. Evenimentul promovează cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române. Companiile de taxi din Chișinău angajează cetățeni străini, inclusiv din Ucraina și Uzbekistan, în contextul deficitului de personal. Administratorul unei firme a declarat pentru Radio Moldova că 15 dintre cei 90 de șoferi ai companiei sunt străini. Majoritatea provin din Ucraina, iar aproximativ 5 sunt din Uzbekistan. Potrivit administratorului, această activitate le permite celor nou veniți să obțină venituri zilnice și să se integreze mai repede. Angajarea presupune pregătirea documentelor și încheierea unui contract de muncă. Compania afirmă că verifică individual actele și aptitudinea medicală a șoferilor înainte de angajare. Comunicarea cu pasagerii poate fi îngreunată de diferențele de limbă, recunoaște reprezentantul firmei, însă aplicațiile de navigație ajută la identificarea destinațiilor. Recrutarea străinilor se extinde și în alte domenii, precum agricultura și ambalarea produselor. Potrivit datelor citate în reportaj, aproape 5600 de cetățeni străini au drept de ședere în Republica Moldova în scop de muncă. Din actualitatea internațională, Ucraina este pregătită să accepte oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice dacă Rusia va face același lucru. Președintele Vladimir Zelenski a declarat pentru publicația Anxios că nu fusese informat despre armistițiul energetic anunțat duminică de Donald Trump, președintele SUA. Liderul ucrainean a cerut clarificări privind momentul în care o asemenea înțelegere ar urma să intre în vigoare. Președintele american a susținut într-o postare pe Truth Social că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord aplicabil imediat și l-a cerut ambelor părți să-l respecte. Trump nu a prezentat însă condițiile înțelegerii, iar la momentul relatării nu exista o confirmare publică din partea Moscovei. Un asemenea armistițiu ar viza încetarea atacurilor asupra obiectivelor energetice. Trump făcuse un anunț similar și în septembrie, fără ca Moscova sau Kievul să confirme atunci existența unui acord. Ulterior, ambele țări au continuat să lovească infrastructura energetică a celelalte părți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
2: Este ora 9:17. Dacă sunteți la Căușeni, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM. Dacă sunteți la Drochia, ne puteți asculta pe 101 FM, la Glodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni ne puteți asculta pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă. Dacă sunteți sau vă deplasați și mergeți încolo, puteți găsi frecvența postului de radio Vocea Basarabiei, 103.8 FM este. În Taraclia este 101.9 FM, la Ungheni 100.1 FM, la Briceni 92.7 FM și la Cahul 98.9 FM. Acestea sunt frecvențele noastre pe întreg teritoriul țării. Iată că vin eu în continuare așa cu scara valorilor. Cea mai mare putere, să știți, că este autocontrolul. Cel mai mare defect este aroganța. Cea mai mare pierdere este speranța. Dacă ne pierdem speranța, este foarte grav. Cea mai mare grea povară este ura. Nu trebuie să urâți, dragii mei. Să iubiți, din contra, dar să nu urâți. Cea mai rară, de fapt, virtute este recunoștința. De multe ori uităm să fim recunoscători către tot ce ne înconjoară și către viață și către oamenii dragi. Cea mai mare dar este iertarea, să putem ierta. Cea mai sigură cale este munca și cel mai mare succes este pacea interioară. Atunci când ai pacea interioară și te mulțumești cu ceea ce ai, atunci ești și ai cel mai mare succes. Cea mai mare dovadă de iubire, să știți că este prezența. Să fii prezent în absolut orice. Să fii prezent alături de copii, alături de părinți, de mamă, de tată, de bunici, de frați, de surori, să fii prezent oriunde. Și cea mai înaltă formă de inteligență este bunătatea. Nu uitați să fiți buni. Buni atât în sufletul și inima voastră, cât și cu cei din jurul vostru. Nu uitați, pentru că acestea sunt niște valori care sunt atât, ni se par de simple și nu ne costă nimic. Nu ne costă nimic să avem speranță, să nu urâm. Nu ne costă nimic să fim recunoscători, să iertăm, să muncim, pentru că munca face parte din viața noastră, pentru că dacă muncim avem de toate. Nu ne costă nimic să avem pacea interioară, să iubim, să fim prezenți oriunde, să avem bunătate și să iertăm, cum spuneam. Ei, iată că băieții de la 3SUDS vin în continuare cu piesa lor Te voi pierde. Nu știu pe cine pierd eu, știu că voi sunteți mulți alături de noi în această dimineață.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește este Vocea Basarabiei. Ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. Ne puteți privi și la TV, dar ne puteți urmări și pe pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Da, acolo în partea de sus sunt două opțiuni. Alegeți versiunea live radio sau live TV și ne puteți asculta și ne puteți privi. Într-o dimineață frumoasă de luni, 12 octombrie, iată, vin cu informații despre afine, pentru că sunt bune pentru sănătatea noastră. Și afinele au nu doar un gust așa delicios, ci și super puteri reale, pentru că numeroase studii arată că aceste fructe mici albastre sunt printre cele mai sănătoase și cu virtuți puternice, anti-îmbătrânire și de vindecare. Flavonoidele conținute de afine inhibă răspândirea bacteriilor și a virusurilor, îmbunătățesc funcția creierului, sunt bune pentru ochi, te apără împotriva infecțiilor tractului urinar. Afinele îți datorează culoarea, mai ales că culoarea albastră, cantităților mare de antocianine, pigmenti solubili în apă, aceste substanțe vegetale ajută la neutralizarea și radicalilor liberi din celule și la prevenirea bolilor cronice, precum ar fi inflamația. În plus, întăresc sistemul imunitar. Ajută în digestie, în dietă. Dacă dorești să pierzi în greutate, să știți că ar trebui să consumați în mod regulat aceste mici fructe de pădure. Ele nu numai că sunt sărace în grăsimi și în calorii, dar ajută și la reducerea circumferinței taliei. Motivul că polifenolii prezenți în afine, s-a dovedit că acești antioxidanți reduc formarea de celule noi adipoase. Ei, un sfat este, pentru a obține acest efect de reducere a greutății corporale, este necesar să mâncați zilnic măcar câte 200 de grame de afine. Mai ajută și la circulația sângelui, chiar o îmbunătățește afinele datorită conținutului ridicat de potasiu. Afinele sunt un remediu testat în lupta împotriva retenției de apă în organism și a picioarelor grele. În plus, au un compus oxidativ numit pterostibilina, capabilă să reducă nivelul colesterolului rău și să-l crească pe cel bun. Acest lucru previne bolile de inimă și în același timp întărește mușchiul inimii. Așa că e bine de știut, aceste fructe cresc nivelul oxidului nitric în organism, ceea ce susține elasticitatea vaselor de sânge, și potasiul din afine ajută la normalizarea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac. Ajută și la o vedere bună. Da, în plus, față de mulți antioxidanți, afinele conțin de asemenea numeroase carotenoide, fiind un precursor al vitaminei A. Beta-carotenul sprijină funcția ochiului. Afinele conțin carotenoide valoroase, flavonoide, rutină și antioxidanți și vitamina A, C, E, seleniu, zinc, fosfor, toate aceste substanțe nutritive, să știți că au un efect pozitiv asupra sănătății ochilor. E bine de știut, afinele luptă împotriva problemelor oculare legate de vârstă, cum ar fi degenerența maculară, cataracta, miopia, hipermetropia, uscăciunea ochilor și chiar a infecțiilor. Iată că este ideală și pentru diabetici, afinele sunt ideale, pentru că afinele favorizează eliberarea de insulină și astfel crește absorpția de zahăr prin mușchi și celule adipoase. Datorită efectului hipoglicemiant, aceste bobițe albastre devin așa un aliat puternic pentru diabetici. Și în plus, ingredientele bioactive ale afinelor, să știți că cresc sensibilitatea la insulină, reduc astfel riscul de îmbolnăvire de diabetul de tip 2. E bine de știut că dintre fitonutrienții, antocianinele, în special, joacă un rol cheie în diabet. Ele nu numai că dau fructelor de pădure culoarea lor albastru intens, dar reglează și nivelul de zahăr în sânge și stimulează arderea grăsimilor abdominale. Și mai ales și revigorează funcția cerebrală. Afinele conțin seleniu, vitamina A, C, E, din complexul B, zinc, potasiu, cupru, magneziu mai conțin și fosfor și mangan. Acestea acționează împotriva regresiei și morții celulelor nervoase și ajută în tulburările nervoase. Celulele nervoase au un risc mai mare de a dezvolta daune provocate de radicalii liberi și, prin urmare, necesită protecție antioxidativă specială. Prin reducerea stresului oxidativ în celulele nervoase se menține o funcție cognitivă optimă a celulelor nervoase. Așa că e bine de știut, cu cât culoarea afinelor este mai închisă, cu atât sunt mai bogate în antioxidanți și alți nutrienți valoroși. Și iată că mai afinele proaspete mai sunt și un remediu testat în caz de constipație. Așa că în același timp afinele sunt eficiente la bebeluși, la copii, ele ajută la întărirea scaunului, le oferă nutrienți importanți care fortifică sistemul imunitar, așa că un sistem imunitar puternic, să știți că protejează împotriva răcelilor, împotriva febrei, împotriva altor boli contagioase ca variola, transmise anume de bacterii și viruși. Așa că dacă găsiți afine, mergeți la piață, magazine, nu uitați să cumpărați, pentru că iată, am venit cu câteva informații să aflați și dumneavoastră cât de importante și cât de bogate sunt ele în vitamine. Și iată că nu doar că sunt delicioase, dar sunt și gustoase. Și mai ales, iată că o ascultăm în această dimineață pe Elena cu ecou, apoi Tatiana Hegea cu pui de omă.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9 și 39 de minute și dacă tot am vorbit despre afine, de cât de importante sunt ele pentru sănătatea noastră, haideți să vă mai spun și secretele ceaiului de păpădie, pentru că aparent banală, păpădie este una din cele mai puternice plante antitoxice și depurative. Frunzele, tulpinele, rădăcinile sale ajută la mobilizarea și eliminarea toxinelor din organism, intensifică tranzitul intestinal și chiar cresc tonusul întregului organism. Așa că păpădia este utilă pentru drenarea plusuri de apă din organism, pentru că este un diuretic puternic. Ceaiul din păpădie are rezultate remarcabile în detoxifierea organismului, mai ales în perioadele de schimbare a anotimpului. Această plantă este folosită cu succes în tratamentul unui număr mare de afecțiuni, începând de la acnee, alergii și alte boli de piele, până la indigestie, până la gastrită, până la dischinezie biliară, la constipație. Un efect deosebit îl are și atât planta uscată, cât și cea proaspătă în tratamentul diabetului zahărat, boala în care uneori efectele sunt miraculoase. În China, iată, o varietate de păpădie este folosită de mult timp pentru tratarea hepatitei, cancerului, diverselor afecțiuni ale glande mamare, inflamații, probleme legate de secreția laptelui, cancer de sân, precum și pentru îmbunătățirea rezistenței imunitare la infecțiile căilor respiratorii. Să știți că folosirea păpădiei este deja recunoscută în numeroase farmacopatii consacrate. Și iată că proprietățile păpădiei ar fi păpădia este un diuretic puternic, are o excelentă acțiune depurativă, dar prin componența sa amară permite o mai bună funcționare a ficatului și a vezicii biliare. Păpădia este un coleretic colagog laxativ, stimulează tubul digestiv, stimulează secreția salivară, gastrică, intestinală, este foarte bun, tonic, amar. Puțină lume știe că sucul de păpădie a fost folosit de cele mai vechi timpuri și pentru tulburările de vedere. Și iată de asemenea din proprietățile sale de detoxifiere, tonifică și dă un aspect sănătos pielii. Păpădia este o mină de aur în ceea ce privește vitaminele, mineralele, oligoelementele, frunzele de păpădie proaspete sunt folosite și sub formă de salate. Păpădia face parte din plantele cele mai bogate în provitamina A. Este foarte eficientă în lupta împotriva radicalilor liberi care duc la îmbătrânirea pielii. Frunzele de păpădie conțin potasiu, conțin fier, calciu, cupru, siliciu, mangan, iar rădăcinile conțin în plus și principii amare, insulină, zahăr complexe, substanțe care favorizează flora intestinală benefică. Așa că păpădia este eficace în lupta împotriva constipației, anemiei, infecțiilor, de asemenea este bogată în calciu și magneziu și conține o cantitate mare de vitamine și complexul B, ceea ce îi permite să fie eficientă și în tratarea infecțiilor și evitarea apariției anemiilor. Așa că păpădia conține colina, un compus important în afecțiunea hepatică, vitaminele C, D și K, precum și flavonoide și carotenoide, inflamații ale, chiar iată, vin cu câteva indicații ale ceaiului de păpădie. Ceaiul de păpădie este indicat în acnee, în alergii, în eczeme infecțioase, în eczeme de etiologie necunoscută, în psoriazis. Iată, mai sunt ceaiul de păpădie, mai este indicat și în constipație, în colită de putrevă, în dispesesie, în insuficiență secretă de salivă, în gastrită hipoacidă, în reumatism, în dischinezie biliară, în hepatită, infecții și intoxicații diverse, toxinfecție alimentară, este foarte bună în toxinfecție alimentară, în diabet zahărat, în obezitate, în afecțiuni renale, este folosit în special pentru a crește diureza și este un tonic general pentru organism. Ei, cum se prepară ceaiul? Foarte simplu, pentru uz terapeutic sunt folosite atât frunzele cât și rădăcinele de păpădie. Dacă doriți mai mult un diuretic, folosiți mai degrabă frunzele, dar dacă doriți să tratați afecțiunile hepatice, folosiți sigur că și rădăcinele. Și iată, infuzia din frunze de păpădie, infuzați 4 până la 10 grame de frunze uscate în 150 ml de apă fierbinte timp de 5-10 minute și consumați de 3 ori pe zi. Iată așa, am venit și cu informații din astea că sunt foarte și foarte bune și necesare.

Iată că am ajuns și la rubrica Proverbe și aforisme și în această dimineață să știți că am ales expresia a fi prins cu cioara vopsită, un proverb așa cunoscut care ne transmite o lecție importantă despre adevăr, despre sinceritate și mai ales consecințele minciunii. Ce înseamnă de fapt această expresie a fi prins cu cioara vopsită? Atunci când spunem despre cineva că a fost prins cu cioara vopsită, ne referim la o persoană care a încercat să înșele, să ascundă adevărul sau să prezinte lucrurile altfel decât sunt în realitate, dar care în cele din urmă a fost descoperit sau descoperită. Cu alte cuvinte, persoana respectivă a încercat să păcălească pe cineva, însă planul său nu a reușit și a ieșuat. Dar de unde vine această expresie atât de sugestivă? Să ne imaginăm o cioară, o pasăre cu pene negre, care este vopsită într-altă culoare pentru a fi prezentată drept o pasăre diferită, poate mai rară sau poate mai valoroasă. Ei, la prima vedere, cineva ar putea fi păcălit de această schimbare de înfățișare, însă mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală și adevărata natura păsării va ieși la iveală pentru că vopseaua nu-i poate schimba și identitatea, ci doar aspectul exterior care durează pentru scurt timp. Așa că această imagine ne ajută să înțelegem sensul proverbului. Poți ascunde adevărul pentru o vreme, poți crea aparențe, poți încerca să-i faci pe ceilalți să creadă ceva neadevărat, dar nu poți crea aparențe și nu poți încerca să-i faci pe alții să

Crede că ceva neadevărat poate să fie în realitate ceva adevărat și nu poate continua acea minciună la nesfârșit. În viața de zi cu zi întâlnim numeroase situații în care acest proverb își găsește rostul. Așa că, de exemplu, iată, să luăm așa un elev, da? Îi spune profesorului că și-a făcut tema, deși nu a lucrat deloc. La început poate spera că nimeni nu va observa, însă atunci când profesorul îi cere caietul și descoperă adevărul, elevul este prins cu cioara vopsită, da? Așa se spune. Și iată că la fel se poate întâmpla și între prietenii, între familii sau chiar la locul de muncă. Atunci când cineva încearcă să ascundă o greșeală printr-o minciună, riscă să piardă nu doar încrederea celorlalți, dar și respectul lor. Așa că acest proverb ne îndeamnă să fim sinceri, să înțelegem că este mult mai bine să recunoaștem o greșeală decât să încercăm să acoperim prin alte minciuni. O greșeală poate fi îndreptată, însă încrederea pierdută se recâștigă mult mai greu. Așa că proverbul ne amintește și de o altă zicală, minciuna are picioare scurte. Ambele ne transmit aceeași idee, adevărul poate fi ascuns pentru un timp, însă nu pentru totdeauna, pentru că în cele din urmă iese la iveală. Așa că, în concluzie, a fi prins cu ceara vopsită nu este doar o expresie populară, așa amuzantă, dar o lecție de viață. Ne învață că aparențele pot înșela, înșelătoria nu rămâne întotdeauna nedescoperită și sinceritatea este una dintre cele mai importante calități ale unui om. Îmi place să fiu sinceră și îmi plac oamenii sinceri și nu-mi plac oamenii fățarnici, ci oamenii care, iată, pe la spate îți pregătesc fel de fel de curse. Dar este un Dumnezeu și viața asta e un bumerang și toate le întorc împotriva sa, îi se întorc. Așa că, dacă ar fi să păstrăm un singur gând din acest proverb, acesta ar fi: nu încercați să schimbați adevărul pentru a-i păcăli pe alții sau pe ceilalți, pentru că mai devreme sau mai târziu realitatea își va spune cuvântul. Așa că fiți întotdeauna așa cum sunteți, fiți deosebiți, pentru că toate iese la iveală atunci când sunt lucruri murdare la mijloc. Iată că am ajuns chiar la finalul acestui matinal cotidian. Motivul e ora 9:55 și gata, trebuie să-mi iau rămas bun. Sigur că am avut o plăcere deosebită să vin și în această dimineață să fiu alături de dumneavoastră, dragii mei ascultători. Sigur că ne întâlnim și mâine dimineață, miercuri, voi avea o zi liberă, așa că vin și mâine dimineață, sigur că muncim și mâine de dimineață până seara, aici la Radio Vocea Basarabiei, după care trecem cu munca la TV. O dimineață frumoasă să aveți și... cine să încheie această oră? Să fie Andia. O dimineață plăcută tuturor și un început de săptămână minunat, cu soare în suflet.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Un cetățean turc cu vârsta de 26 de ani aflat în căutare internațională din luna martie a fost extradat din Republica Moldova și predat autorităților competente ale Republicii Turcia, anunță poliția din Moldova. Bărbatul era căutat prin canale Interpol la solicitarea Biroului Central Național Interpol Ankara în vederea arestării și extrădării. Potrivit autorităților turce, acesta era vizat într-o cauză penală și urma să execute o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Un pistol, două magazii și 60 de cartușe, componente pentru drone, 4 telefoane mobile, un laptop și 5 monede de colecție au fost depistate între cazuri documentate de funcționarii posturilor vamale Giurgiulești 1 și Costești, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. În primul caz, la postul vamal Giurgiulești 1, funcționarii vamale au verificat un autoturism de model Skoda Kodiaq care se deplasa din Turcia. În baza analizei de risc, în mijlocul de transport și bagajele au fost puse unui control vamal detaliat. În zona roții de rezervă au fost găsite un pistol, două magazii și 60 de cartușe de calibru 9 mm nedeclarate. Bunurile aparțineau conducătorului auto, un cetățean moldovean în vârstă de 31 de ani. Tot la Giurgiulești 1, în baza analizei de risc, funcționarii vamale au spus unui control detaliat un autoturism de modelul Toyota Land Cruiser condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 35 de ani. În urma verificărilor au fost depistate componente pentru drone nedeclarate. Bunurile depistate în cele trei cazuri au fost ridicate, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că Republica Moldova dispune de suficiente lemne de foc pentru sezonul rece, iar prețurile au rămas în general la nivelul anilor precedenți. Ministrul a menționat în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV că rezervele existente de lemne pot fi cumpărate prin intermediul structurilor silvice. Totodată, el a recunoscut că în anumite zone disponibilitatea lemnelor este mai redusă. Hajder a declarat că cele 120.000 de metri steri planificate pentru recoltare au la bază autorizației eliberate de Agenția de Mediu. Ministrul estimează că după acoperirea necesităților din această iarnă vor rămâne rezerve și pentru anul viitor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricere pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
6: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
6: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar, amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează Insula Iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trash. Groapa Discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă, Șceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-o cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuci. Păi, ce se întâmplă?
1: Thank you.

0: El care a dat indicațiile în birou, dar noi suntem vicepreședinte aici.
1: Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea o a stupat groapa și o pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: Bine, 30 septembrie, Ciobanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs dulăii de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica a sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ciobanu și echipa lui au ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ciobanu încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, țeaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mămicuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema. Cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat. Am
2: citat, eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlamentul. Adică deputația mămicuții și atăticuții și miniștrii mămicuții și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari, până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceea rețea, se încălzește și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ciobanu zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă a spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar. Țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrica și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar spui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că nimeni îți pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mă ating că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitoci ca Luvania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea se uita la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum două blocuri de până la 14 etaje, Levototman, socialiștii și independenței. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi, în loc să vorbim despre aestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea care contează.
5: Vocea care contează.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței.

0: Sport Complex în satul German, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu, Socavian Bernal, și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara, maxima zilei va fi de 17 grade Celsius. Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce două cetățeni ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cele două femei au fost condamnate la închisoare. Potrivit PC Cox, incidentul a avut loc în martie 2022, când femeile în vârstă de 49 și respectiv 24 de ani se deplasau spre România cu mijloace de transport diferite. Una se afla la volanul unui automobil de marca Land Rover, iar cealaltă era pasageră într-un microbus de rută. Deși au declarat că nu au nimic de raportat inspectorilor vamali, în urma verificărilor în geanta șoferiții au fost depistați aproape 400.000 de dolari, iar într-o cutie din valiza celeilalte femei au fost găsiți aproape 270.000 de euro. Guvernul va lansa în noiembrie 2026 prima ediție a programului național Moldova pregătită, menit să ajute cetățenii să se pregătească pentru situații de crize. Inițiativa va avea un caracter permanent și va include ediții tematice anuale, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciurici. Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Scopul acestuia este de a consolida reziliența gospodăriilor și comunităților, astfel încât oamenii să știe cum să acționeze în primele ore ale unei situații de urgență. Prima ediție se va desfășura cu generic primele 72 de ore și va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ. Situația de captare a apei de la Luva funcționează fără întrerupere. Autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnice în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Informațiile au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hașter, care a efectuat o vizită la stația din Luva. Potrivit oficialului, din cauza secetei hidrologice, nivelul apei și în râul Prut rămâne foarte scăzut. Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă. Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Luva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara, maxima zilei va fi de 17 grade Celsius. Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce două cetățene ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cele două femei au fost condamnate la închisoare. Potrivit pe CECOX, incidentul a avut loc în martie 2022, când femeile în vârstă de 49 și respectiv 24 de ani se deplasau spre România cu mijloace de transport diferite. Una se afla la volanul unui automobil de marca Land Rover, iar cealaltă era pasageră într-un microbus de rută. Deși au declarat că nu au nimic de raportat inspectorilor vamali, în urma verificărilor în geanta șoferiței au fost depistați aproape 400.000 de dolari, iar într-o cutie din valiza celelalte femei au fost găsiți aproape 270.000 de euro. Guvernul va lansa în noiembrie 2026 prima ediție a programului național Moldova pregătită, menit să ajute cetățenii să se pregătească pentru situații de crize. Inițiativa va avea un caracter permanent și va include ediții tematice anuale, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciurici. Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Scopul acestuia este de a consolida reziliența gospodăriilor și comunităților, astfel încât oamenii să știe cum să acționeze în primele ore ale unei situații de urgență. Prima ediție se va desfășura cu generic primele 72 de ore și va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ. Situația de captare a apei de la Luva funcționează fără întrerupere, autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnice în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Informațiile au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hașter, care a efectuat o vizită la stația din Luva. Potrivit oficialului, din cauza secetei hidrologice, nivelul apei și în râul Prut rămâne foarte scăzut. Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă. Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Luva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
5: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să-și dezvolte propria industrie militară pentru producția de drone, interceptoare și sisteme antidrone, deși companiile străine se declară gata să investească. Planul este blocat în prezent de lipsa unui cadru legislativ clar și transparent. Inițiativa a fost lansată în vara acestui an, când președinta Maia Sandu a cerut adoptarea pachetului de legi până în toamnă. Termenul a fost însă depășit din cauza birocrației și a remanierilor guvernamentale. Președintele Comisiei pentru Securitate, Lilian Carp, dă asigurări că proiectul se afla pe ultima sută de metri. Noua lege va defini tehnologiile cu destinație dublă și va stabili reguli pentru investitori. În același timp, reprezentanții industriei de profil din România avertizează că investitorii au nevoie de garanții juridice solide pentru a nu-și risca capitalul. Experții subliniază că din cauza resurselor financiare limitate, Chișinăul trebuie să mizeze pe parteneriate cu Bucureștiul și pe accesarea fondurilor europene de securitate. Între timp, numărul incidentelor provocate de dronele care încalcă ilegal spațiul aerian al țării continuă să crească, sporind presiunea asupra autorităților. O femeie în vârstă de 61 de ani în Chișinău a fost înșelată cu suma de 1,7 milioane de lei după ce a fost convinsă prin telefoane de la persoane care pretindeau a fi polițiști și angajați poștali să-și vândă locuința și să le predea banii. Autoritățile recomandă cetățenilor să întrerupă imediat apelurile suspecte în care se cer sume de bani sau date personale și să raporteze orice tentativă de fraudă la numărul de urgență. Poliția precizează că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, alte 3 cazuri comise anterior au fost sesizate abia acum de victime, iar prejudiciul total cauzat în aceste dosare depășește 2 milioane de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal dintr-un total de 240.000 de programate pentru acest sezon. Serurile vor fi distribuite în mod prioritar instituțiilor medicale pentru protejarea categoriilor de risc și a personalului expus. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, preparatele au fost achiziționate complet din fondurile Compania Națională de Asigurări în Medicină. Este vorba despre un vaccin trivalent administrat în doze de 0,5 ml, conceput să ofere protecție împotriva tretul prin diferite ale virusului gripal. Medicii specialiști subliniază că imunizarea reprezintă cea mai sigură metodă de reducere a spitalizărilor și a complicațiilor grave cauzate de boală. De asemenea, autoritățile precizează că serul antigripal poate fi administrat concomitent cu vaccinurile de rutină, inclusiv cu cel împotriva COVID-19. Campania de vaccinare gratuită urmează să se demareze în toate raioanele țării. Imediat, celulele vor ajunge la centrele de sănătate locală. Sezonul Nobel ajunge astăzi la punctul culminat la Oslo, unde va fi anunțat câștigătorul premiului pentru pace din acest an. Într-o lume marcată de crize, Comitetul Norvegian a primit 287 de nominalizări. Principala speculație a experților vizează modul în care alegerea va fi primită de președintele american Donald Trump. Numele laureatului va fi dezvăluit la ora 11 în clădirea Institutului Nobel. Analiștii exclud categoric acordarea premiului lui Donald Trump, considerat nedemnă la Oslo din cauza politicilor sale externe și a atacurilor asupra presei. Chiar liderul american a sugerat recent că nominalizarea sa este puțin probabilă. Pentru a evita tensiunile cu Washingtonul, comitetul s-ar putea orienta spre organizații umanitare consensuale. Favoriții din acest an includ rețeaua de voluntari din Sudan, celulele de intervenție de urgență, organizația Save the Children sau ucraineanul Mykola Kuleba. Există însă și variante considerate riscante, precum Curtea Penală Internațională sau Papa Leon al XIV-lea. Câștigătorul va primi o medalie de aur și un cec de 12 milioane de coroane suedeze. Ceremonia oficială de înmânare va avea loc pe 10 decembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Publicitate.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
4: Premierul Vasile Tofan merge la Kiev pentru a discuta importul de gaze din Ucraina. Tragedie la Cantemir, un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital după o posibilă intoxicație cu dioxid de carbon. Moldovenii vor fi pregătiți pentru 72 de ore fără apă, lumină și căldură. Autoritățile lansează un program de pregătire pentru situații de criză.
3: Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va merge la Kiev pentru a discuta posibilitatea importului de gaze naturale din Ucraina. Potrivit șefului executivului, țara vecină dispune de un surplus de gaze pe care ar putea să-l exporte, însă prețul livrărilor va depinde de condițiile pieței și de eventualele angajamente de cumpărare pe termen lung. Data vizitei nu a fost anunțată.
0: Premierul a declarat că Ucraina intenționează să renunțe la moratoriul privind exportul gazelor naturale pentru a obține venituri suplimentare la bugetul de stat.
5: Într-adevăr, că Ucraina are excedente de gaz. Până acum exista un moratoriu la exportul gazului din Ucraina. Foarte recent acum, efectiv vorbim de o zi sau două în urmă, au venit cu o inițiativă ca să ridice acest moratoriu pentru că au nevoie și ei de venituri la buget și, într-adevăr, au careva exces de gaz. Gazul în Ucraina se extrage în două regiuni, în Poltava și în Ivano-Frankivsk, da? Nu sunt volume foarte mari pentru export. Am auzit de cifra circa 500 de milioane de metri cubi de gaz, exact cam ce avem noi nevoie pentru un an gazier în piața reglementată.
0: Potrivit lui Tofan, eventualele livrări către Republica Moldova vor fi negociate în condiții apropiate de cele ale pieței.
5: Ucraina va vinde acest gaz la prețul de piață, trebuie să înțelegeți. Dacă pot să vândă gazul ăsta polonezilor cu un preț mai mare, de ce ar vinde, știți, moldovenilor cu un preț mai mic? Eu cred că vom merge la Kiev, nu s-a anunțat data încă, asta. Și vom ridica acest subiect, dar vor fi, trebuie să înțelegeți că vor fi condiții apropiate celor de piață.
0: Premierul consideră însă că Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar negocia un contract pe termen lung.
5: Cum poți scădea prețul este printr-un angajament de perioadă mai lungă. Pentru că dacă cumpărăm acum pentru acum și doar o dată, trebuie să plătim prețul de piață sau aproape de piață, deși el oricum va fi mai ieftin, pentru că gazul ucrainean vom pierde mai puțin pe transportare, că e foarte aproape. Da? Dar dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, 3 ani sau 4 ani sau 5 ani și le dăm și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi într-adevăr mai mic.
0: Premierul susține că țara trebuie să-și asigure o parte din necesarul de gaze naturale prin contracte pe termen mediu și lung, iar o altă parte să fie achiziționată de pe bursă în funcție de evoluția prețurilor. Tofan mai spune că dacă va fi deblocată strâmtoarea Ormuz, dacă vom avea o iarnă caldă sau dacă vor exista alți factori, precum încetinirea economiei Chinei ori a economiei europene, consumul de gaze ar putea scădea, iar prețurile ar putea coborâ.
3: Tragedia la Cantemir, un bărbat de 48 de ani a decedat, iar o femeie de 73 de ani a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în procesul de fermentare a vinului. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică într-un beci aflat pe teritoriul unei cooperative de garaje. Vecinii au fost cei care au alertat echipele specializate, observând lipsa acestora. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte unele recomandări pentru prevenirea intoxicației cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului.
0: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11. Conform informațiilor preliminare, cele două persoane scurgeau vinul în beciul unui garaj.
6: La fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri care a efectuat lucrări de evacuare din vecea corpului neînsuflețit al bărbatului. Femeia, care se afla în stare semiconștientă, a fost preluată de echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportată la Spitalul Raional pentru îngrijirile medicale. Urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii inspectoratului au stabilit preliminar că cele două persoane s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului.
0: La moment, femeia în vârstă de 73 de ani se află în stare stabilă, fiind sub supravegherea medicilor. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să aerisească bine încăperile în care are loc fermentarea vinului înainte de a intra în acestea și să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și neaerisite. Oamenii sunt îndemnați să anunțe o altă persoană înainte de a intra într-un beci în care fermentează vinul și să nu încerce să salveze victimele din încăperi periculoase, fără echipament adecvat, ci să apeleze serviciul 112. Printre simptomele intoxicației se numără durerile de cap, amețelele, somnolența, greața, vărsăturile și accelerarea pulsului. În cazurile grave, expunerea poate provoca pierderea cunoștinței, comă și deces chiar. Potrivit datelor statistice ale IGSU, acesta este primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul anului 2026.
3: Adăposturile pentru situații de urgență urmează să fie reabilitate în cadrul unei campanii naționale care va fi desfășurată în noiembrie. Anunțul a fost făcut de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu, care a prezentat programul Moldova Pregătită, menit să pregătească populația pentru situații de criză. Programul urmărește să-i pregătească pe cetățeni să se descurce singuri cel puțin 72 de ore în cazul unei crize majore, când serviciile de aprovizionare cu apă, lumină și căldură ar putea fi întrerupte.
0: Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Campania cu genericul Primele 72 de ore va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ.
7: Inițiativa va oferi gospodăriilor în mod sistematic instrucțiuni clare și practice pentru situațiile de întrerupere temporară a utilităților sau a serviciilor. De asemenea, va consolida capacitățile autorităților locale prin adaptarea măsurilor de intervenție la vulnerabilitățile specifice fiecărei regiuni și va dezvolta parteneriate intersectoriale care vor implica instituții academice, întreprinderi private, mass media și rețele de voluntari.
0: Potrivit lui Serghei Deaconu, primele 72 de ore sunt esențiale pentru stabilizarea infrastructurii publice.
7: Atunci când gospodăriile dispun de rezerve de bază și de informații verificate, panica poate fi redusă, iar serviciile de urgență își pot concentra resursele cele mai importante asupra intervențiilor prioritare pentru salvarea vieților. Acest lucru nu reprezintă o recunoaștere a limitărilor instituționale. Este o strategie de optimizare care consolidează atât statul cât și societatea. Investim nu în frică, ci în încrederea în instituții, în stabilitate și în securitatea durabilă a țării noastre.
0: Serghei Deaconu a menționat că strategia Republicii Moldova se aliniază direct strategiei Uniunii Europene privind pregătirea pentru situații de criză, integrând la nivelul național o abordare care implică atât toate instituțiile guvernamentale, cât și întreaga societate. Campania 72 de ore face parte din programul național Moldova Pregătită, conceput pentru următorii 3 ani.
3: Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce 2 cetățeni ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova. Cazul a avut loc în martie 2022 la punctul de trecere a frontierei Sculeni, când femeile se îndreptau spre România cu 2 mijloace de transport diferite. În urma verificărilor, vameșii au găsit aproape 400.000 de dolari în geanta șoferiței unui automobil Land Rover și aproape 270.000 de euro ascunși într-o cutie din valiza celelalte femei. Potrivit pe CECOX, acestea ar fi făcut parte dintr-o schemă infracțională. Organizatoarea a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar complicea la 4 ani și 6 luni. Seceta hidrologică pune presiune tot mai mare pe sursele de apă din Republica Moldova. La Leuva, stația de captare a apei funcționează fără întrerupere, iar autoritățile urmăresc permanent debitul și starea tehnică a instalațiilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că nivelul apei în râul Prut rămâne foarte scăzut, iar autoritățile sunt pregătite să intervină dacă situația se va agrava.
8: Săptămâna trecută, împreună cu primăria orașului Iova, cu Apă Canal, dar și alte structuri guvernamentale, s-a intervenit astfel încât serviciul de aprovizionare cu apă să fie unul funcțional. După cum vedeți, aici nivelul se constată la fel de scăzut. Vedem această miră hidrometrică care, practic, ar fi fost lăsată în aer. Nivelul este sub ea deja, dar în continuare monitorizăm astfel încât să putem interveni din timp, iar serviciul să fie funcțional, fără întreruperi. La fel monitorizăm și situația de pe Nistru, acolo unde mai mulți oameni se aprovizionează și suntem gata să intervenim oriunde este necesar.
4: Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă.
8: Sperăm că situația se va îmbunătăți, iar lucrurile să revină încet, încet la normal. Prioritatea noastră în acest moment este continuitatea aprovizionării tuturor oamenilor cu apă.
4: Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Iova. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apă a consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut.
3: Din actualitatea internațională, președintele Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să nu lanseze atacuri asupra sectorului energetic rus și mizează pe o disponibilitate similară din partea Rusiei. Însă, până în prezent, rușii nu și-au încetat atacurile, inclusiv cele asupra sectorului energetic ucrainean. Una dintre lovituri având loc după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care Kievul nu știa nimic.
0: În discursul său video adresat concetățenilor, Zelenski a spus că Ucraina este gata să respecte armistițiul, însă tocmai a avut loc un atac asupra termocentrale din Harkov.
7: Din păcate, pe tot parcursul zilei de astăzi au zburat pe cer aeronavele rusești Shahed și chiar și acum se află drone Shahed pe cer și au avut loc, din păcate, atacuri cu bombe aeriene, au fost lovituri asupra sectorului nostru energetic. Tocmai a avut loc un atac asupra centralei termice numărul 5 din orașul Harkov, asupra sectorului energetic.
0: Potrivit liderului ucrainean, în total, în ultima săptămână, rușii au lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport ale energiei electrice din Ucraina. Alte 17 atacuri au vizat instalațiile de gaze și petrol din Ucraina. În această săptămână, rușii au ucis peste 150 de ucraineni, iar peste 700 de persoane au fost rănite.
7: Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. Putin a răspuns la toate cu un singur cuvânt: nu. Sperăm din tot sufletul că în sfârșit va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi altceva. Altceva decât crime și înșelătorii. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina dorește pacea. Întrebarea este, o vrea și Rusia?
0: Tensiunile dintre Washington și Kiev au izbucnit din nou în ultimele zile după ce Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să furnizeze motorină piețelor mondiale, iar administrația sa a suspendat temporar sancțiunile americane asupra combustibililor ruși. Sâmbătă, Trump l-a criticat dur pe Zelenski în legătură cu atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, susținând că acestea au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină și a sugerat că acesta ar trebui să fie înlocuit cu un lider care să pună capăt războiului.
7: Acest război nu trebuia să înceapă. Cred că e timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.
0: La rândul său, Zelenski a afirmat că le-a spus membrilor echipei lui Trump că dacă doresc cu adevărat ca Ucraina să organizeze alegeri, atunci ar trebui să-l convingă pe Putin să înceteze focul.
7: Vă rog să-i spuneți lui Putin să ne acorde 2 luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile și vom organiza alegeri.
0: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că președintele american Donald Trump a sugerat Ucrainei să aleagă un nou președinte, deoarece Volodymyr Zelenski nu era dispus să ia deciziile necesare pentru a pune capăt războiului. După anunțul lui Donald Trump privind armistițiul și anularea unor sancțiuni pentru Rusia, prețurile petrolului au scăzut luni. Cotația petrolului Brent, referința internațională pentru piața petrolieră, s-a redus cu 1,3% până la 103,34 dolari pe baril. Între timp, unii senatori au avertizat că acordul încheiat de președintele Donald Trump cu Rusia pentru furnizarea de motorină pe piețele internaționale ar putea încălca legislația Statelor Unite și ar putea pune în pericol viețile americanilor.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
9: Publicitate.
10: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
9: Publicitate.
11: Promo la Vocea Basarabiei.
12: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
11: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vrei să fii soția mea?
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane, netratată.

0: ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
1: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarab. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Războiul cognitiv reprezintă cel mai mare risc pentru Republica Moldova în perspectiva următoarelor alegeri, consideră președinta Maia Sandu la Moldova. La Moldova Security Forum, șefa statului a declarat că manipularea informațională devine tot mai subtilă, iar dezvoltarea inteligenței artificiale facilitează răspândirea conținutului fals. Maia Sandu a menționat că atacurile cibernetice, banii folosiți pentru cumpărarea politicienilor și alte tentative de influențare sunt periculoase, însă războiul cognitiv reprezintă un risc și mai mare pentru Republica Moldova și alte democrații. Potrivit președintei, Rusia angajează persoane în Republica Moldova pentru a crea rețele prin care sunt răspândite informații false. Ea a precizat că este nevoie de timp pentru a demonstra legătura dintre anumite conturi anonime și acțiunile de influențare, însă în spatele acestora s-ar afla persoane reale plătite de Rusia. Șefa statului a subliniat că răspunsul la aceste amenințări trebuie să implice întreaga societate și guvernul. În același timp, ea a spus că dialogul cu reprezentanții companiilor care dețin rețelele de socializare este dificil, în special pentru o țară mică precum Republica Moldova. Maia Sandu și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va reuși să impună reguli mai stricte pentru platformele de socializare. Ori, potrivit ei, dezvoltarea inteligenței artificiale complică situația, întrucât facilitează manipularea oamenilor și distribuirea conținutului fals. Moldova Security Forum se desfășoară în perioada 8-9 octombrie și include sesiuni publice, precum și reuniuni cu acces restricționat. Evenimentul este organizat de IPRE, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova. Activele oficiale de rezervă au ajuns la 5,45 de miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie, în creștere cu peste 39 de milioane de euro față de luna august. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, de la începutul anului, rezervele au crescut cu aproape 349 de milioane de euro. Potrivit BNM, creșterea din septembrie a fost determinată în principal de aprecierea față de euro a valutelor, care intră în componența rezervelor cu un impact de 59,85 de milioane de euro, precum și de veniturile din gestionarea rezervelor valutare, care au constituit 13 milioane de euro. În același timp, încasările în favoarea Ministerului Finanțelor au însumat 5,76 de milioane de euro. Din această sumă, 4,68 de milioane de euro au reprezentat credite și granturi pentru proiecte investiționale, iar 1 milion de euro sprijin bugetar acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Pe de altă parte, rezervele au fost diminuate de plățile pentru serviciul datoriei publice externe în valoare de aproape 19 milioane de euro și de reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de investiții, care a generat o scădere de 14 milioane de euro. Plățile Ministerului Finanțelor au constituit alte 4,3 milioane de euro. Lucrările de întreținere periodică pe 4 sectoare ale drumului național R3 cu lungime totală de aproximativ 22 de kilometri au fost finalizate. Intervențiile au vizat sectoare situate în zona localităților Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sociteni și Ialoveni. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările au avut drept scop îmbunătățirea stării tehnice a drumului și sporirea siguranței participanților la trafic. Totodată, intersecția drumului R3 cu G105 în localitatea Pojăreni a fost reamenajat, iar în zonele cu risc au fost construite benzi de accelerare și de accelerare menite să contribuie la fluidizarea și organizarea traficului. Valoarea totală a contractelor pentru cele patru loturi se ridică la aproximativ 132 de milioane de lei din fondul rutier. Autoritățile vor spori măsurile de protecție la punctele de trecere a frontierei, în special acele amplasate pe teritoriul Ucrainei. Acțiunile sunt coordonate interinstituțional și vizează asigurarea funcționării în condiții de siguranță a punctelor de trecere, precum și protecția angajaților și a călătorilor. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor interne, Danila Misail-Nikitin, după ședința de guvern. Potrivit oficialei, se discută inclusiv retragerea angajaților instituțiilor moldovenești din punctele de trecere cu control comun de pe teritoriul Ucrainei și transferarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează insula iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trăș, groapa discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-a cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?
1: Dar ce indicație avem?

Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea o a stupat groapa și o pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: Pe 30 septembrie, Cebanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs dulei de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie a revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica a sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ceban și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, treaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema, cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlamentul. Adică deputația mămicuți și atăticuții și miniștrii mămicuți și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzesc și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforații, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș, și cele de apă, și cele de termoficare, și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar spui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că mie îmi pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mai timp că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitocica lui Vania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea s-a uitat la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum 2 blocuri de până la 14 etaje, le-au votat MAN, socialiștii și independenți. Conferinței. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi în loc să vorbim despre aestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea care contează.
5: Vocea care contează.
4: Vocea Basarabiei.

mâine, când nu vom mai fi vise ruinate, orașe pustii, cine sunt

0: știrile orei 16.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara, maxima zilei va fi de 17 grade Celsius. Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce două cetățeni ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cele două femei au fost condamnate la închisoare. Potrivit PCCOX, incidentul a avut loc în martie 2022, când femeile în vârstă de 49 și respectiv 24 de ani se deplasau spre România cu mijloace de transport diferite. Una se afla la volanul unui automobil de marca Land Rover, iar cealaltă era pasageră într-un microbus de rută. Deși au declarat că nu au nimic de raportat inspectorilor vamali, în urma verificărilor în geanta șoferiții au fost depistați aproape 400.000 de dolari, iar într-o cutie din valiza celelalte femei au fost găsiți aproape 270.000 de euro. Guvernul va lansa în noiembrie 2026 prima ediție a programului național Moldova pregătită, menit să ajute cetățenii să se pregătească pentru situații de crize. Inițiativa va avea un caracter permanent și va include ediții tematice anuale, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici. Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Scopul acestuia este de a consolida reziliența gospodăriilor și comunităților, astfel încât oamenii să știe cum să acționeze în primele ore ale unei situații de urgență. Prima ediție se va desfășura cu generic primele 72 de ore și va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ. Situația de captare a apei de la Luva funcționează fără întrerupere. Autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnice în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Informațiile au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hașter, care a efectuat o vizită la stația din Luva. Potrivit oficialului, din cauza secetei hidrologice, nivelul apei și în râul Prut rămâne foarte scăzut. Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă. Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Luva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi, prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Vocea Basarabiei.
1: Unu, doi, trei, patru.

0: Pasarabia.
1: Pasarabia în direct. Pasarabia în direct.
2: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Premierul Vasile Tofan merge la Kiev pentru a discuta importul de gaze din Ucraina. Tragedie la Cantemir, un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon la scurgerea vinului. Moldovenii vor fi pregătiți cum să supraviețuiască 72 de ore fără apă, lumină și căldură. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va merge la Kiev pentru a discuta posibilitatea importurilor de gaze naturale din Ucraina. Potrivit șefului executivului, țara vecină dispune de un surplus de gaze pe care ar putea să-l exporte, însă prețul livrărilor va depinde de condițiile pieței și de eventualele angajamente de cumpărare pe termen lung. Data vizitei nu a fost anunțată încă. Premierul a declarat că Ucraina intenționează să renunțe la moratoriul privind exportul gazelor naturale pentru a obține venituri suplimentare la bugetul de stat.
4: Într-adevăr, că Ucraina are excedente de gaz. Până acum exista un moratoriu la exportul gazului în Ucraina, foarte recent acum, efectiv vorbim de o zi sau două în urmă, au venit cu o inițiativă ca să ridice acest moratoriu, pentru că au nevoie și ei de venituri la buget și, într-adevăr, au careva exces de gaz. Gazul în Ucraina se extrage în două regiuni, în Poltava și în Ivano-Frankivsk, da? Nu sunt volume foarte mari. Foarte mari pentru export. Am auzit de cifra de circa 500 milioane de metri cubi de gaz, exact cam ce avem noi nevoie pentru un an gazier în piața reglementată.
2: Potrivit lui Tofan, eventualele livrări către Republica Moldova vor fi negociate în condiții apropiate de cele ale pieței.
4: Ucraina va vinde acest gaz la prețul de piață, trebuie să înțelegeți. Dacă pot să vândă gazul ăsta polonezilor cu un preț mai mare, de ce ar vinde, știți, moldovenilor cu un preț mai mic? Eu cred că vom merg la Kiev, nu o să anunț data încă, asta. Și vom ridica acest subiect, dar vor fi, trebuie să înțelegeți că vor fi condiții apropiate celor de piață.
2: Premierul consideră însă că Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar negocia un contract pe termen lung.
4: Cum poți scădea prețul este printr-un angajament de perioadă mai lungă. Pentru că dacă cumpărăm acum pentru acum și doar o dată, trebuie să plătim prețul de piață sau aproape de piață, deși el oricum va fi mai ieftin, pentru că gazul ucrainean vom pierde mai puțin pe transportare, că e foarte aproape, da?
5: Așa.
4: Dar dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, 3 ani sau 4 ani sau 5 ani și le dăm și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi într-adevăr mai mic.
2: Premierul susține că țara trebuie să-și asigure o parte din necesarul de gaze naturale prin contracte pe termen mediu și lung, iar o altă parte să fie achiziționată de pe bursă în funcție de evoluția prețurilor. Tofan mai spune că dacă va fi deblocată strâmtoarea Ormuz, dacă vom avea o iarnă caldă sau dacă vor exista alți factori, precum încetinirea economiei Chinei ori a economiei europene, consumul de gaze ar putea scădea, iar prețurile ar putea coborâ.
6: Deplasare în România cu final tragic pentru 4 reprezentanți ai mediului cultural și academic din Republica Moldova. Lilia Dragnev, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului în județul Vaslui. Alte 3 persoane au fost rănite. Una dintre ele în stare gravă a fost transportată cu elicopterul SMULT la un spital din Iași. Delegația se întorcea de la Simpozionul Internațional Monumentul Tradiție și Viitor organizat la Iași. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române. Tragedia la Cantemir, un bărbat de 48 de ani a decedat, iar o femeie de 73 de ani a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în procesul de fermentare a vinului. Incidentul s-a produs în după-amiaza zile de duminică într-un bece aflat pe teritoriul unei cooperative de garaje. Vecinii au fost cei care au alertat echipele specializate, observând lipsa acestora. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte unele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11. Conform informațiilor preliminare, cele două persoane scurgeau vinul în beciul unui garaj.
0: La fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri care a efectuat lucrări de evacuare din becea corpului neînsuflețit al bărbatului. Femeia, care se afla în stare semiconștientă, a fost preluată de echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportată la Spitalul Raional pentru îngrijirile medicale. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii inspectoratului au stabilit preliminar că cele două persoane s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului.
6: La moment, femeia în vârstă de 73 de ani se află în stare stabilă, fiind sub supravegherea medicilor. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să aerisească bine încăperile în care are loc fermentarea vinului înainte de a intra în acestea și să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și neaerisite. Oamenii sunt îndemnați să anunțe o altă persoană înainte de a intra într-un beci în care fermentează vinul și să nu încerce să salveze victimele din încăperi periculoase fără echipament adecvat, ci să apeleze serviciul 112. Printre simptomele intoxicației se numără durerile de cap, amețelele, somnolența, greața, vărsăturile și accelerarea pulsului. În cazurile grave, expunerea poate provoca pierderea cunoștinței, comă și deces chiar. Potrivit datelor statistice ale IGSU, acesta este primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul anului 2026. Tragedia la Vulcănești, un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort în curtea casei sale după ce ar fi fost atacat și sfâșiat de propriul câine. Potrivit unui comunicat emis de poliție, sora victimei a solicitat ajutorul autorităților după ce bărbatul nu a mai răspuns la telefon. Un vecin s-a deplasat la domiciliul acestuia, unde l-a găsit decedat având multiple leziuni provocate de mușcăturile unui câine. În apropiere se afla un exemplar din rasa Alabai care îi aparținea bărbatului. Potrivit circumstanțelor preliminare, victima ar fi fost atacată și sfâșiată de animal. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Polițiștii au inițiat un proces penal. Adăposturile pentru situații de urgență urmează să fie reabilitate în cadrul unei campanii naționale care va fi desfășurată în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu, care a prezentat programul Moldova Pregătită, menit să pregătească populația pentru situații de criză. Programul urmărește să-i pregătească pe cetățeni să se descurce singuri cel puțin 72 de ore în cazul unei crize majore, când serviciile de aprovizionare cu apă, lumină și căldură ar putea fi întrerupte. Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Campania cu genericul Primele 72 de ore va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ.
5: Inițiativa va oferi gospodăriilor în mod sistematic instrucțiuni clare și practice pentru situațiile de întrerupere temporară a utilităților sau a serviciilor. De asemenea, va consolida capacitățile autorităților locale prin adaptarea măsurilor de intervenție la vulnerabilitățile specifice fiecărei regiuni și va dezvolta parteneriate intersectoriale care vor implica instituții academice, întreprinderi private, mass media și rețele de voluntari.
6: Potrivit lui Serghei Deaconu, primele 72 de ore sunt esențiale pentru stabilizarea infrastructurii publice.
5: Atunci când gospodăriile dispun de rezerve de bază și de informații verificate, panica poate fi redusă, iar serviciile de urgență își pot concentra resursele cele mai importante asupra intervențiilor prioritare pentru salvarea vieților. Acest lucru nu reprezintă o recunoaștere a limitărilor instituționale. Este o strategie de optimizare care consolidează atât statul cât și societatea. Investim nu în frică, ci în încrederea în instituții, în stabilitate și în securitatea durabilă a țării noastre.
2: Serghei Deaconu a menționat că strategia Republicii Moldova se aliniază direct strategiei Uniunii Europene privind pregătirea pentru situații de criză, integrând la nivelul național o abordare care implică atât toate instituțiile guvernamentale, cât și întreaga societate. Campania 72 de ore face parte din programul național Moldova Pregătită, conceput pentru următorii 3 ani.
6: Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce două cetățeni ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova. Cazul a avut loc în martie 2022 la punctele de trecere a frontierei Sculeni, când femeile se îndreptau spre România cu două mijloace de transport diferite. În urma verificărilor, vame și-au găsit aproape 400 de mii de dolari în geanta șoferiței unui automobil Land Rover și aproape 270 de mii de euro ascunși într-o cutie din valiza celelalte femei. Potrivit Pechecox, acestea ar fi făcut parte dintr-o schemă infracțională. Organizatoarea a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar complicea la 4 ani și 6 luni. Seceta hidrologică pune presiune tot mai mare pe surplusele de apă din Republica Moldova. La Leova, stația de captare a apei funcționează fără întrerupere, iar autoritățile urmăresc permanent debitul și starea tehnică a instalațiilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că nivelul apei în râul Prut rămâne foarte scăzut, iar autoritățile sunt pregătite să intervină dacă situația se va agrava.
7: Săptămâna trecută, împreună cu primăria orașului Leova, cu APCanal, dar și alte structuri guvernamentale, s-a intervenit astfel încât serviciul de aprovizionare cu apă să fie unul funcțional. După cum vedeți, aici nivelul se constată la fel de scăzut. Vedem această miră hidrometică care practic ar a fost lăsată în aer. Nivelul este sub ea deja, dar în continuare monitorizăm astfel încât să putem interveni din timp, iar serviciul să fie funcțional, fără întreruperi. La fel monitorizăm și situația de pe Nistru, acolo unde mai mulți oameni se aprovizionează și suntem gata să intervenim oriunde este necesar.
8: Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă.
7: Sperăm că situația se va îmbunătăți, iar lucrurile să revină încet, încet la normal. Prioritatea noastră în acest moment este continuitatea aprovizionării tuturor oamenilor cu apă.
8: Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leuva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apă a consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut.
6: Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina este dispusă să nu lanseze atacuri asupra sectorului energetic rus și mizează pe o disponibilitate similară din partea Rusiei, însă până în prezent rușii nu și-au încetat atacurile, inclusiv cele asupra sectorului energetic ucrainean, una dintre lovituri având loc după ce președintele Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care Kievul nu știa nimic.
2: În discursul său video adresat concetățenilor, Zelensky a spus că Ucraina este gata să respecte armistițiul, însă tocmai a avut loc un atac asupra termocentralei din Kharkov.
5: Din păcate, pe tot parcursul zilei de astăzi au zburat pe cer aeronavele rusești Shahed și chiar și acum se află drone Shahed pe cer și au avut loc, din păcate, atacuri cu bombe aeriene, au fost lovituri asupra sectorului nostru energetic. Tocmai a avut loc un atac asupra centralei termice numărul 5 din orașul Kharkov, asupra sectorului energetic.
2: Potrivit liderului ucrainean, în total, în ultima săptămână, rușii au lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport ale energiei electrice din Ucraina. Alte 17 atacuri au vizat instalațiile de gaze și petrol din Ucraina. În această săptămână, rușii au ucis peste 150 de ucraineni, iar peste 700 de persoane au fost rănite.
9: Ucraina aproape numai băgată.
5: Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. Putin a răspuns la toate cu un singur cuvânt: nu. Sperăm din tot sufletul că în sfârșit va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi altceva. Altceva decât crime și înșelătorii. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina dorește pacea. Întrebarea este, o vrea și Rusia?
2: Tensiunile dintre Washington și Kiev au izbucnit din nou în ultimele zile după ce Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să furnizeze motorină piețelor mondiale, iar administrația sa a suspendat temporar sancțiunile americane asupra combustibililor ruși. Sâmbătă, Trump l-a criticat dur pe Zelensky în legătură cu atacurile Ucrainei asupra rafineriilor de petrol rusești, susținând că acestea au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină și a sugerat că acesta ar trebui să fie înlocuit cu un lider care să pună capăt războiului.
5: Acest război nu trebuia să înceapă. Cred că e timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.
2: La rândul său, Zelensky a afirmat că le-a spus membrilor echipei lui Trump că dacă doresc cu adevărat ca Ucraina să organizeze alegeri, atunci ar trebui să-l convingă pe Putin să înceteze focul.
5: Vă rog să-i spuneți lui Putin să ne acorde 2 luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile și vom organiza alegeri.
2: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că președintele american Donald Trump a sugerat Ucrainei să aleagă un nou președinte, deoarece Volodymyr Zelensky nu era dispus să ia deciziile necesare pentru a pune capăt războiului. După anunțul lui Donald Trump privind armistițiul și anularea unor sancțiuni pentru Rusia, prețurile petrolului au scăzut luni. Cotația petrolului Brent, pe referința internațională pentru piața petrolieră, s-a redus cu 1,3% până la $103.34 pe baril. Între timp, unii senatori au avertizat că acordul încheiat de președintele Donald Trump cu Rusia pentru furnizarea de motorină pe piețele internaționale ar putea încălca legislația Statelor Unite și ar putea pune în pericol viețile americanilor.
6: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.
10: Publicitate.
11: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
12: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
11: Nu ai bani sau de unde bani?
12: De la Prima Finanțare.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
14: Te simți bine?
10: Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
14: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
15: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
14: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. După două scumpiri consecutive în luna septembrie, călătoriile interraionale se ieftinesc ușor începând cu 9 octombrie. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un tarif plafon provizoriu de 1 leu și 17 bani per kilometru, cu 2 bani mai puțin față de nivelul precedent. Potrivit instituției, noul tarif a fost calculat pe baza prețului mediu al motorinei din perioada 2-8 octombrie, care a ajuns la 35 de lei și 57 de bani per litru. Prin urmare, scăderea prețului de la 1 leu și 19 bani pe kilometru la 1 leu și 17 bani pe kilometru va reduce costul biletelor pe mai multe rute din țară. De exemplu, pentru drumul de la Chișinău până la Orhei, pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri, pasagerii vor plăti cu circa un leu mai puțin. De asemenea, spre Rezina, pe o distanță de 90 de kilometri, biletul se ieftinește cu un leu și 80 de bani. În cazul curselor mai lungi, economiile sunt mai vizibile. Călătoria de aproximativ 160 de kilometri până la Cahul se va ieftini cu 3 lei și 20 de bani, iar cei care merg până la Briceni, pe o distanță de circa 250 de kilometri, vor achita cu 5 lei mai puțin. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează populația să fie prudentă la recoltarea, cumpărarea și consumul ciupercelor după ce în primele 9 luni ale anului au fost raportate zeci de cazuri de intoxicație. În perioada ianuarie-septembrie 2026, 45 de persoane au fost afectate de intoxicații cu ciuperci, dintre care 3 copii. Pentru comparație, pe parcursul întregului an 2025 au fost înregistrate tot 45 de cazuri, inclusiv 7 copii. Potrivit ANSP, cele mai frecvente cauze sunt consumul ciupercelor colese fără cunoașterea exactă a speciilor, cumpărarea lor de la comercianți neautorizați sau de pe marginea drumurilor, precum și prepararea necorespunzătoare în condiții casnice. 6 automobile de lux ar fi fost furate din Belgia de o grupare din care ar fi făcut parte 4 tineri din raionele Criuleni și Dubăsari. Rețeaua infracțională a fost demascată în urma unei operațiuni internaționale desfășurate sub egida Europol în comun cu autoritățile din Moldova. Prejudiciul este estimat la circa 16 milioane de lei. Suspecții au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, iar 2 dintre aceștia se eschivează de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil, mai multe telefoane mobile, dar și documente privind expulzarea din Germania și permise de conducere liberate în Polonia și Italia, care prezentau semne de falsificare. Potrivit autorităților belgiene, 2 dintre cele 6 automobile sustrase au fost deja recuperate în Belgia. Totodată s-a stabilit că unul dintre suspecți a fost cercetat anterior de autoritățile ungare pentru transportarea ilegală a 14 cetățeni sirieni. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte autoturisme furate. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 10, 11 și 12 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 13 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 91 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și un ban. Un bărbat a fost arestat pe aeroportul internațional din Miami după ce vamii și l-au prins cu 10 păsări vii în pantaloni. Păsările erau închise în 6 tuburi transparente, înfășurate cu bandă adezivă și ascunse în buzunare negre cu sute în lenjerie intimă. Vamii și și-au dat seama că este ceva în neregulă când au observat o umflătură ciudată în pantalonii bărbatului. Alberto Hernandez Castillo a zburat duminică în Statele Unite din Cuba și a declarat la Obama că își vizitează familia. El a spus agenților că nu a adus niciun animal cu el în Statele Unite. Potrivit anchetatorilor, 8 dintre păsări erau de specie Chiatiaris olivaceu, iar 2 erau cardinale albaștri. Ambele specii sunt protejate în Statele Unite de o lege din 1918 privind păsările migratoare, iar bărbatul nu avea documente necesare pentru a le aduce în țară. Potrivit presei din Statele Unite, nu este primul incident de contrabandă cu păsări protejate. Acestea se vând cu 100-120 de dolari bucata. Bărbatul este acum acuzat de contrabandă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună. Proiect finanțat de

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Premierul Vasile Tofan merge la Kiev pentru a discuta importul de gaze din Ucraina. Tragedie la Cantemir, un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon la scurgerea vinului. Moldovenii vor fi pregătiți cum să supraviețuiască 72 de ore fără apă, lumină și căldură. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Noi tensiuni între Kiev și Washington după anunțurile recente ale lui Donald Trump privind sistarea focului în Ucraina și suspendarea sancțiunilor americane asupra combustibililor rusești. Ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va merge la Kiev pentru a discuta posibilitatea importului de gaze naturale din Ucraina. Potrivit șefului executivului, țara vecină dispune de un surplus de gaze pe care ar putea să-l exporte, însă prețul livrărilor va depinde de condițiile pieței și de eventualele angajamente de cumpărare pe termen lung. Data vizitei nu a fost anunțată încă. Premierul a declarat că Ucraina intenționează să renunțe la moratoriul privind exportul gazelor naturale pentru a obține venituri suplimentare la bugetul de stat.
4: Într-adevăr, că Ucraina are excedente de gaz. Până acum exista un moratoriu la exportul gazului în Ucraina. Foarte recent acum, efectiv vorbim de o zi sau două în urmă, au venit cu o inițiativă ca să ridice acest moratoriu, pentru că au nevoie și ei de venituri la buget și, într-adevăr, au careva exces de gaz. Gazul în Ucraina se extrage în două regiuni, în Poltava și în Ivano-Frankivsk, da? Nu sunt volume foarte mari pentru export. Am auzit de cifra de circa 500 milioane de metri cubi de gaz, exact cam ce avem noi nevoie pentru un an gazier în piața reglementată.
3: Potrivit lui Tofan, eventualele livrări către Republica Moldova vor fi negociate în condiții apropiate de cele ale pieței.
4: Ucraina va vinde acest gaz la prețul de piață, trebuie să înțelegeți. Dacă pot să vând gazul ăsta polonezilor cu un preț mai mare, deci ar vinde, știți, moldovenilor cu un preț mai mic. Eu cred că vom merge la Kiev, nu s-a anunțat data încă, asta. Și vom ridica acest subiect, dar vor fi, trebuie să înțelegeți că vor fi condiții apropiate celor de piață.
3: Premierul consideră însă că Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar negocia un contract pe termen lung.
4: Cum poți scădea prețul este printr-un angajament de perioadă mai lungă. Pentru că dacă cumpărăm acum pentru acum și doar o dată, trebuie să plătim prețul de piață sau aproape de piață, deși el oricum va fi mai ieftin, pentru că gazul ucrainean vom pierde mai puțin pe transportare, că e foarte aproape, da?
5: Așa.
4: Dar dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, 3 ani sau 4 ani sau 5 ani, și dăm și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi într-adevăr mai mic.
3: Premierul susține că țara trebuie să-și asigure o parte din necesarul de gaze naturale prin contracte pe termen mediu și lung, iar o altă parte să fie achiziționată de pe bursă, în funcție de evoluția prețurilor. Tofan mai spune că dacă va fi deblocată strâmtoarea Ormuz, dacă vom avea o iarnă caldă sau dacă vor exista alți factori, precum încetinirea economiei Chinei ori a economiei europene, consumul de gaze ar putea scădea, iar prețurile ar putea coborâ.
6: Deplasarea în România cu final tragic pentru 4 reprezentanți ai mediului cultural și academic din Republica Moldova. Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului în județul Vaslui. Alte 3 persoane au fost rănite, una dintre ele în stare gravă a fost transportată cu elicopterul Smurd la un spital din Iași. Delegația se întorcea de la Simpozionul Internațional Monumentul Tradiție și Viitor organizat la Iași. Circumstanțele producerea accidentului sunt investigate de autoritățile române. Tragedie la Cantemir, un bărbat de 48 de ani a decedat, iar o femeie de 73 de ani a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în procesul de fermentare a vinului. Incidentul s-a produs în după amiaza zilei de duminică, într-un beci aflat pe teritoriul unei cooperative de garaje. Vecinii au fost cei care au alertat echipele specializate, observând lipsa acestora. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte unele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16 și 11 minute. Conform informațiilor preliminare, cele două persoane scurgeau vinul în beciul unui garaj.
5: La fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri care a efectuat lucrări de evacuare din becea corpului neînsuflețit al bărbatului. Femeia, care se afla în stare semiconștientă, a fost preluată de echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportată la Spitalul Raional pentru îngrijirile medicale. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii inspectoratului au stabilit preliminar că cele două persoane s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului.
6: La moment, femeia în vârstă de 73 de ani se află în stare stabilă, fiind sub supravegherea medicilor. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să aerisească bine încăperile în care are loc fermentarea vinului înainte de a intra în acestea și să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și neaerisite. Oamenii sunt îndemnați să anunțe o altă persoană înainte de a intra într-un beci în care fermentează vinul și să nu încerce să salveze victimele din încăperi periculoase, fără echipament adecvat, ci să apeleze serviciul 112. Printre simptomele intoxicației se numără durerile de cap, amețelele, somnolența, greața, vărsăturile și accelerarea pulsului. În cazurile grave, expunerea poate provoca pierderea cunoștinței, comă și deces chiar. Potrivit datelor statistice ale IGSU, acesta este primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul anului 2026. Tragedia la Vulcănești, un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort în curtea casei sale după ce ar fi fost atacat și sfâșiat de propriul câine. Potrivit unui comunicat emis de poliție, sora victimei a solicitat ajutorul autorităților după ce bărbatul nu a mai răspuns la telefon. Un vecin s-a deplasat la domiciliul acestuia, unde l-a găsit decedat, având multiple leziuni provocate de mușcăturile unui câine. În apropiere se afla un exemplar din rasa Alabai, care îi aparținea bărbatului. Potrivit circumstanțelor preliminare, victima ar fi fost atacată și sfâșiată de animal. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Polițiștii au inițiat un proces penal. Adăposturile pentru situații de urgență urmează să fie reabilitate în cadrul unei campanii naționale care va fi desfășurată în noiembrie. Anunțul a fost făcut de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, care a prezentat programul Moldova Pregătită, menit să pregătească populația pentru situații de criză. Programul urmărește să-i pregătească pe cetățeni să se descurce singur cel puțin 72 de ore în cazul unei crize majore, când serviciile de aprovizionare cu apă, lumină și căldură ar putea fi întrerupte. Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Campania cu genericul Primele 72 de ore va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ.
7: Inițiativa va oferi gospodăriilor în mod sistematic instrucțiuni clare și practice pentru situațiile de întrerupere temporară a utilităților sau a serviciilor. De asemenea, va consolida capacitățile autorităților locale prin adaptarea măsurilor de intervenție la vulnerabilitățile specifice fiecărei regiuni și va dezvolta parteneriate intersectoriale care vor implica instituții academice, întreprinderi private, mass media și rețele de voluntari.
6: Potrivit lui Serghei Diaconu, primele 72 de ore sunt esențiale pentru stabilizarea infrastructurii publice.
7: Atunci când gospodăriile dispun de rezerve de bază și de informații verificate, panica poate fi redusă, iar serviciile de urgență își pot concentra resursele cele mai importante asupra intervențiilor prioritare pentru salvarea vieților. Acest lucru nu reprezintă o recunoaștere a limitărilor instituționale. Este o strategie de optimizare care consolidează atât statul cât și societatea. Investim nu în frică, ci în încrederea în instituții, în stabilitate și în securitatea durabilă a țării noastre.
3: Serghei Deacon a menționat că strategia Republicii Moldova se aliniază direct strategiei Uniunii Europene privind pregătirea pentru situații de criză, integrând la nivelul național o abordare care implică atât toate instituțiile guvernamentale, cât și întreaga societate. Campania 72 de ore face parte din programul național Moldova Pregătită, conceput pentru următorii 3 ani.
6: Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce 2 cetățeni ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova. Cazul a avut loc în luna martie anului 2022 la punctele de trecere a frontierei Sculeni, când femeile se îndreptau spre România cu 2 mijloace de transport diferite. În urma verificărilor, vamii și-au găsit aproape 400.000 de dolari în geanta șoferiței unui automobil Land Rover și aproape 270.000 de euro ascunși într-o cutie din valiza celelalte femei. Potrivit pe Cecox, acesta ar fi făcut parte dintr-o schemă infracțională. Organizatoarea a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar complicea la 4 ani și 6 luni. O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a avut loc astăzi la Curtea de Apel Chișinău. Ex-liderul democrat a participat la examinarea apelului prin videoconferință. Cei 4 avocați care le apără au înaintat 10 de cereri în instanță, inclusiv ca inculpatul să fie adus fizic în sala de judecată, solicitare respinsă de completul de judecători. Procurorii consideră că majoritatea cererilor apărării sunt nejustificate, deoarece au fost deja examinate în prima instanță.
8: În primul rând vreau să menționez că la moment suntem la etapa de pregătire a examinării cauzei în apel. La această fază sunt puse în discuție cererile apărării, sunt într-un volum de aproximativ peste 50 de cereri. Toate aceste, sau majoritatea din aceste cereri au fost înaintate și la examinarea cauzei în fond. Instanța de judecată s-a expus anterior în procedura de examinare în fond, cât și prin sentință. De aceea, noi considerăm aceste cereri în mare parte sunt irelevante, deoarece există deja o decizie pe marginea fiecărei cereri.
3: Anterior, inculpatul a solicitat să fie prezent la fiecare ședință, iar avocatul său, Lucian Rogac, a reiterat cererea, solicitând ca Plahotniuc să fie adus prin escortă. Judecătorii s-au decis ca fostul lider democrat să participe în continuare prin videoconferință.
9: Prima instanță nu ne-a oferit termenul necesar apărării pentru pregătirea adecvată a poziției apărării pentru pregătirea anumitor cereri și demersuri. Ori în prima instanță a fost un ritm foarte alarmant și galopant al ședințelor de judecată. Vreau să vă readuc aminte că atunci aveam 3-4 ședințe pe săptămână. Era practic imposibil pentru apărare ca să reușească să se pregătească în pentru ședințe și în afară de aceasta să mai vină și careva cereri noi să examineze pe parcurs încălcările procesuale și să vină iarăși cu o reacție. Am fost limitați în timp.
3: Participarea lui Vladimir Plahotniuc prin videoconferință a fost stabilită de instanță încă din data de 26 august. Următoarea ședință în dosarul fraudă bancară a fost programată pentru data de 2 noiembrie. Amintim că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie la 19 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de mai multe infracțiuni legate de furtul miliardului, inclusiv constituirea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procuratura Anticorupție solicită în apel o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, în timp ce apărarea cere achitarea completă și anularea sentinței.
6: Seceta hidrologică pune presiune tot mai mare pe sursele de apă din Republica Moldova. La Leova, stația de captare a apei funcționează fără întrerupere, iar autoritățile urmăresc permanent debitul și starea tehnică a instalațiilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că nivelul apei în râul Prut rămâne foarte scăzut, iar autoritățile sunt pregătite să intervină dacă situația se va agrava.
10: Săptămâna trecută, împreună cu Primăria orașului Leova, cu APCanal, dar și alte structuri guvernamentale, s-a intervenit astfel încât serviciul de aprovizionare cu apă să fie unul funcțional. După cum vedeți, aici nivelul se constată la fel de scăzut. Vedem această miră hidrometrică care practic ar a fost lăsată în aer. Nivelul este sub ea deja, dar în continuare monitorizăm astfel încât să putem interveni din timp, iar serviciul să fie funcțional, fără întreruperi. La fel monitorizăm și situația de pe Nistru, acolo unde mai mulți oameni se aprovizionează și suntem gata să intervenim oriunde este necesar.
11: Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă.
10: Sperăm că situația se va îmbunătăți, iar lucrurile să revină încet, încet la normal. Prioritatea noastră în acest moment este continuitatea aprovizionării tuturor oamenilor cu apă.
11: Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leuva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apă a consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut.
6: Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina este dispusă să nu lanseze atacuri asupra sectorului energetic rus și mizează pe o disponibilitate similară din partea Rusiei, însă până în prezent rușii nu și-au încetat atacurile, inclusiv cele asupra sectorului energetic ucrainean, una dintre lovituri având loc după ce președintele Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care Kievul nu știa nimic.
3: În discursul său video adresat concetățenilor, Zelensky a spus că Ucraina este gata să respecte armistițiul, însă tocmai a avut loc un atac asupra termocentrale din Kharkov.
7: Din păcate, pe tot parcursul zilei de astăzi au zburat pe cer aeronavele rusești Shahed și chiar și acum se află drone Shahed pe cer și au avut loc, din păcate, atacuri cu bombe aeriene, au fost lovituri asupra sectorului nostru energetic. Tocmai a avut loc un atac asupra centralei termice numărul 5 din orașul Kharkov, asupra sectorului energetic.
3: Potrivit liderului ucrainean, în total, în ultima săptămână, rușii au lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport ale energiei electrice din Ucraina. Alte 17 atacuri au vizat instalațiile de gaze și petrol din Ucraina. În această săptămână, rușii au ucis peste 150 de ucraineni, iar peste 700 de persoane au fost rănite.
7: Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. Putin a răspuns la toate cu un singur cuvânt: nu. Sperăm din tot sufletul că în sfârșit va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi altceva. Altceva decât crime și înșelătorii. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina dorește pacea. Întrebarea este, o vrea și Rusia?
3: Tensiunile dintre Washington și Kiev au izbucnit din nou în ultimele zile după ce Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să furnizeze motorină piețelor mondiale, iar administrația sa a suspendat temporar sancțiunile americane asupra combustibililor ruși. Sâmbătă, Trump l-a criticat dur pe Zelensky în legătură cu atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, susținând că acestea au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină și a sugerat că acesta ar trebui să fie înlocuit cu un lider care să pună capăt războiului.
7: Acest război nu trebuia să înceapă. Cred că e timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.
3: La rândul său, Zelensky a afirmat că le-a spus membrilor echipei lui Trump că dacă doresc cu adevărat ca Ucraina să organizeze alegeri, atunci ar trebui să-l convingă pe Putin să înceteze focul.
7: Vă rog să-i spuneți lui Putin să ne acorde 2 luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile și vom organiza alegeri.
3: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că președintele american Donald Trump a sugerat Ucrainei să aleagă un nou președinte, deoarece Volodymyr Zelensky nu era dispus să ia deciziile necesare pentru a pune capăt războiului. După anunțul lui Donald Trump privind armistițiul și anularea unor sancțiuni pentru Rusia, prețurile petrolului au scăzut luni. Cotația petrolului Brent, referința internațională pentru piața petrolieră, s-a redus cu 1,3% până la $103.34 pe baril. Între timp, unii senatori au avertizat că acordul încheiat de președintele Donald Trump cu Rusia pentru furnizarea de motorină pe piețele internaționale ar putea încălca legislația Statelor Unite și ar putea pune în pericol viețile americanilor.
6: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.
4: Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Olga Ursu, deputată Mișcare Alternativa Națională. Bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine m-am regăsit.
0: Cu drag. Și doamna Stella Macar, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate, la fel, bună seara, bine ați revenit.
2: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
0: Stimate doamne, avem astăzi mai multe subiecte. Haideți să începem cu un subiect care ne-a făcut mai multe știri în acest weekend. Și știrea sună în felul următor. Legislația Republicii Moldova urmează să fie modificată pentru a permite desfășurarea activităților de producere a dronelor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, modificările legislative ar urma să creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea unei astfel de activități, în primul rând pentru a acoperi necesitățile interne ale țării, dar nu pentru export. De la această știre, mai exact, cred că asta e de joi, de vineri, s-au pornit pe Facebook tot felul de replici cele mai multe între primarul Chișinăului Ion Ceban și președintele Parlamentului Igor Grosu, și aș vrea să citesc o postare a domnului Ceban, pe care o postare a domnului Grosu și pe care să revenim la acest subiect. Scrie Ion Ceban pe Facebook în weekend că insist ca deputații să nu voteze legea care ar permite construcția dronelor în Republica Moldova. Iar când va ajunge să discute legea, să nu o faceți cu ușile închise pe ascuns de cetățeni. Și când veți discuta, să vă gândiți că aveți copii și să nu faceți mofturile politice ale nu știu cui. Postarea este mai lungă și vreau să citesc și câteva rânduri ce a scris astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Scrie Igor Grosu că știți cum identifici cel mai ușor slugile FSB-ului din țara noastră, mesajele comune, Ceban, Costiuc, Dodon, toți zic același lucru în unison. Recent Ceban a făcut o declarație halucinantă, antinațională, precum că dacă Moldova ar produce drone pentru necesități proprii, Rusia ar avea dreptul să atace țara noastră. Deci, evident, și mesajul ce este mai lung. Ce trebuie să înțelegem, doamna Macari? Când și cum s-a decis? Când ați vorbit în interiorul majorității parlamentare ca să modificăm legea?
2: Noi, săptămâna trecută, am avut un șir de evenimente legate de securitatea națională a Republicii Moldova. Este vorba nu doar despre securitatea militară, am avut un forum al securității cibernetice, informaționale, inclusiv și de ordin militar, și cred că în acest context au apărut și aceste declarații. Nu pot să zic acum că am avut o dezbatere pe interior la acest capitol ca să înțelegem cum trebuie modificată legea astfel încât să permitem deja producerea de drone și în Republica Moldova. Doar pot să vă zic că în contextul regional destul de complicat și de securitate destul de deteriorat pe care îl avem noi, o țară trebuie să aibă grijă să-și fortifice sistemul său de apărare, sistemul său de protecție a cetățenilor, mecanismele și instrumentele care să ducă nemijlocit la siguranța și pacea în interiorul țării sale. Eu consider că și această intenție, și știu că legea actualmente nu permite astfel de produceri și astfel de industrie în Republica Moldova. Iată de ce și au apărut aceste declarații, că este nevoie de modificat legislația, astfel încât să permitem acest lucru, dar trebuie să înțelegem că nu este vorba despre drone neapărat militare. A spus și domnul Grosu, vorbim de drone cu dublă destinație, deci dronele pot fi folosite eficient, acum într-o...
0: Inclusiv și agricole erau scrise
2: exact,
0: în postarea asta.
2: Dronele pot fi folosite foarte eficient, inclusiv și în diferite situații civile, de localizarea anumitor accidente în agricultură, așa cum ați spus dumneavoastră. Deci nu trebuie să privim acest fapt doar printr-un spectru destul de îngust, și anume că este necesar militarizarea Republicii Moldova, așa cum încearcă să spună opoziția. Deci, în acest context, cred că este bine să accentuăm că cei care vorbesc despre neutralitate trebuie, în primul rând, să recunoască o țară neutră. Asta nu înseamnă o țară dezgolită în fața interferențelor din afară. Deci trebuie să fie o țară care să aibă propria capacitate și putere să facă față anumitor provocări.
0: Doamna Ursu, de ce s-a arătat atât de deranjat domnul Ceban prin aceste postări pe Facebook, ne dăm seama?
1: Constanța. Eu, din câte înțeleg, decizia dată nu a fost pe larg discutată nici puțin de partidul de guvernare, dar cumva dezbătută. Eu cred că astfel de decizii trebuie să fie luate cu maximă prudență pentru țară și eu cred că opoziția în cazul dat are dreptul să pună întrebări și nu trebuie să fie catalogată în cazul dat ca mâna Moscovei sau oricare alte etichete care îi se pun întregii opoziții. Deci acest fapt mă deranjează extrem de mult, că întreaga opoziție este pusă în aceeași oală. Domnul Ion Ciuban și-a exprimat poziția cu referire, poziția partidului cu referire la acest subiect, dar repet încă o dată, și opoziția și cetățenii trebuie să cunoască și au dreptul să întrebe. A fost făcut un studiu, o analiză, în baza căror informații s-a luat această decizie, cine a luat această decizie. Deci este oare o decizie ce ține de securitate națională luată doar de partidul de guvernare, fără a discuta cel puțin acest lucru la faza inițială cu alte partide din opoziție? Este asta o democrație? Oare să iei anumite decizii unilateral? Iarăși nu este unica decizie în acest sens.
0: Doamna Urs, cei care susțin acel lucru întreabă ce e rău în asta când noi ne fortificăm capacitatea de apărare, dacă producem drone pentru apărarea noastră.
1: Deci, eu întreb încă o dată, pentru că informații sunt mai multe, că sunt drone pentru apărare, că sunt drone agricole, inginerești și multe altele. Ce fel de drone sunt, de ce s-a luat o astfel decizie, au fost examinate și alte posibilități, oportunități în cazul dat de producere sau de procurare, deci cum s-a ajuns la această idee, pentru că până la urmă și eu personal și întreaga echipă MAN pledăm pentru pacea și securitatea cetățenilor în Republica Moldova. Dar sunt multe întrebări și astfel de declarații care sunt făcute și venite undeva cu ușa închisă se discută anumite subiecte. La forumul securității se discută paralel alte subiecte din declarațiile care au fost făcute tangențial, probabil au fost abordate și subiectele din interiorul ședinței, nu știu că sunt diferite declarații. Cum a apărut această idee? Deci de ce? De ce acum se discută acest lucru? Noi avem nevoie stringente acum de aceste
0: ideea
1: drone și de
0: prima
1: ce
0: dată
1: fel
0: s-a vorbit, cred că în primăvară noi am vorbit că, uitați, s-ar putea produce drone pentru apărare în Republica Moldova.
1: Deci, din primăvară până acum, probabil, s-au mai făcut niște studii, calcule, studii de oportunitate, discuții. Deci cum s-a ajuns iarăși la această idee?
0: Nu, ca să înțelegem, MAN-ul este contra general ca ele să fabrice în Republica Moldova sau ca ele să nu fie pentru export sau de ce este
1: deci
0: contra?
1: Nu, repet încă o dată că domnul Ion Ciuban s-a expus pe poziția dată. Este poziția partidului pe acest subiect.
2: Eu aici, doar dacă aș putea să completez, eu la fel mi-aș fi dorit ca domnul Ion Ciuban să expună mai des atunci când spațiul nostru aerian este traversat de astfel de drone, iar capacitatea noastră de apărare este foarte scăzută la acest moment și iată, în astfel de situații ar fi foarte corect ca domnul Ion Ciuban să iasă și să facă anumite declarații de acuzarea statului agresor în faptul că încalcă și spațiul nostru aerian și chiar aici îl îndemn pe această cale să găsească acest curaj, să vină de fiecare dată, să se alinieze mesajelor publice în acest sens și să facem front comun, să facem față acestor situații.
1: Domn primar s-a expus în acest sens, a condamnat de nenumărate ori, deja o repet, am impresie și atunci când nu este întrebat că condamnă războiul din Federația Rusă, agresiunea asupra Ucrainei și survolarea de drone, nu poate să o facă probabil de fiecare dată când se întâmplă acea survolare ilegală a teritoriului Republicii Moldova, că sunt 890 de primari sau câți, nu o să se expună fiecare de fiecare dată, ca și fiecare lider de partid, dar a declarat-o și a condamnat acel lucru.
0: Doamna Măcar, dar de când, dacă cunoașteți mai multă informație, de când ar putea începe fabricarea de drone și cine le va produce, statul, oameni de afaceri, investiții private sau nu cunoașteți detalii?
2: Noi, câteva săptămâni în urmă, am venit și câteva modificări în ceea ce vizează investițiile strategice în Republica Moldova și Consider eu că sub acest aspect vorbim anume despre astfel de investiții, fie că este vorba de capital străin sau de capital local, dar exact de când va începe producerea de drone, cum am spus de la început, a fost lansat acest mesaj și în contextul săptămânii trecute de dezbatere intensive pe mai multe platforme ce ține de aspectul securității Republicii Moldova. Ca de fiecare dată, atunci când apar astfel de inițiative, ele sunt consultate inclusiv și cu partidele de opoziție, deci nu am asistat doar o dată când guvernarea a lansat și a inițiat mai multe discuții, inclusiv și cu partidele din opoziție, și consider eu că atunci când vorbim despre un subiect atât de sensibil, cu siguranță va fi luat în calcul și opinia partidelor din afara guvernării, pentru că aici este nevoie ca lumea și cetățenii să înțeleagă necesitatea producerii, necesitatea consolidării capacității noastre de apărare și, cum spuneam, nu neapărat în scop militar. Deci vorbim totuși de drone, așa cum s-a menționat, cu dublă destinație.
0: Și ajungem și la acea ședință secretă a Parlamentului de săptămâna trecută. Evident, vorbim atât cât vă permite legislația, dar am văzut în presă că proiectul a fost aprobat cu 62 de voturi, proiectul privind structura și efectivul Armatei Naționale. Doamna Ursula, Manu a votat sau nu a votat atunci?
1: Manu l-a votat.
0: A susținut atunci
1: hotărârea Parlamentului, da.
0: Doamna Macar, ce ar trebui societatea să înțeleagă din acea ședință secret? Pentru că și în acest weekend a fost foarte mult știri, foarte, foarte multă panică pe Facebook și pe alte rețele.
2: Bun, în primul rând, a fost o ședință secretă pentru că ține de materiale clasificate ca secret de stat și în acest caz regulamentar trebuia să se desfășoare o ședință secretă. Acum noi am vorbit despre o componentă a planului strategic de apărare 2025-2035, anume reformarea structurilor în cadrul Armatei Naționale, pentru că până la moment avem un cadru legal și normativ funcțional adoptat tocmai în 2001 și indiferent de condițiile sau circumstanțele care există la moment, cred că nu puteam la infinit să mergem cu o structură care are deja o vechime de aproape 20 ceva de ani. Pe măsura lucrurilor pe care le pot spune aici, nu vorbim de schimbări foarte majore. Deci sunt subdiviziuni sau diviziuni sau structuri care...
0: Dar modificarea deja efectivului armatei, asta înseamnă că schimbăm tehnică sau ce acolo sau inclusiv creștem și numărul oamenilor?
2: Deci am spus atâta cât pot eu să zic sau cât pot să spun public, nu e că vorbim despre o restructurare majoră sau fundamentală, deci sunt aceleași structuri care vor funcționa în continuare, doar adaptate la condițiile deja actuale în contextul inclusiv și a securității pe care le avem atât de sensibile și atât de deteriorate în regiune.
0: Doamna Urs, trebuia ședință secret sau nu trebuia ședință secret la acest subiect? Am văzut opinii separat și la acest subiect.
1: Nu vreau să fac haz pe marginea persoanelor care au propus ca astfel de ședință să fie secretă. Probabil sunt anumite informații care sunt calificate ca secret de stat. Pe de altă parte, a ieșit și domnul Grosu îndată după această ședință și a dat anumite detalii pe care probabil nu le-au spus nouă că sunt secret de stat sau nu sunt secret de stat, iarăși sau poate cuiva îi se poate, cuiva nu îi se poate. Așa cum spune și doamna Macar, nu a fost, a fost o hotărâre de Parlament foarte și foarte tehnică. Da? Au fost discuții foarte și foarte tehnice. Probabil în cazul apariției anumitor întrebări sau discuții care eventual ar fi putut să existe în cadrul acestei ședințe, puteau fi informații care erau mai secrete decât ceea ce s-a discutat atunci, de aceea acea ședință sau cei ședinței s-au fost atribuit acest statut. Până la urmă, cred eu, cel puțin de când mi s-a părut sau am așa o percepție, că nu, nimic secret sau secretizat acolo nu a fost.
0: În văzut, nemulțumirea opoziției a fost că nu a ajuns ministrul apărării Anatolie Nosati. Până la urmă, de ce nu a ajuns ministrul la acea ședință despre apărare?
1: Uitați-vă, nu, ni s-a spus că el participa la forumul de securitate. Trebuia să aibă intervenție la ora 11 sau 11.40, ședința Parlamentului era la ora 10. Cu siguranță putea să reușească sau cel puțin să aleagă, pentru că, cred eu, este mult mai important în cadrul unei asemenea ședințe și discuții să poată răspunde la întrebări deschis ministrul apărării. Dumnealui trebuia să fie prezent atunci în plen. Deci trebuia să fie prezent, pentru că forumul este un nivel de discuții, iar în cadrul Parlamentului trebuia să fie prezent dumnealui și cred eu putea să reușească să le facă sau să combine ambele. De ce nu a venit aici? Mie personal îmi lasă semne de întrebare. De ce nu a vrut să vină? Și semneze că participă la o ședință secretă și că nu va divulga nimic ce s-a discutat acolo. Nu știu.
0: Doamne Măcar, trebuia sau nu trebuia să vină ministrul apărării dacă discutam despre Armata Națională la o ședință secretă a Parlamentului?
2: În opinia mea, răspunsurile la toate întrebările pe care le-au avut toți deputații, că fie din opoziție sau din majoritatea parlamentară, au fost pe deplin satisfăcute de prezența secretarului de stat la acea ședință și în acest context nu cred că ministrul apărării putea să ne dea mai multă informație. Dar înțeleg că au fost prioritizate lucrurile și acel forum al securității era la fel destul de important pentru că am avut o prezență a partenerilor noștri internațional destul de activă și evident că era nevoie și de prezența ministrului la acel forum. Deci nu cred că din asta discuțiile și dezbaterile noastre în cadrul Parlamentului au avut de suferit.
0: După această ședință secretă a Parlamentului de săptămâna trecută, astăzi am văzut, a postat fostul președinte Republicii Moldova, Igor Dodon, că merge la Moscova împreună cu deputații PSRM. Care este părerea după o ședință secretă a Parlamentului când o parte din opoziție merge direct la Moscova?
2: Bun, asta nu este prima vizită unui președinte de partid de orientare clar pro-rusă la Moscova, fiindcă de acolo ei își primesc indicațiile. Acum, dacă a fost motivată de acea ședință sau nu, îi vizează pe ei, doar că eu, în opinia mea, semnalul este cu totul altul și această deplasare este complet în alt context. Deci, ca de fiecare dată, dânșii au mers la Moscova pentru a raporta ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu cred că ei de data asta au mers chiar și cu rezultate mai mari decât altă dată, fiindcă au reușit împreună cu toată opoziția să semneze acea hotărâre sau intenție de suspendarea președintei Maia Sandu, deci cu 46 de voturi a întregii opoziții, cred că acesta este un rezultat pentru Partidul Socialist care poate fi prezentat partenerilor săi de la Moscova și, evident, pentru asta cred că și să-și primească remunerarea necesară și cuvenită. Acum, dacă se vor împărți ei cu partenerii săi din Parlament, asta este altă întrebare.
0: Partenerii cine sunt din Parlament?
2: Toată opoziția consolidată deja este un lucru foarte cunoscut.
1: Lucru, da, că foarte toată opoziția cunoscut, consolidată.
2: Deci au reușit să aibă mai multe inițiative de comună, inclusiv și această intenție de suspendare președintei Maia Sandu. Deci dacă înainte se încerca cumva să-și camufleze un pic, iată, apartenența asta față de mesajele și directivele care vin de la Moscova, cred că deja ultimul timp sunt mult prea vizibile și lor le vine foarte greu să ascundă acest lucru și...
0: Am înțeles, doamna Ursu, spune doamna Măcar, că merge domnul Dodon la Moscova să se laude că dumneavoastră ați semnat pentru inițierea de demisie. În primul rând,
1: nu, socialiștii au inițiat această procedură, dar să o luăm din altă parte. Nu mi-amintesc la ședința asta super secretă să-l fi văzut pe domnul Igor Dodon, pentru că, după cum spune doamna Măcar, dumnealui a participat la ședință și s-a dus să raporteze la Moscova. Eu nu mi-amintesc vizual să-l fi văzut pe dumnealui acolo. Am impresia că el nici nu a fost la acea ședință. Dar iarăși, întrebați-l pe dumnealui, poate să vă confirme sau să vă infirme. Doi, opoziția nu este pentru a susține toate propunerile care vin de la guvernare. Nu, opoziția are poziția proprie și atunci când opoziția vine cu o anumită inițiativă legislativă, cu un anumit proiect sau nu susține ceva ce propune guvernarea, ce se spune? Că toată opoziția este prorusă, că toată opoziția este mâna Moscovei. Acum deja am înțeles că socialiștii se împart cu alte partide din Parlament cu nu mai știu ce aduc de la Moscova. Este interesantă această poziție. Pe foarte multe subiecte de reforme, inițiative legislative de reforme care au sigla UE, de foarte multe ori MAN votează împreună cu PASUL, separat doar, atunci când nici nu votează ceilalți. Și am zis că am să ridic toate acele legi votate curat de MAN cu PAS pentru UE. Sunt și alte partide de opoziție care votează acele legi și reforme, în cadrul acelor reforme, pe parcursul nostru de a deveni stat membru al UE. Deci atunci nu aud cineva să iasă de la guvernare și să zică, uite, am votat astăzi împreună cu MAN sau cu Democrația Acasă sau cine n-ar vota partidul nostru. Nu mai știu cine mai votează, pentru că de multe ori sunt voturile diferite. Dar atunci când nu se votează vreo lege de genul dat, chiar și cu sigla UE, pentru că nu sunt acceptate amendamentele noastre, care de multe ori sunt foarte argumentate, dar nu sunt acceptate de guvernare, ce se spune? Că opoziția, toată opoziția este împotriva parcursului european. Păi haideți să nu confundăm acest lucru. Există opoziția care are rolul său. Opoziția trebuie să verifice, să controleze, să critique atunci când trebuie deciziile guvernării, dar nu exclude faptul că votăm împreună atunci când ține de integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru că avem același deziderat, avem aceleași idei. Nu există altă cale pentru Republica Moldova decât să devină membru al Uniunii Europene. Repet încă o dată, nu ne puneți într-un ceaun cu toată opoziția, pentru că nu este așa, cel puțin și prin prisma votului din Parlament.
0: Când și cum vom deveni membri UE, discutăm, dar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: menționat că Republica Moldova a mai debursat 157 de milioane de euro. Stimate doamne deputate, cetățenii aud foarte des aceste sume de milioane care vin de la Bruxelles, de la partenerii noștri de dezvoltare. Când și cum ar trebui să simtă cetățenii suportul la aceste 157 de milioane de euro? Cei care ne ascultă acum, ne privesc la televizor sau ne ascultă la radio, ce ar trebui să înțeleagă? Unde vor simți ei acești bani? Doamna Macari.
1: Eu cred că cetățenii nu neapărat să audă, fiindcă ei pot să vadă asta în teritoriu. Toate proiectele de dezvoltare infrastructură, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de consolidarea clădirilor dedicate instituțiilor de învățământ, școlar, preșcolar, fie că vorbim de canalizare, apeducte, deci lucrurile astea sunt destul de vizibile în localități. Și atunci când ajungem și vorbim cu oamenii, de fiecare dată se găsește o bună parte care apreciază și înțeleg că aceste realizări nu ar fi fost posibile fără suportul Uniunii Europene și iată că își dau seama foarte bine despre contribuția financiară care vine direct în astfel de proiecte de dezvoltare, cum spuneam, indiferent de ce aspecte vorbim.
0: Am primit întrebare când am postat anunțul emisiunii, până la urmă, fiindcă astea 157 de milioane din planul acela de creștere economică de 1,9 miliarde de euro, din astea 157 de milioane întreba lumea cât este credit și cât este grant, deci, dacă avem date.
1: Din câte știu, 13 milioane de euro sunt grant și restul este credit, deci din informația pe care am reușit să o văd eu. Asta este...
0: Doamna Urs, cum ar trebui să investească acești bani? Unde ar trebui să meargă? Bine, avem o direcție clară unde ei trebuie să investiți de fiecare dată, fiecare tranșă care vine. Dar cine ar trebui să se ocupe, să verifice dacă ei sunt investiți la maxim cum trebuie?
2: Toți acești bani au fost deocamdată deblocați pentru a fi debursați. Ei nu au ajuns propriu-zis conturile, deci sunt... Este o tranșă, într-adevăr, din cele 1,9 miliarde de lei din planul de creștere, ca urmare a implementării anumitor reforme. Din cele 20, din câte am înțeles, au fost implementate 18, pentru care s-a debursat această sumă. Iată, în minutul ăsta care eu v-am vorbit, ce ați înțeles dumneavoastră ca cetățean? Ce reforme au fost efectuate? Da? Pentru ce vin acești bani? Pentru că atunci când întrebăm pentru ce sunt reformele, se spune că digitalizarea la vamă, ce înseamnă asta pentru cetățean? Pentru eficiență energetică, nu mai știu ce. Deci spuneți oamenilor exact unde vor merge sau pentru ce au venit acești bani. Pentru că atât timp cât banii intră în conturile bugetare, ei pot pleca doar cu o anumită destinație. Fie procurarea utilajului X, care a costat, nu știu, 30 de milioane de lei. Reparația școlii Y, care costă atâtea milioane. Reparația a X kilometri de drum. Deci eu în așa mod văd că oamenilor trebuie să se explice, pentru că până la urmă eu merg foarte mult acum în teritorii și oamenii nu înțeleg, pentru că nu au informație deschisă, accesibilă, unde au plecat sau vor pleca acești bani. Dacă anii anterior partenerii europeni ajutau Republica Moldova, iarăși cu sume foarte mari, care erau direcționate către compensații, suport bugetar, deci erau bani care ajungeau până la urmă și către cetățeanul de rând, care îi simțeau într-un mod
0: bine,
2: sau altul.
0: Bine, lumea va zice că toată lumea, la toți acum, vor ajunge ăștia 157
2: acum,
0: de milioane.
2: Iarăși, dacă o să fie contractarea unui expert cu 3.000 de euro pe lună pentru nu mai știu ce, nu ajung banii ăștia la cetățean. Partenerii europeni și-au schimbat modul de oferire a ajutorului către Republica Moldova prin acel plan de creștere. Deci dacă până acum banii erau utilizați pentru consum sau cheltuieli curente, atunci acum acest plan de creștere trebuie să ducă la o creștere economică în țară care ar produce venituri pentru bugetul de stat deja în continuare după acele investiții. Ce vedem până acum sau datele statistice care arată până la ziua de astăzi este o creștere foarte modestă. Deci nici nu pot să o numesc creștere la momentul de față. Este o inflație crescută. Există evident și factorii internaționali. Dar până la urmă, când vorbești cu cetățeanul de rând,

0: despre acel plan de creștere de 1,9 miliarde sau ultima tranșă care a intrat, el trebuie să simtă o pensie mai mare, un salariu mai mare, un serviciu public mai bun, o școală mai bună, drumuri mai bune. Și din discuțiile cu oamenii, probabil încă nu peste tot s-a ajuns cu acele investiții sau ele nu își au efectul. Pentru că și la ziua de astăzi cetățenii se plâng foarte mult pe condițiile în care trăiesc. Deci ori noi trebuie să înțelegem ce facem incorrect, ce se face incorrect la nivel de așa, guvern, și să schimbăm abordarea, investițiile și multe altele. Ori trebuie să se ajungă cu informație mai concretă către cetățean, ca el să înțeleagă până la urmă că da, uite, banii ăștia au mers unde au mers. Pentru că 1,5 miliarde de euro din cele 1,9 care sunt credit vor fi achitate de noi toți cetățenii Republicii Moldova. Și acel tânăr care acum învață și acel școlar, pentru că creditele sunt pe 20, 30, 40 de ani. Ele nu se opresc aici. Și atunci trebuie să fie implementate cu maximă eficiență.
1: Doamna Macare, le putem spune clar sau nu le putem spune clar cetățenilor astăzi unde va merge această tranșă? Pentru ce?
2: Eu cred că exact ce a menționat colega mea de platou, acestea sunt și obiectivele actuale guvernări, deci să nu uităm că avem și o iarnă în față și aici va trebui să oferim suport bugetar cetățenilor și chiar dacă această tranșă debursată prevede deja investiții concrete în dezvoltare economică, crearea noilor locuri de muncă, atunci noi trebuie să ne îngrijim că ceea ce ține de suportul cetățenilor, avem unde să suplinim din bugetul actual pe care îl avem și să existe acest echilibru. Cât ține de dezvoltarea proiectelor în localitățile și în regiunile noastre, da, evident că poate nu peste tot încă au ajuns acele proiecte care arată foarte bine și nu fiecare cetățean poate acum să vorbească despre ele, dar în mare parte noi știm că până nu de mult, practic, astfel de lucrări investiționale existau foarte puține și doar de câțiva ani am început o remodernizare a Republicii Moldova destul de intens, aș spune eu, sub toate aspectele și în sensul ăsta, undeva se reușește să se facă un drum, undeva se reușește să se consolideze capacitatea energetică a unei instituții, undeva se reușește să se facă o canalizare, deci, dar de fiecare dată se revine cu proiecte noi, se îmbunătățește din calitatea vieții oferită pentru fiecare cetățean și chiar dacă colega mea spune că prin localități oamenii nu văd, eu nu susțin acest lucru pentru că și noi mergem în localități și vorbim cu oamenii și vedem aprecierea justă care există a lucrurilor corecte și bune care se fac în Republica
1: Moldova.
2: Cred
1: că mergeți în localități diferite. Asta nu face, doamna, o să mergem în
0: localități. Vorba din gură, exact asta am
2: zis. Eu cred că fiecare dintre noi cumva avem cercul nostru de discuții probabil atunci când ajungem undeva în localități, nu tocmai că în localități diferite și atragem alături...
1: Publicul nemulțumit și cel nemulțumit merge la opoziție.
0: Am vrut să vă dau un exemplu din acest plan de creștere. Pentru acest an erau planificate un șir de investiții. Pentru că nu există încă capacitate instituțională de a implementa acele proiecte mari de anvergură la nivel de guvern, ministere, agenții, cine le implementează. În toamna acestui an s-au pierdut 1 miliard de lei din acele investiții care au fost prognozate pentru acest an, au fost transferate pentru anul viitor, dar iarăși cu riscul că prețurile vor crește. Se va implementa proiectul mai târziu, cel puțin cu un an. Și atunci când spunem că există priorități și domnul prim-ministru spunea că uitați-vă, Calea Ferată a Moldovei, Spitalul Regional Bălți și multe, multe altele sunt priorități. În septembrie ele fiind tăiate pentru acest an ca investiții, transferate pentru anul viitor și se regăsesc iarăși ca prioritate legată sau conectată de acea tranșă debursată. Credeți-mă, și partenerii externi se uită la acest lucru și atunci când ei prognozează debursarea unei anumite tranșe pentru un șir de reforme, ar mai închide ochii așa cum au făcut acum la cele două reforme neimplementate, printre care este și Calea Ferată, apropo, și vor debursa sau au debursat acești bani. Dar dacă acest lucru se va repeta continuu și Republica Moldova nu va arăta acea capacitate de absorpție la timp a resurselor, atunci vom avea de pierdut noi ca țară, pentru că Uniunea Europeană ne oferă acele resurse, dar cât de repede putem noi să le asimilăm, așa, ține doar de noi și de capacitatea noastră și a oamenilor care sunt angajați și care lucrează în acele structuri care administrează aceste proiecte.
1: Dacă vorbim despre Uniunea Europeană, am văzut săptămâna trecută, ni s-a comunicat de la Bruxelles că Republica Moldova va primi o foaie de parcurs. Haideți să le explicăm cetățenilor deja ce înseamnă foaia de parcurs de aderare la Uniunea Europeană, fiindcă noi am deschis deja clustere și deja ni se spune foaie de parcurs. Foaie de parcurs înseamnă ce? Anumite date, anumite lucruri pe care trebuie să le facem sau ce trebuie să înțeleg, doamna Macar, cei care ne privesc și ne ascultă la radio?
2: Într-adevăr, deci așa cum am și menționat, deja mâine urmează să fie deschise următoarele clustere, două clustere, iar până la sfârșit de an sperăm să avem deschise toate cele șase clustere necesare pentru negocierile care urmează. Și foaia de parcurs este un mesaj destul de puternic pentru Republica Moldova, este un mesaj clar că noi avansăm destul de consecvent în ceea ce înseamnă reformele necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană și dacă până nu de mult se vorbea despre anul 2028 ca o perioadă nedeterminată. Acum vorbim despre începutul anului 2028 și aderarea definitivă deja în anul 2030.
1: Am văzut, deci, am menționat prim-ministru Tofan acest lucru, ne dorim ca să semnăm tratatul de aderare la începutul anului 2028. Prea deci, optimist, doamna Macari.
2: Probabil domnul ministru știe foarte bine ce spune și în urma domnul prim-ministru și în urma discuțiilor pe care le-a avut săptămâna trecută la Bruxelles, a avut încrederea să transmită acest mesaj inclusiv și cetățenilor sau încredințarea din partea partenerilor externi. Deci nu cred că a fost un mesaj transmis fără să aibă o greutate în spate, o greutate a unor discuții sau a unor dezbateri care le-a avut la Bruxelles. Dar foaia de parcurs. Foaia de parcurs va prevedea un calendar deja foarte clar pentru reformele care trebuie să fie implementate, termeni exacti și eu vreau să cred că așa cum am făcut față și până la moment, deci reușind să deschidem aceste două clustere, vom reuși să facem față și inclusiv acele foi de parcurs și respectăm toate datele care vor fi incluse în agenda respectivă sau în calendarul respectiv.
1: Doamna,
2: deci e vorba doar de un calendar cu sarcini concrete și cu...
1: Ce trebuie să facem? Toate sarcinile, da? Asta înseamnă foi de parcurs.
2: Exact.
1: Doamna Urs, începutul anului 2028, spune domnul Tofan, că semnăm tratatul de aderare. Nu mai este atât de mult.
0: Și oamenii, când au votat guvernarea, au votat pentru 2028. Nu e acum... Domnul Tofan zice 28, din câte aud mai mult de la reprezentanții partidului de la guvernare, este anul 2030, un an mult mai realistic
2: pentru aderarea
0: decât...
2: definitivă.
1: Bine, în campanie s-a spus 2028, semnarea tratatului.
0: 2028, da. Păi, oamenii asta și așteaptă acum, de fapt, și asta iarăși este un motiv de ce oamenii sunt nemulțumiți, deranjați de acel fapt, că acest termen se extinde, ei au înțeles deja foarte bine că este unul irealizabil. Știți, foile de parcurs, ca foile de parcurs, evident că este un document foarte important pentru Republica Moldova, pentru că este ca un ajutor pentru țara noastră să înțelegem unde ne aflăm, unde trebuie sau care pași trebuie să întreprindem primii, în care sunt termenele, un fel de indicator de performanță, deci un plan mai detaliat pentru aderarea Republicii Moldova. Și apropo, aceste două clustere care vor fi deschise mâine pentru Republica Moldova sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că țin de competitivitate, de piața internă, de crearea locurilor de muncă, până la urmă creștere economică, ceea în ce Moldova astăzi este la capitolul de nota 2.
1: La creștere economică?
0: La creștere economică. Astăzi am aflat, apropo, că cu câteva săptămâni în urmă au fost invitați toți agricultorii la guvern să le se spune că subvenții în acest an nu vor avea. Deci noi vorbim pe de o parte de competitivitate, ne bucurăm de acele capitole care vor fi deschise și este foarte important acest lucru, dar este extrem de mult de muncit ca să le închidem, pentru că deschiderea lor nu este neapărat închiderea în termenul planificat, da, există planul pe care ni l-am pus ca scop, dar există foarte mult de lucru și pe partea cealaltă, ce facem noi acasă în acest sens, cu oamenii de acasă, cu mediul de afaceri, cu agricultorii. Să le zici celor care așteaptă subvenții de luni, de zile, că subvenții în acest an nu vor fi, argumentând că banii sunt direcționați către achitarea salariilor profesorilor, mie chiar îmi pare un lucru foarte urât. Și iarăși l-a spus prim-ministru. Deci nu cred că este corect sau nu este corectă această abordare. UE va oferi și acea foaie de parcurs. Parlamentul va vota acele reforme pentru că, iarăși, uneori doar se bifează în detrimentul multor consultări publice care, iarăși, trebuie să aibă loc pentru că este goana asta după acele reforme pe hârtie. Dar revenind la ceea ce avem acasă, și aici sunt cetățenii și este mediul de afaceri. Sunt persoanele care trebuie să beneficieze, în primul rând, și să simtă aceste reforme. Pentru că dacă continuăm în același ritm și nu ajutorăm sectoarele economice de acasă care au nevoie de creștere și care vor genera ulterior creștere, vom ajunge într-o imposibilitate de plată și într-o scădere drastică de plată a impozitor și taxelor până la urmă. Pentru că o diminuare a activității economice duce și la acest lucru. Și atunci de unde ne vom suplini bugetul? Cât de mult vom crește acea gaură? Când s-a propus discuția pe politică financiară, eu am întrebat care este bugetul pe anul viitor, noi să înțelegem care este deficitul bugetar prognozat și cu cât va acoperi acele încasări deficitul. Poate avem unde să descreștem anumite venituri, să renunțăm sau să se renunțe guvernarea la acele creșteri de TVA și accize și multe altele care le-a impus, pentru că putem să tăiem anumite cheltuieli și să nu e fie necesar să acoperim atât de mult deficitul bugetar. Pentru că, până la urmă, și argumentarea de achitare a salariilor profesorilor nu este una viabilă. Salariile profesorilor sunt de peste 6 miliarde de lei, 6,3 anual, și politica fiscală va aduce doar 5,1. Deci nu mai băgați profesorii de fiecare dată în față. Ei merită salariul și fără...
1: Profesorii neînclarificate fără... a fost Dan Piercin săptămâna trecută. Aici neînclarificat salariile. Săptămâna viitoare ajunge și doamna Belous în acest platou. Vom discuta și de unde luăm bani ca să acoperim deficitul bugetar. Mai avem 2 minute până la publicitate. Credeți sau nu credeți, doamna Ursu, că vom semna tratatul de aderare în 2027? Este real acest lucru? Nu, la începutul anului 2028, spune domnul Tofan.
0: Eu mi-aș dori foarte mult, pentru că îmi doresc acest lucru la fel de mult ca foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, dar sincer, tot ce va ține de Partidul Uman o vom face. Cu greu îmi vine să cred că acest lucru va fi posibil la început de 2028. Cu greu, cu foarte mare greu.
1: Doamna Macari, s-a vorbit și despre integrarea graduală a Republicii Moldova. Totuși, care opțiune este mai aproape pentru noi? Pentru noi? Aderăm că... toate drepturile sau gradual? Fiindcă vin mesaje diferite de la Bruxelles.
2: Eu cred că Republica Moldova trebuie să-și facă tema de acasă și să fie pregătită să adere integral în spațiul european. Deja la momentul când va fi luată decizia, cred că mai puțin să depindă anume de Republica Moldova. Deci noi trebuie să fim exemplari sub toate aspectele, astfel încât să existe mai puține pretenții față de noi și să reușim să aderăm integral.
1: Ok, stimate
0: domnule Furculițu, doar o secundă. Suntem lăudați de fiecare dată că suntem printre primii care implementăm reformele. Păi în acest caz, cred că merităm ca țară să devenim membru cu drepturi depline, dacă tot suntem pionierii implementării reformelor.
1: Păi dar spune guvernare că nu depinde doar de noi, corect sau nu?
0: Foarte corect. Mult nu depinde de noi, până la urmă.
1: Ce depinde de noi și ce nu depinde de noi, discutăm deja după publicitate, când revenim și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou Olga Ursu, deputată Mișcarea Alternativă Națională și Stella Macar, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Ultima parte a emisiunii noastre, deja primim apelurile telefonice, regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatele noastre din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel, da, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
1: Domnul Furculeț, deci la doamne deputate că nu aș avea nicio întrebare, dar v-aș ruga să duceți în fața ecranelor Ministerul Afacerilor Interne, deci șeful deci Centrul de Anticorupție.
0: Regia, mai tare în platou, vă rog.
1: Deci fiindcă de acum sunt la o limită care nu mă mai pot lupta. Nu de mult m-am accidentat un taxist și n-a venit niciun angajat. Asta a fost vineri. Până în ziua de azi n-a venit nimeni, niciun angajat din mai ca să vadă ce este cu mine.
2: Era un parc.
1: Eu sunt pe cărucior și mi-a destramat căruciorul, mi l-a dărmat.
0: Dar unde vă aflați, doamna? De unde ne sunați?
1: În Chișinău.
0: Bine, haideți că încercăm să răspundem. Doamna ministră...
1: ...în fața ecranului ca eu să le dau întrebările cu ce se ocupă dumnealor și cum e ducă subalternii dumnealor. Vă rog frumos!
0: Da, mulțumesc, stimată doamnă, seară frumoasă. Doamna ministră de interne va fi, cred că, săptămâna viitoare tot în acest platou, dar până atunci puteți scrie mesaje, inclusiv și doamnelor deputate, pentru audiență, ca să vedeți care este problema, dacă anumite organele statului nu își fac treaba așa cum trebuie. Următorul apel. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimate domn.
3: Îmi zici Constantin de la Anini Noi.
0: Vă rog, domn Constantin.
3: Dacă vă ascult și din secretă, nu faceți, vă rog, țara să râde. A doilea întrebare. Unde s-a rupt țava aceea și curgea? A țărit de partid uman acolo, vă aruncați parcă nu știu ce. Că nu-i permis că e zonă istorică. Dar cum s-o promis, s-o permis... S-au făcut trubile astea acolo, țările astea, s-au tras, s-au făcut. Cum? Una-i permis, una nu-i permis. Cum de reparat, dar puneți, vă rog.
0: Bine, domn Constantin, mulțumim frumos, iar frumos, doamna Ursu.
2: Domn Constantin,
0: toată Republica Moldova a urmărit scandalul din parc la catedrală.
2: Uitați-vă, este chiar... O rușine până la urmă ceea ce s-a întâmplat acolo cu 8 echipaje de poliție care au stat 2 zile, cu comisar, vicecomisar, care au stat câte 5 ore în parc și încercau să evacueze un tractor. Dacă Termoelectrica personal au confirmat atunci la fața locului că nu au coordonat cu autoritatea publică locală efectuarea acelor lucrări, eu cred că poliția trebuia să se autosesizeze, să se sesizeze la ceea ce a spus Termoelectrica și nu să ne spună nouă din toate gurile că Termoelectrica are dreptul să o facă. 2. Dacă era într-adevăr o situație de avarie, cred eu nu era să fie lăsată problema 3 săptămâni fără a fi soluționată îndată. Deci dacă era o situație atât de gravă, trebuia să fie soluționată în ziua în care s-a descoperit acel lucru. Ori, în decursul acestor 3 săptămâni, Termoelectrica a avut suficient timp să coordoneze cu primăria Chișinău. Și aici vorbesc despre toate instituțiile care trebuie să conlucreze în astfel de situații. De foarte multe ori însă se întâmplă că Termoelectrica excavează anumite porțiuni de drum, fie proiecte noi care au fost deja drumuri noi, care au fost reparate recent sau altele, care rămân descoperite câteva săptămâni. Aici s-a demonstrat faptul că totuși Termoelectrica poate să facă acele lucrări într-o zi, atunci când există o astfel de presiune. Întrebarea cu poliția era alta. Oare trebuiau să vină atâția polițiști, mașină cu mascați, persoane cu funcție înaltă în stat, să stea două zile în parc, o zi și jumătate, ca să evacueze un tractor.
0: Lumea spune că a exagerat toată lumea acolo.
2: Este ridicol.
0: Lumea spune că au exagerat toți acolo, inclusiv ridicol. Și primăria, că au ieșit jumătate din primărie acolo.
2: Personal am fost acolo și cred că am dreptul, nu trebuie să-mi spună mie cineva de la poliție, din conducere sau alții, că nu am dreptul să mă aflu acolo. Întrebarea mea era alta. Atunci când poliția face semn evacuatorului să meargă spre ieșirea din parc, atunci când în fața mașinii stau 50 de oameni și acel șofer, dar și poliția, șoferul în primul rând să nu aibă instinctul să frâneze atunci când în fața lui sunt 50 de oameni care nu par să iasă de pe trotuar sau să elibereze, întrebarea este una foarte gravă. Pentru că în acele îmbrânceli care au existat, și eu intenționat am ridicat mâinile în sus să se vadă că nu sunt eu cea care împing poliția. Dar oare am ajuns eu să fiu împinsă de 5 polițiști, să mă scuzați? Par eu atât de puternică? Dar întrebarea este alta, că atât timp cât oamenii, inclusiv polițiștii, că și ei sărmanii nu o fac de bunăvoie, sunt în fața acelui evacuator, care mișcă lent, dar mișcă spre ei. Și să nu oprească, sau poliția să nu-i facă semn să se oprească, dar să-l cheme la ieșire atât timp cât nu au evacuat oamenii, eu cred că este un lucru foarte grav și care ridică multiple semne de întrebare.
0: Vom pune aceste întrebări, doamne ministre de interne, când vă ajunge în acest platou. Până atunci vreau să citesc cu știri de ultimă oră. Deci PAS rămâne fără candidatul propus la primăria Chișinău. Alexandru Vornicu a scris că am ales familia. Vreau să citesc mesajul. Alexandru Vornic, primarul orașului Stăuceni, anunța că își retrage candidatura la funcția de primar general al capitalei pentru alegeri locale din 2027. Vornic susține că decizia este motivată exclusiv de probleme personale și familiale și neagă existența unor conflicte interioare în PAS. Evident, mesajul este mai lung. Doamna Macar, ce cunoașteți dumneavoastră despre acest lucru? S-a vorbit astăzi în PAS?
4: Eu, sincer, nu pot să cunosc ceva din acest lucru, pentru că, în primul rând, nu sunt membra Partidului Acțiune și Solidaritate. Vă amintesc că sunt membra Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Deci, decizia, probabil, că a fost discutată pe intern. Nu cred că astfel de anunțuri se fac fără a fi discutate, fără a fi înțelese de către bordul partidului și nu am un răspuns pentru
0: dar să înțelegem noi, dumneavoastră și din un plan greu, ce vor face în alegeri locale în 2027? Vor merge în continuare cu PAS-ul sau platforma DA va avea candidați?
4: Fiecare partid, indiferent de alegeri, trebuie să aibă capacitatea să participe în aceste alegeri. Altfel, continuitatea unui partid politic nu este atât de semnificativă pe arena politică în indiferent de țară.
0: Deci să înțelegem că platforma DA va participa la alegeri.
4: Dar acum cât ține de candidați concreți, unde, ce și cum, cred că este prea matur de vorbit.
0: Deci, nu este clar dacă va fi candidat la municipiul Chișinău sau nu.
4: Deci e prea matur de vorbit acum.
0: Doamna Ursu, cum vedeți dumneavoastră retragerea domnului Vornicu din... Nici nu-i cursă electorală, deci... și-a retras statutul de candidat al partidului.
2: Candidat al partidului? Candidat propus de partid.
0: Da.
2: Dați-vă impresia că se testează opinia publică, ba apare o știre, ba apare altă știre, asta a fost cel puțin oficială în calitate de candidat din partea PAS-ului. Scrie dumnealui că motive familiale, păi este primar acum și de Stăuceni. Este la fel primar. Se retrage în întregime, nu va candida nici la Stăuceni sau dacă candidează la Chișinău, deja invocă că este un motiv familial. Rămâne, urmează de văzut, iarăși atunci când dumnealui și-a anunțat acea candidatură sau a fost anunțată candidatura dumnealui, undeva eram convinsă că nu va rămâne pe parcursul acestui an. Eram undeva chiar sigură, probabil am și vorbit despre acest lucru într-o emisiune. Urmează să vedem care este următorul propus, merge sau nu, se agață publicul de el sau nu, cred că asta este intenția PAS-ului până la urmă, să înțeleagă sau nu au oameni. Cine vine la
0: Chișinău? E gata, Manu, să se confrunte cu oricine?
2: Evident că este pregătit și prin capacitatea pe care o exercită deja, cunoștințele care le are, rezultatele care le-a demonstrat, iarăși pe Chișinău nu cred că există o persoană mai bine pregătită decât domnul Ion Ceban. Și mai bine pregătită decât echipa care administrează astăzi acest oraș în ultimii...
0: Știi că Ion Ceban turul al treilea mandat?
2: Cu siguranță o câștigă dacă participă.
0: Da.
4: În opinia mea...
2: Evident.
4: În opinia mea, actualul primar este deja puțin cam obosit, puțin poate mai mult chiar obosit, pentru că și scandalurile în care a intrat ultima perioadă arată un semnal de oboseală.
2: Nici
4: nu
2: a intrat, dar s-a obosit.
4: Și că nu poate gestiona cumva toate crizele de imagine pe care le are, și asta s-a văzut inclusiv și prin situația pe care am avut-o cu termoelectrica săptămâna trecută.
2: Important să gestioneze proiectele, că crizele de imagine și le descurcă dumnealui singur. Dar proiectele pe oraș sunt cele mai importante.
4: Dacă
2: și
4: ne referim, și să ne referim la proiecte aici, cred că este nevoie de o altă emisiune ca să dezbatem acest subiect.
2: De patru emisiuni e nevoie, de câte proiecte sunt în Chișinău astăzi.
0: Următorul apel. Bună seara!
5: Alo, bună seara! Bună seara, domnul Furculiță! Bună seara, doamne deputați! Vă trimiți pe ambele. Eu aș vrea să revin înapoi la ceva ce e pentru toată țara. Deci, acele miliarde care vin și, într-adevăr, uitați în ultimul timp, statele prospere, cum a fost Codreanca, aproape de Chișinău, sau eu, Spinzăsen, Bravi, ce stați, fost centrănați. Se fac și drumuri, și școli, și grădinițe, dar se duce populația și până nu se aduce, se investiți în satele astea din apropiere, se facă niște mini-fabrici. Apropo, că s-ați fost acolo toți socialiștii, toți ați dus la Găgăuși, acolo au mini-fabrici și un suc și fructe și legume și au și parcă la aeroport, iluminare și toate cele au Găgăuși, deci în câteva sate de acurgătisul. Când vin cu avionul, îmi pare că la aeroport, dar el e de supra Găgăuzii. Ideea n-aveți cât ați dus acolo, toți foștii care sunteți acum în opoziție, că vă trebuie să aveți un suport electoral. Dar acum revin, nu mai trebuie să mai fie ciobana aici a nostru să facă de râs cu comportamentul și cu ideile lui. Voi vedeți ce mizerii faceți voi, cât e de rușinos pentru Europa, e vorba de capitala, de șeful de la capitala, că merge potriva guvernării. Voi vedeți și dispersare și din prostia asta la culmea asta dusă moaie și cu modelex ca și tot. Să nu ne spuneți voi, e că doamna e de la platforma, dar foarte bine ați făcut că l-ați eliminat pe orgoliosul Năstase. Năstase s-a dus ciobanul, câte milioane au luat ei când m-au semnat a treilea sub unic acolo, parcăricele sau la codru oamenii, când așteptat, câte locuri ați dat care nu trebuiau să fie și date la zicători, la voștri acolo și oamenii așteptau dreptate și nu faci nimic. Voi credeți că noi nu știm ce face Vania cu rudele lui și cu toți ai voștri? Să vă fie rușini, vin oameni din Europa și ne întreabă, băi, nu vă rușini, stați cu mâna întinsă, să aveți cel mai de lux mașini și toate, că la orice organizație și străzile pline cu prima linie numai cu mașini de lux. Uitați în România și alți părți, și fel de automobili și oameni. Și eu că îți duc la o grădiniță un copil în alta la noi, numai de aici, Lexus-uri și așa mai departe. Sunteți de aici că ai trăit rău? Eu m-am dus la soț, la fondul de pieții.
0: Mulțumim frumos. Multe apeluri și să vorbim cu mai multă lume. Nu știu, a fost vizat Ion Ceban, doamna Urs.
2: Am înțeles întrebarea doamnei, de fapt, a fost vizat și altcineva. Informația care a spus-o doamna, cred că trebuie să meargă la instituțiile de ordine să o spună dacă totuși este adevărată sau nu. Repet, toți care vin de pe secutare, din potrivă, spun că Chișinău se schimbă foarte mult și că are o sumedenie de proiecte. Și iarăși eu și dumneavoastră toți trăim aici la Chișinău și vedem. Nu pot spune lucrul ăsta, trebuie să fii miop ca să nu vezi. Dar până la urmă, fiecare cetățean, locuitor, în cadrul alegerilor, își va spune vocea.
0: Următorul apel, bună seara!
6: Sunt Tamara Cerchez la Bertojeni. Mult stimate, doamne deputate! Cu multă scuză în fața dumneavoastră, văd că sunteți două deputate tinerele și pline de energie. Dar cu toate acestea, cam cu rușine, vreau să vă întreb pe ambele, dacă sunteți bolnavi, și nu vă întreb de ce fel de boală aveți, că sunt dați cu caracter personal, dar vă întreb iarăși, cu multă scuză, dacă v-au ajuns acele 19.500 de lei date de Parlament pentru medicamente Și dacă știe domnul Vasile Tofan de aceste 19.500 de lei, dați ajutor pentru procurarea medicamentelor. Sau poate n-aveți poliță de asigurare.
0: Mulțumim frumos, seară frumoasă.
6: Seară frumoasă.
0: Trebuia ceva sume alocate pentru medicamente sau la ce se referă, domnul?
4: N-am înțeles întrebarea.
2: Există o sumă alocată care a venit în luna august, a vorbit despre asta și mai mulți deputați, care era cu destinație de cheltuieli pentru, nu mai amintesc exact, ceva legat de cheltuielile medicale. Din toate care am înțeles, este totuși până la urmă supărarea cetățenilor. Probabil doamna consideră că persoanele de vârsta a treia, dumneei părea să fie o vârstă nobilă deja, au nevoie de mai mult suport, de mai multe condiții, de mai multe alocații pentru, inclusiv pentru sănătate, medicamente, servicii medicale și multe altele. Pentru că în cazul în care nu ai acele supărări sau necesități, nu poți să...
0: Ca multă lume
2: să arăți...
0: Haideți să vedem, poate ne laudă cineva. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Da, vă ascultăm! Vă rog să deconectați radio sau televizorul, ce aveți?
7: Vă ascult cu mare atenție și de la mână pe localitate de Grinca.
0: Regie, nu se aude bine în platou, faceți-o. Regie.
7: E spune că nu o face. Deci nu.
0: Vă rog să deconectați, dar apel. Nu se înțelege bine. Rog, domnul, să mai sunați o dată sau...
8: Da, nu, domnul, cu poliție, adică în surse, a pierdut demul zonul de bani și eu n-am...
0: Haideți, domnul, sunteți în direct, vă ascultăm. E luptă, cine sună? Da.
8: Eu îi pun întrebări, doamne, Ursu.
0: Vă rog, gata,
8: îi
0: sunteți în direct.
8: Îi pun întrebări în Parlament. Iau acolo răspuns. Noi, cum îi punem noi întrebări din sat? Noi, cum îi le spunem? Vă rog să vină la noi în sat, la Uzac Alexandru. Eu am tare multe întrebări la doamna Ursu.
0: De unde vă aflați? De unde ne sunați?
8: Satul Iosă Raion Soroca. Vreau să facă însemnări.
2: Satul?
8: În Ucraina, la doamna Ursu. E război sau e opțiune militară?
0: Ienuța sau ce? Ce sat încă o dată spuneți?
8: Ioșnița.
0: Ioșnița. Ok. Bine. Mulțumim frumos.
8: Să vină doamna Ursu la mine să-i pun eu întrebări, să vadă unde trăiesc eu, să vadă cum trăim noi în sat. Vă rog, îi spune că mă în țară. Dar eu aștept la mine.
0: Mulțumim frumos, stimate domnul. Așteaptă cetățenii, deputații în teren.
2: Dar n-am înțeles dumnealui să-mi spună ce să-mi arate? Poate ați înțeles dumneavoastră.
0: Cum trăiește Republica Moldova?
4: Nu, eu am înțeles.
2: Foarte mult război. Merg și înțeleg și văd cum trăiește.
4: Diferența între război și operațiunea militară, ceva a insistat domnul că vrea să vorbească despre asta.
2: Este război acolo, război, nu știu domnul cum îl cheamă, dar e...
0: Haideți să mai pun eu niște întrebări. Telefonul sună și se ceartă între ei care să vorbească primul. Stimate doamne, o întrebare de fapt pe care am primit-o în weekend, am văzut comentarii, tot mai multă lume se miră în societate referitor la comportamentul deputaților în Parlament, dintre opoziția parlamentară și dintre majoritatea parlamentară, sau invers, majoritatea parlamentară și opoziție, la cele insulte din Parlament. Nu este pentru prima dată sau de mai multe ori deputații spun că aceste insulte sunt inclusiv și după ședințele Parlamentului, pe holurile Parlamentului, între deputați. De ce am ajuns noi la acest model? Acest nivel, de fapt, de cultură politică.
4: Eu am avut de mai multe ori obiecții față de deputații din opoziție, anume asupra comportamentului lor. Unii se comportă într-adevăr în Parlament de parcă, știți, o gașcă de prieteni care vin și au de împărțit permanent ceva și uită de fapt statutul, ce prevede statutul de deputat și în genere instituția Parlamentului. Dar cred că acest lucru este alimentat și de faptul că mulți se ocupă de crearea de videouri mai mult și au grijă să-și promoveze agenda lor și mai puțin se axează problemele care sunt discutate în Parlament sau subiectele de pe ordine de zi. Deci au un scop foarte clar, să-și vină să-și facă agenda, să reușească să împle TikTok-ul și rețelele sociale cu tot felul de videouri și atacuri în adresa guvernării și după asta o bună parte din ei nici nu-i mai vezi până la sfârșitul ședinței. Da? Deci cam asta este misiunea unora din Parlament, din păcate, dar mă bucur că cetățenii vă sesizează și ei văd pe cine au trimis în Parlament și sper că deja în următoarele alegeri parlamentare vor fi mai atenți atunci când vor vota partidul care vor să-i reprezinte.
0: Iar opoziția spune că guvernarea se comportă urât cu opoziția. Doamna Urs, cine are dreptate în această luptă
2: toate aceste discuții
0: de moralitate politică?
2: Da, discuțiile date nu pot apărea dintr-un vid. Da? Ele nu ar fi apărut dacă nu ar fi existat astfel de situații în Parlament. Cu adevărat, sunt deputați și de la guvernare și din opoziție care au uneori un comportament care lasă de dorit. Eu iarăși n-am să separ aici opoziția și de guvernare. Sunt persoane care de foarte multe ori poate își permit anumite lucruri care nu sunt demne de statutul unui deputat. Pentru că atunci când vorbești despre un deputat sau când vorbeai despre un deputat cu 15 ani în urmă, vorbeai într-un mod. Și acum foarte multe persoane vorbind despre deputat nu mai simt acel respect care ar fi trebuit să-l aibă față de acest statut. Pe mine mă deranjează mai mult faptul că atunci când președintele Parlamentului, care are accesul la butoane în acest sens, nu are o abordare egală față de toți. Și față de cei de la guvernare și față de cei de la opoziție. Da. Și dacă în cazul în care președintele Parlamentului le închidea microfoanele la toți în mod egal și cei din partidul PAS și ceilalți atunci când vorbesc ceva ce nu ar trebui, ce nu face referire la subiect, numesc mai nou, iarăși, pentru că am fost personal în această situație, atunci când trebuie să mai dai ceva timp să-ți finalizezi un gând celor din opoziție, foarte rar când le se permite acest lucru, dar pentru guvernare este un subiect absolut normal, în calitate de opoziție, văzând aceste diferențe de abordare, evident că apar anumite frustrări, anumite nemulțumiri care sunt expuse. De aceea cred eu că domnul Gros aici, în primul rând, poate să regleze această situație. Și iarăși mă refer absolut la toți deputații, și cei din opoziție și cei din guvernare, care trebuie să se comporte corespunzător statutului pe care îl au. Pentru că reprezintă sute de cetățeni, sute de mii de cetățeni care i-au votat și i-au adus în fotoliul de deputat. Pentru că nu au ajuns acolo singuri. Și trebuie să aibă respectul pentru ceea ce fac și comportamentul adecvat.
0: De când va intra în vigoare acel nou regulament de funcționare?
2: Când va fi aprobat, când va fi adoptat. În lectura finală acesta nu a fost încă adoptat. A, okay. Apropo, cu referire la acel regulament final, am zis adoptați-l odată, pentru că cel puțin odată la 3 luni, conform noilor prevederi, ministrii vor putea să vină în Parlament să raporteze.
0: Vin
2: poate atunci acum, vom vedea.
0: Acum vin la moțiune.
2: Poate vom vedea la față atunci.
4: De fapt, și regulamentul și codul de etică a deputatului au fost discutate astăzi la Comisia de la Veneția, deci era necesar obligatoriu acest aviz, iar deja după concluziile recepționate vom avansa cu el și în lectură finală. Deci, tehnic n-a fost posibil până acum să avansăm cu votarea acestor două proiecte de lege.
0: Când ne sună lumea în direct, lumea care urmărește viața social-politică și spune că deja câteodată e imposibil să uiți la ședința Parlamentului câteodată în ce se transformă. Cam asta văd cetățenii dincolo de televizor.
4: Auzim și noi aceste reproșuri din partea cetățenilor și încercăm să abordăm o atitudine civilizată atunci când discutăm anumite subiecte. Din păcate, nu o face toată lumea.
2: Ei nu sunt toți civilizați, doamnă Măcar. Haideți că am văzut o civilizare sau modul de 7 ani care i-au căpătat acasă.
0: Haideți, spune, ne civilizăm.
2: Nu vreau să dau nume, pentru că s-a discutat foarte mult și nici nu vreau nici pe departe să mă victimizez în acest sens, dar când ține de corectitudine, trebuie să o spunem pe nume. Este noi. A greșit și a cerut scuze. Dar dacă nu acceptă, ca să ceri scuze, trebuie să înțelegi că ai greșit. Și atunci când nu înțelegi, nu ai ce aștepta de la astfel de oameni.
0: Următor apel. Bună seara!
9: Bună seara!
0: Da, stimate domn!
9: Bună seara, stimaților din studio. Am urmărit discuțiile dumneavoastră și am multe, dar foarte multe întrebări, mai ales doamnei Ursu. Da? Eu nu o să le spun toate, dar pur și simplu să le exprim părerea mea.
0: Vă rog.
9: Iată, partidele de opoziție, așa numite opoziție, da? Dacă până mai de unăzi ele mergeau cumva separat pe viziuni, pe abordări și tot așa mai departe, păi eu acum simt o coaliție, dar o coaliție nebună, știpată într-un punct. Și sunt același primar de Chișinău. Noi ținem minte ce a vorbit dumnealui la Bruxelles atunci când a plecat încolo. Noi vedem ce se întâmplă în Chișinău când la ziua de astăzi orașul Chișinău, ca și capitala țării, nu are buget, doamna Ursu. Dumneavoastră, ce faci acolo?
2: Are buget, are. Bun. Cred că ați rămas...
9: Dacă are, apoi l-ați născut numai nu știu când și nu știu cum. Iar pe cei care mai nevoiași, i-ați bătut, i-ați lipsit pe cei care cătau de copii, de persoane invalide și tot așa mai departe, i-ați lipsit de acele susțineri. Cum? Cum să vă înțelegem?
0: Bine, stimate domn, hai să încercăm să răspundem. Doamna Ursu, buget este, apropo.
2: Niște narrative care le auzim noi de foarte multe ori de la persoane care...
0: Bine, s-a votat consuma, foarte greu și lumea deja crede că nu-i buget nici astăzi.
2: Bugetul cred să e subiect epuizat. Bugetul este votat, bugetul a fost și înainte de asta, exista un buget provizoriu, ceea ce înseamnă că era acel buget legal. Deci este un subiect absolut închis, că și nu are buget, are proiecte, se dezvoltă, nu are datorii, are un surplus bugetar. Aici întrebări nu ar trebui să fie. Pe partea de asistenți personali, iarăși este acea reformă Restart care a fost votată de guvern, prin care s-au făcut anumite modificări. S-a lăsat Chișinăul separat, descurcați-vă cu ce aveți. Ceilalți au fost preluați de către minister. În limita personalului care era angajat, sunt și până astăzi asistenții personali la municipalitate. În rest, ministerul și-a creat sau și-a asumat acea funcție, păi înseamnă că trebuie să o ducă până la urmă, dar domnul, pe cât se vede, nu este complet informat, pentru că, iarăși, repet, a fost alimentat, hrănit cu aceleași narrative pe care le spun toți. Și iarăși, nu puneți într-un ceaun toate partidele de opoziție, pentru că nu este așa, nici pe departe.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Regia, reușim ultimul apel? Da, bună seara!
10: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
10: Către opoziție eu vreau să vorbesc. Voi, cei din opoziție, socotiți că sunteți cei mai deștepți. Toată lumea e proastă.
0: Haideți să alegem cuvintele, vă rog frumos.
10: Noi nu știm că toți voi sunteți proruși.
2: Voi i-ați ales astăzi sau cum?
0: Nu s-a alege nimeni,
2: doamna. Eu glumesc.
0: Știți că aici nu s-a alege nimeni.
10: Seară bună, la revedere.
0: Da, mulțumim frumos.
2: Seară frumoasă.
0: Aici primul sunat, primul servit, așa că...
4: A fost o posibilitate să testăm și noi opinia și poziția cetățenilor și, într-adevăr, în mare parte nu am auzit mesaje de critică sau în adresa guvernării, fiindcă lumea înțelege foarte bine ceea ce spuneam și eu, mai degrabă că există pretenții față de opoziție. Deci, fără ca să ajungi undeva în localitate sau să faci sondaje, deci a fost un sondaj pe față.
0: Doamna Ursu.
2: Vorbesc cu sute de oameni în fiecare săptămână, eu îmi fac sondajele mele și noi ne facem muncă în continuare. Nu pot să placi tuturor și oamenii au dreptul la această părere și au dreptul să ți-o expună. Eu respect fiecare părere, dar cred că cu cât mai mulți oameni vom discuta, la cât mai mulți vom ajunge, cel puțin ei vor avea informația corectă ca ulterior să-și ia aceeași decizie. Decizia nu este influențată de guvernare, opoziție. Până la urmă, omul decide singur cum simte, ce simte pe pielea lui, cum trăiește, așa și se expune. Dar oamenii sunt supărați, credeți-mă, oamenilor le este foarte și foarte greu să trăiască acum. Mergeți, ieșiți în localități și asta spun guvernării PAS. Dacă noi cu 3 deputați reușim, într-o lună, în 4 săptămâni am reușit să acoperim sâmbetele, duminicile, practic toată Republica Moldova, păi cu peste 50 o faci într-o zi. Să iasă și să vorbească cu oamenii și apoi o să-și facă propria opinie.
0: Vine campania la anul local și deja toată lumea va ieși în teritoriu.
2: Dar oamenii sunt nemulțumiți că plâng.
4: Și în afară de campanie, deputații toți. Mă bucur să aud că și Mani este în teritoriu și deputații din majoritate în mare parte în weekend sau în zilele de luni. Absolut toată lumea este în teritoriu alături de oameni, discută proiecte, discută probleme care sunt necesitățile care le au, deci sunt în teritoriu și de asta și există acest feedback din partea lor.
0: Mulțumim, stimate doamne deputate, au mai rămas subiecte, așa că vă mai așteptăm aici la forum. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară. În acest platou va fi deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Sergiu Lazarencu, și deputatul partidului nostru, domnul Alexandru Berlinski, așa că vă așteptăm și mâine cu întrebări și apeluri. Să aveți o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!

să-i ceri florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

De floarea soarelui sunt lanuri lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă. Dar drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

Stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Dacă aș fi azi cu voi, aș privi înapoi printre lacrimi și flori.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
3: În clipa fericită,
2: da?
3: Pe care mi-o poți da.
2: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că